Gohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatis.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk nda.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, tjegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofroj ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Intelektualve shkodron dhe intelektualve shqiptare. Atyre pak intelektualve cilë nuk janë shqit dhe në këta momente. Pra e shqy se ka shumë probleme sa bërgani jonë. Ata do t'ishin kanë të partë. Ata do t'ishin kanë kërësorë që do t'kishin mullë kam. Dhe mos tjena në këtë moment, në këtë gjanje se a Shqipnia sot. Po bëhen 14 vite që është kjo qeverinë pushtet. Kjo qeverinë e cila do të mahet men për vjallin, për korupcionin, për njimi e një cezat që ja kanë mjallë venit tonë. Dhe sot ata po korrin këta fara që kanë mjallë gjithë ta vite. Intelektual i dëpun, vinë dhe para i dëpun dhe ikën për venit. Kurse këta si janë sot, këta pak si janë sot, këta janë shqitë. Dhe nuk mune da s'i për e dune me hap gojen, për me kërku drejten e venit, për me kërku drejten e popullit kërsh, drejten e fmive tërë. Për këtë arsyr, të isara nuk kena mundësi, për me dalë intelektual tërë, na do dalin vetë dhe da kërkuen drejten tërë. Me s'to dhe formët dhe da kërkuen drejten tërë.
5: Meq dhe bashkë qytetarë, jam ndërume me kanë pjesë e kësaj platforme qytetare, ndërume për me dhamë zatë qytetarëve të pjeshtë. Revolucioni Flamingos erdi si një anë e bukur, erdi me radiftu se rinina dhe intelektual qytetarë nuk kanë vdekë.
4: Parimi nuk ka Shqipri.
5: Ata refuzoi me braktis token dhe identitetin e tyne. Fakti që kjo protest delikate e parqt e në konsistencën e vazhdimësinë e sajt, i ka dhanë shambull. Gjithë botës marë, se si duhet luftojnë për drejta tona. Për pasurit të nga kontare, për identitetin tonë, më banë krenare, pa funësisht. Se forca e një proteste nuk konsiston në forcën e tunës, por në forcën e menimit, duhet ta kuptojmë këtë, duhet ta ndryshojmë këtë mendësi. Se një proteste tillë dëshmon për ndërgjegjësimin e civilizimit e shoqërisë tonë, protesta flamingove e ka arrit qëllimin e saj, në këtë pikë qenga. E ka vrap friten, e ka zgju shqiptarë pa të lirë gjia 18 veçare. Diktaturat e mjetra dhe diktaturat e rria e kanë që në këtë vend. Unë sot një jem penare për bashkonësit e mi. Kenu i skeptike nuk ekziston ma, sepse rinja po artikulon qartë dhe me vërtetësi pa knaqësit e saj. Intelektualt nuk kanë ma fritë se do humbasin punën, ata guxojnë me pa ma larkë se puna e tyre. Guxojnë me shpresu për një të ardhme ma të mirë për punët e tyre. Shqipnia po rebelohet, sepse ka kuptu se një jetë pa dhe një detë sa shgjati i tërë vetëm një vdekje e nga dalëshme dhe të mashme.
1: Reformën gjithëpërfshirëse zgjedhore, reformën gjithëpërfshirëse territoriale. Të bindur se me Edi Ramën ka vetëm antireformë, por në mbështetje të kërkesave të qytetarëve të shumët nga mbar territori i vendit, në mbështetje të përpjekjeve tona për një proces zgjedhor të lirë dhe të ndershëm, ne morëm pjesë në dy grupet e ngritura për këto reforma themelore. Çfarë ndodh? Grup me një kusht të vetëm, por reformën zgjedhore të merret ekspertiza e Odirit, por reformën territoriale të merret ekspertiza e Kongresit të autoriteteve lokale, rajonale të Këshillit të Evropës. E vërteta është që përfaqësuesit e opozitës në këtë komisione kanë dhënë një kontribut shumë të çmuar, por mbi të gjitha kanë qenë zëdhënës të interesave të qytetarëve. Qeveria e Konfederatës Helvetike, por dhe përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Tiranë, kanë treguar mbështetje të plot dhe interes të madh për këto dy reforma. Papritmas, Edi Rama tërhiqet de facto nga reforma territoriale dhe mbyll procesin duke vazhduar projektin e tij të shpopullimit të plot të mëtejshëm të Shqipërisë. Ka parashik...
6: Përfundoni, ju lutem.
1: 25 bashki nga Konispoli në Krum. Në të gjithë territorin e vendit. Dhe kjo përbën një praktik të qartë shpopullimi. Ndaj edhe unë jam sot këtu për t'ju drejtuar qytetarëve shqiptarë, ngriur në këmbë, për të mbrojtur interesat jetike të komuniteteve tuaja. Një protest qytetare e pa shembull në 30 vite mlidhet çdo natë në rrugë dhe sheshtë e Tiranës. Bashkojuni kësaj proteste për të mbrojtur interesat në jetike të komuniteteve tuaja nga një politik.
6: Faleminderit, zoti Berisha. Përfundoj koha, çfarë mbylli? Mori edhe një minutë më tepër, e mbylli. Bëhuni pak më pozitiv.
7: Për javë tëra u krijua përshtypja se Shqipëria ishte kthyer në armiken e natyrës vet. u thënë shumë gjëra, u shkruan edhe më shumë. U ndan miliona imazhe, akuza, gjykime dhe bindje të cekta. Dhe për një çast u dukë se zhurma triumfoi në realitetin. Por realiteti flet. Environmental Performance Index 2026, indeksi më prestigjioz global për performancën mjedisore, sapo e ka renditur Shqipërinë të parën në Ballkanin Perëndimor, të 46-ën nga 177 vende në botë, me progresin më të madh në rajon gjatë 10 viteve të fundit. Ndërsa për zbutjen e ndryshimeve klimatike, Shqipëria renditet e 21-ta në botë. Dhe këto nuk janë vlerësimet që ne i kemi bërë vetes larg qoftë, por janë përfundimet e institucioneve ndërkombëtare dhe akademike të cilat prej një çerek shekulli masin me konsensus global me të njëjtën metodologji performancën mjedisore të vendeve të botës. Por sinqerisht ajo që mua personalisht më gëzon më shumë se sa renditja është fakti se kjo renditje tregon rrugën që kemi bërë. Nuk ka ngaluar shumë vite që Shqipëria ishte vendi prerjeve barbare të pyjeve, gjuetisë së egër të shfarosjes kriminale të shumë specieve, i lumenjve të kthyer në vend grumbullime, mbetjesh dhe një shteti që shpesh nuk kishte as mundësi, as instrumenta, as kulturën për mbrojtjen e natyrës, por mbi të gjitha vëmendje. Sot jemi një vend krejt tjetër edhe në këtë aspekt. Madje kemi arritur deri aty sa të zhvillojmë protesta të mëdha për mjedisin. Dhe kjo pavarësisht çdo egzagjerimi, manipulimi, apo instrumentalizimi politik që ju bashngjit atyre protestave, është në vetvete një arritje e madhe e shoqërisë. Sepse prania e aq shumë njerëzve që shqetësohen për flamingot, për lagunat, për pyjet, apo për biodiversitetin, tregon se bashkë me Shqipërinë që ka ndryshuar, edhe shoqëria shqiptare ka ndryshuar. Kjo është fitore qytetërimi. Një shoqëri që debaton për natyrën është shumë e shumë më përpara se një shoqëri që e sheh në heshtje shkatrimin e saj, siç ishte shoqëria e deri para 10 vjetëve. Prandaj unë nuk kam parë kur armiq tek ata që duan sinqerisht natyrën, edhe kur nuk ndaj të njëjtin mendim me ta. Përkundrazi, kush punon gabon, kush ndërton bën edhe zgjedhje të vështira e ndërto edhe zgjedhje të gabuara. Kush qeveris nuk mund pretendoj se ka gjithmonë të drejtë, e jo më të ketë gjithmonë drejtë. Edhe ne kemi gabuar, edhe ne kemi shumë për të mësuar, edhe ne kemi ende shumë për të përmirësuar. Sepse Shqipëria Europiane nuk ndërtohet, as duke zgjedhur mes ekonomisë dhe mjedisit, dhe as duke zgjedhur mes zhurmës dhe fakteve. Ajo ndërtohet duke i bërë të ecin së bashku ekonomia, mjedisi dhe fakte.
3: Ngjarja e ditës është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
8: Me depozit, normalisht. Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
9: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
10: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
11: Nuk ke depozit?
12: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
13: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

kampanjën apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar. Na ndiqni

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Al-Fatiha.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
1: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Yehona.

0: صدق الله العظيم.
1: كتو راديو يهونا.

الصلاة خير.

O Allahu ynë, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tëndë, dërsa kemi frikë dënimin tëndë. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një penges mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëndsoj këtë edhe për fëmijët tanë. Paknatësia jon le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jon të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vendbanim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata çka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësisë. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbritë Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që i mposhtet të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që krijove njeriu nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Ndërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, ndërsa qiejt do të jenë pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahu ynë, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

Kjo është nata namazit. Mrekullia që je vlera njëriut, si krijesa më përsosur që Zoti krijoi. Si për t'i thënë, drejt meje. S'ka nevoj të trokasësh nas një derë tjetër. Eja, mos nguro. Dera ime është për herë e hapur për ty. Kjo është nata namazit, ku fisnikëria njëriut mbetet prekje miraxhi, dhe ku namazi flak tutje zemrës mbrojtur nga teuhidi, të gjitha simbolet e shirkut dhe personazhet e tij në jetën tonë. Kjo është nata namazit, ku pastërtia gjymtyrve që pikojnë ujë abdesti rrezaton dritën e pastërtis me cilin besimtar do të hyjë në xhenetet e premtuara, në flamurin e dashnisë pastër. Kjo është nata e namazit, në cilën lidhen kujtimet e krejt pejgamberve dashur, që me përulje respekt teksa shqiptuan emrin Muhammed, u bën dritë miraxhi në një natë bekuar, sa një jetë me bekime netsh, me prekje miraxhesh. Kjo është nata namazit, që me dritë afrimi spukuron fytyrat e kërkuesve dashnisë tande. Dhe kësa në rukut rasin, ja u e dut, o Zoti gjithësis. Kjo është nata namazit, që tokën gjallëron me lotët e të penduarve, kur në sejgjë dhe të këthimit, emrin tënë thrasin, ja gafur, o pranue si faljes, dhe o falës i gabimeve e gjunaheve të pa fund. Kjo është nata namazit, sekretet e s'cilës mbushin dit pas dite jetën tonë, me bukurinë e adhurimit të atij që është një. Allahu Ehad. Kjo është nata namazit, ku gjithësia me gjuhën e përuljes në dashni thret në prehje, Iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. Teksa rrugton qetësisht në hapat e Resulallahut, drejt Sidretul Muntahas. Kjo është nata e namazit.

Sërish u kthyen biklat e shiut. Me ëmbëlsi, lajmërojnë në prag të dritares se nata si shtek drejt kujtimeve dyert ka hapur. Për rrëth semrës, ca thirje kohrash, si stin pranvere më thrasi në emër. Tu shkoj nga pas në një rrug të dritësuar kujtimesh. Dhe unë, rënd pas tyre si piklat e shiut, dhe i shtiqeve të nats, që mbëlsisht përplasen për dritare. Rendem si dorzuar, pas zërit të kohës dhe thirjes, edhe ata që falje kërkojnë në Sahar. Zemra, netve me piklina qili, që natën më sërojnë, rreh më fort, në thellësinë e botës së saj. Për rreth, kujtimet i sillen, si dëshmitar të avafesh në stin malli, vetmitar të lumtur. Përdore merr era dashnisë tane, e unë si pik fejse, bështetur në emrin tëndë, qëtësisht bashkohe me kujtimet e kohës, në tavaf për rreth semrës. Por pak, aty pranë saj, nisë bëhem oqean, nga një pike vogël uji. Dhe kujtimet nisin të sillen e të dritësojnë në tavafin e kësaj nate. Ju lërgë ditarë së kurt shtëpisë vjetër gjyshit tim, pëmët. Pas mes natën qëtësi, prisnin momentin e virtit të tyre. Zgjoheshin para meje, pak para saharit, kur gjyshi tek sa më fërkon të kokën, më thërisi në tavafin të spihve të ti. Për rrëth një dashnie, që më mëkon të nheshtje, tek sa më bënd të më shenjë nga pëmët, ca në rëku, e ca në seqëtë.

Mbyet heshtja për Lotin. Teksa malli Resul Allahut sillen hapsirat e natës si qurën drite, dritë që nuk shuhet as njëherë. Loti i heshtjes nisti them, është malli i zemrës që ne të vetë qeta, kur të tjerët vërshojnë pas dashnive, struket para durve të kujtimeve, që forma sa i dhanë. Dhe zemra, zemra nga malli munges, nise thret me zëtë lartë, ja Allah, o Zoti gjithësisë, ti që dritës i dhe i dritë me rezët e djelit, e natën e rësove me pelerinën e paqës. Lutjen time, në varfërinë e gjunahit, pranoje e mallin e Resul Allahut, ktheje në lotë ndriçues për jetën time. Loti i heshtjes, vazhdoj t'i them, është malli i kujtimeve, që zemrën e mësuan të thras me emrin e Zotit. Përullësisht, nga vështrimet në rësyt e Resul Allahut, që fliste pa fjalë, e harfeve u jepte dritë me busqeshje, teksa zemrat bënin tavaf dorë për dore në praninë e ti. Loti heshtje së kësaj nate, sërish vazhdoj t'i them, është pranë vera netve me lutje, që nga hutimi dimrit pa më shirëshëm, butësisht për zemrat të merë, drejt kopshteve të qelbruara me lule kujtimesh, që asnjëherë nuk fyshken, e me ujë zemzemi qallrojnë. Ej, natë e madhe Loti, natë që zemrën zgjon nga dehja e ditëve pa dritë e madhe kujtimesh. Drejt mirësive të ofshamave të mekura nga thellësitë e qenjes, me kokën duart e buta të Resul Allahut, bekuar qofsh. Merre Lotin tim dhe ktheje në notë malli, si një tingull që në tavafe drite bashkohet me thirrjen, ja Allah. E përullësisht, tinguj të kësaj dashnie, si një flatë plot misk, Resul Allahu, lëshon mbi botë, që paqja dhe drita,

Një njeri vdes, shumë të tjerë qajnë. Pse? Jo pse vdiq, për pse unë danë. Vdekja nuk do të kishte dhimbje, si kur të mos ishte ndarja. E çfarë ndarje mund tjetë ajo që njëkohësisht është edhe takim? Ata që ecën në rrugën e të dashurit tyre thanë se dashuria nuk shtohet me takimin, as nuk paksohet me ndarjen. Ata u ndanë për qëndë bashkuar. Ata u vetmuan për të mos e ndjerë vetmin. A ka njeri më të vetmuar se Ibrahimi i hedhur në flakët e zjarrit? A ka njeri më të vetmuar se Hagjerja me Ismailin e vogël në mes shkretirës? A ka njeri më të vetmuar se Musa i vogël në mes të detit të madh? A ka, më thuaj? Në qiellin e dynjas nuk ka më shumë se një han. Ajo han u nda në dy pjesë për njeriun më të vetmuar mes tokës dhe qiejve. Ai është më i vetmuar se gjitha zemrat në dynja. Por kur vetmin nuk e ka ndjerë? Aty kur i ai, s'ka drit. Se ai është vet kandili ndriçues. Ai që mësohet një herë me praninë e tij, në mungesë të ti, fjalët i vdesin në buzë. E dynjaja i ngushtohet. Zemrat që nuk qajnë për ndarjen, nuk mallëngjen as për takimin. Në gjoksin e ti është shkruar fillimi dhe fundi, sepse ai është udhëtari pa fundësisë. Ai mbyll sytë, po zemra e ti nuk fle. Ai është Muhamedi në shpellën Hira. Nëse nuk e do errësirën, e futu në shpellën e ti. Sa më shumë të vetmohesh në shpellën e ti, aq më shumë do të ndjesh vetmin. Sa më shumë të hysh në thellësinë e shpellës së ti, aq më shumë do të qesh dritë. Si do të ekziston të errësira? Sikur të mos ishte drita. Si do të gjenim dritën, po të mos ishte errësira? Futu në shpellën e Muhamedit dhe lexo. Lexoje veten. Lexoje mishin, gjakun dhe frymarrjen tënde. Lexoje ujin e lumit që derdhet në det, por nuk ja ndron shijen ujit të detit.
Atëherë, vetëm atëherë, e kupton pse deti nuk e kthen prap asnjë lumë. Futu në hirën e Muhamedit që ta ndjesh se vdekja nuk është vetëm darje, por edhe takim. Fundi nuk është vetëm fund, por edhe fillim.

Eja. Eja dhe pastaj ik prap. E më lërë të shioj dhimbjen e ndarjes. E ëmbël është vuaj që shkaktohet nga mungesa jote. Sepse mungesa jote gjithmonë më kujton praninë tënde. Eja dhe një herë dhe më godit mu në semër, që të bindem se ende kam fuqi të përballem me dhimbjet. Kur unë të jem dënuar nga harresa, eja dhe më bëj të vuaj edhe një herë. Eja, se dua ta kem plagën e freskët, që edhe kujtimet për ty të jenë të freskëta. Eja dhe një herë. Eja dhe më çmëso, se më kanë mësuar atë shumë, sa të shmus pra semra nga ndjenjat. Eja të bashkohemi edhe një herë, që ta kuptoj sa të fort më ka bërë ndarja. Kur unë të jem harruar pothuajse nga krejt bota, eja ti me vesën e të gjitha mëngjeseve të jetës dhe mi kujto lulet që u than pa u andjer aromën, mi kujto gjunahet e mia që kanë arritur majat e maleve. Kështu s'do të harroj se nuk kam mal pa maj. Edhe pse majat e maleve janë më afër diellit, prap se prap ato jetojnë me borën. Kur shpirti im të jetë nisur drejt qiellit, eja ti me lotët e kretë syve të të dashuruarve të tokës, eja dhe laje trupin tim, që të ndjeje edhe një herë se në bot lash njerëz më të dashuruar se vetja, që shpirti im ti thot gjithë botës se nuk ka ndarje që s'na kujton takimin, nuk ka pendim që s'na kujton gabimin, nuk ka ikje që s'na kujton kthimin. Thuaju që unë, edhe pse u largova, nuk u ndava, edhe pse nuk derdha lot, prap qava, se që kur nda në demi e hava, edhe rrugët e njerësve në dy undan, kam nevoj për ty, se të dua, se kam nevoj për ty.

Duarte. Chunkin beer. At the air it just sees. Not pluroset në shpirt. A shumë kam uthtuar në rrugë pak thim. Kam hapur plagë që rëndojnë në këmbët e mija. Lia gjurëm nga zvaritja. Ndërsa dheu, kërkon të ndim nga liksia. Po në ecja. Ecja, madje këmbëdorazi. Ushehesha në rësirën haramit, krenohesha me padrejtësi, përqafoja pushtetin e arrogancës. Ecja. Në çdo qast filmik të jetës, shkrepja me aparatin e kujtimeve, gjynahet e ustarve. Sa të shumë t'janë, se cili në garë për egon, në luft me vetë veten. Jam lodhur nga pamja qytetit tim, nga mbrëmjet që të pastrehet struken kudo, në drasat e kalbura, në këtë dhomë kubike. Kam shuar dritat për të ndezur qirin të ndërgjegjes, për të parë yjet bashk me hënën. Nëse kanë mbetur të gjallë, tani jam e pa shpresë në detin e labirintit. Si vizim liqeri, lotët janë grumbulluar tek fyti. E presin të shpërbohen në atome. Jam e vetme, si lulja në shkretir. Më etur se kur, drit nuk ka, vetë mërsir. Ashtë kë fundi i filimit, apo një filim i pa fund. Sa dua të jem në kohën tënde, o pejgamber. Dua të mallëngjehem me pamjen tënde. Ku je? Ku je që të shoh buzëqeshjen tënde? Ku je që të ndjej hapat e tu? Një herë të vetme dua, vetëm një herë, të bëhem toka që ti shkel, të ndjej aromën e trëndafilt. E di që kam dhënë çdo gjë në këmbim të asgjëje, dhe gjithçka shita për të blerë asgjë. Por jo, tani, i gjithë shka dua të humbas, vetëm një herë të jem pranë teje, vetëm një herë të përqafoj ajrin që ti prek. Në ngjurmët e tua, shoh vendin mbi cilin të ecë, të vrapoj, sepse ti je këtu, në mua,
jetë këne. Dynjan, ushtime kam. Letë më këthehen vitet në çmim. Unë do të pres. Vetë unë. Pritje. Jam.

0: Yuflet Radyo Yahona.
1: Emisjonin Ora e Gjumas.
2: Të nderuar dëgjues të Radio Jehonës, mirë se vini të emisionit Ora e Gjumas, organizim ky i Mëftinis Shkodër. Gjatë këtij emisioni do të ndjekim një larmi tematikash ku në qendër janë hutbja e Gjumas, lajme dhe kuriozitete nga bota islame, thënie e urtësi të të parëve që përqojnë vlerat më të larta të moralit njerëzor.

ndëruar dëgjues, jemi rikthyer sërish në studio pasi dëgjuam pjesë kuranore nga surat Dhariyat, nga ajeti i saj i parë deri tek ajeti i 37. Ajetet kanë këto kuptime. Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Betohem në erërat që qojnë pluhurin, dhe në ret e ngarkuar arënd, dhe në ato që lundrojnë let, dhe në engjëjt që shpërndajnë urdhrat, se me të vërtet është e sigurt ajo që ju premtohet, dhe çdo shpërblim e dënim do të ndodhë për qiellin e stolisur me yje. Ju keni gjithë farë mendimesh, prej Kur'anit shmanget ai që nuk beson, qofshin mallkuar gënjeshtarët, të cilët janë të zhytur në padije dhe të shkujdesur. Ata pyesin, kur do të jetë dita e gjykimit? Atë ditë, ata do të përcëllohen në zjarr. Shioni dënimin tuaj, këtë kërkuat t'ju përshpejtohet. Pa dyshim, ata që i friksohen Allahut, do të jenë në kopshte dhe burime, duke marrë atë që ua ka dhuruar Zoti i tyre, me që më parë kanë qenë punëmbarë. Ata flinin pak natën, ndërsa në agim kërkonin falje nga Allahu. Në pasuritë tyre ka pasur pjesë për lypsit dhe nevojtarët. Në tokë ka shenja për ata që besojnë me bindje, po edhe në vetët tuaja, a nuk e shihni vallë? Në qiell është furnizimi juaj dhe gjithçka që ju është premtuar. Betohem për Zotin e qiellit dhe të tokës, se kjo që ju premtohet është e vërtet, ashtu siç është të folurit tuaj. A e ke dëgjuar historinë e mysafirëve të nderuar të Ibrahimit? Ata hynë tek ai e i thanë, paqe. Dhe ai u tha, paqe, o njerëz të panjohur. E pa u vënë re, ai shkoi te njerëzit

0: the peace, the soul in which to mime. Pastaj ua afroj atyre e u tha, a nuk pohani? Dhe ndjeu frik prej tyre, por ata i than mos u frikso, dhe i than lajmin e mirë për një djalë të dishëm. Atëherë erdhi gruaja e tij që duke thërritur dhe rrahur fytyrën tha, vallë, a mundem të lind unë plaka shterp? Ata than, kështu ka qenë vullneti i Zotit tënd, ai është vërtet i urt dhe i gjithdijshëm. Ai i pyeti, cili është qëllimi juaj, o të dërguar? Ata than, ne jemi dërguar te një popull keqbërës, për të hedhur mbi ta gur prej balte të pjekur, të shënuar të Zoti yt për ata që e kalojnë kufirin. Ne i nxorëm të gjithë besimtarët që ishin në atë qytet, ndonëse aty gjetëm vetëm një shtëpi besimtarësh, dhe në të lam shenjë për ata që i friksohen dënimit të dhëmshëm.
1: Urtësi nga të parët.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin Allahut më shëruës, më shërbërës, më shërptot, Zotin tonë falenderojmë për ti, ndim, falem, shtete kërkojmë, mbi njeriun më të mirë, mbi mësuesin e gjithë njerëzimit, mbi ulën e gjithë pejgamberëve, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, salavatet më të ngrohta, selamet më të sinqerta të dërgojmë, të nderuar dhe shumë i dashur muftiu im, të nderuar hoxhallar, profesor, edukator, njerëz të këtij qyteti, të cilit i flet historia, i flet mbi toka, i flet nën toka më shumë se sa mbi toka. Është një kënaqësi e jashtëzakonshme që të jem sonte me ju. Parat kam pasthënë që nuk ka gjë më të mirë se sa kur bashkohet vlera e vendit me vlerën e kohës dhe me vlerën e njeriu. Në këtë vend ku jemi sonte, kam përshtypjen me lejet Allahu xhaleshanu, jam bashkuar të treja. Jam bashkuar të treja sepse edhe vendi ku jemi është mjaft simbolik. Nën toka e tij është më e rëndësishme se sa ndoshta mbi toka ajo që shikojmë. Dhe falë Zotit kemi mbi tokë diçka që na kujton nën tokën. Kjo është xhamia e Klumbit, ajo xhami e cila ka dëshmuar për breza dhe me lejet Allahu do të dëshmojë deri në ditën e Kiametit. Është bashkuar vlera e kohës, sot është ditë e gjuma, dhe është koha për para akshamit për të cilën kanë thënë uleman që doat e ditës e gjuma nuk refuzohen të kallahu gjellëshanu, dhe unë në këtë rast doa në time, po juftoj dhe juve të bashkanjitën i kësaj duaje të bëjmë për uleman të tonë, për djetarët tanë, për ata njërës të cilët nuk kanë dash gjë tjetër veç se klasira Zotit e që dvi i dikush nga stërni prit e largë të tyre, të bëj një dua për shpirtin e tyre dhe me këtë rast pa e humbur folshëm dua mbi një dietar shkodran Ibrahim Sidhi Efendiu, të cilin jam surprizuar kur e kam gjetur, domethënë që ishte në nivel modernisti dhe kalibri shumë të lartë. Ai përveç të tjerave veprave që ka lënë dhe një divan. Divani është zhanri më i vështirë për të shkruar. Ka lënë një divan me 200 faqe. Edhe në fund të divanit thoshte, a thua do të vijë ndonjë ditë që do të lexoj dikush vargjet e mia e do lëshoj ndonjëherë Fatiha për shpirtin tim. Edhe unë kur kam lexuar këtë, kemi sinqert kam qartë sepse kam përshtypjen nuk është lexuar asnjëherë ky autor sepse informacioni për të është shumë i pakët. Thjesht zakonisht thonë ai ka një divan dhe ka shkruar në shkenca të ndryshme fetare. Tash të falenderoj o Zot që më detyrove me shkelma me shku me bëhë doktoraturën në Stambol dhe mu dha mundësia që ta lexoj këtë autor, që të bëj dua për shpirtin e ti dhe të ftoj vëllezërit dhe motrat e mia që të bëjnë dua për shpirtin e tyre. Prandaj them që dua tona në këtë kohë që nuk refuzohen, i bëjmë për hoxhallarët tanë, për dietarët tanë, për ata njerëz që Zoti nuk e humbi emrin e tyre, as kontributin e tyre, na bëv Zoti për atyre që janë zgjuar prej gjumi dhe kanë kuptuar se çfarë të kaluar e kanë patur, dhe ta përcjellim këtë amanet tek brezat e ardhshëm, që të vazhdoj ky amanet deri në fund, Po ashtu sot bashkohet vlera e njeriut, sepse parësisht lyftiu, unë e njohë si njeri të dijes, si njeri që i shkon, shkon shumë emrit studiues dhe nëzënë si dijes, a jesh krenar që është nëzënë si dijes, a jesh merakli librave, sidomos i librave të vjetër të dhuratën, më ka bërë aqë simbolike sepse për ato kemi shumë nevoj, por për ati është ashtu njeri që e din që vlera e këti qyteti, e këtyre njëzve është tek hoxalar të vjetër, tek djetar të vjetër, edhe kjo është ajo që na mëson Allahu Gjallëshanu, brezat që vinë, gjithmonë lutëm për brezat që kanë kaluar, në mënyrë që kur të vinë brezat pasardhës, të lutën dhe ata mbi shpirtin tonë. Është dhuratë e madhe prej Zotit, tash që na ka bashkuar Allahu Gjallëshanu, edhe në këtë vend, edhe në këtë kohë, edhe me këta njerëz. Unë nuk do të zgjatem shumë, por dua të ndaj me ju disa mendime rreth punës time, por më shumë ta përdor ato për disa mesazhe të tjera. Përveç vlerësimit, se nuk është vlerësim për mua, është vlerësim për ata hoxhallah. Dhe unë jam thjesht si puna një minatori që ka patur mundësi me kazmen e tij të gërmoj diçka dhe ka thënë, ua, paska fesare të jashtëzakonshme këtu. Ka marrë një diplomë doktorature dhe ka vazhduar, por vlerësimi për ata njerëz është jashtëzakonisht i madh. Këtë që ka bërë myftiu bashkë me ju, dhe quaj vlerësim për ata njerëz. Zoti ju a shpërblet me të mira dhe na boft trashguesit, trashgjimtarët më të mirë, për praarësit më të mirë. Do të anis me një dy anekdota që kanë lidhje me studimet e mija në Stambol. Kam shkuar për doktoraturën Stambol me një moshë që konsiderohet paka shumë e madhe, afërsisht 40 vjeç. Mirë po më desh të kthehem edhe një herë në jetën studentore, pasi kisha ardhur nga studimet, më desh të kthehem të marrë dhe ato i kameti lejën e qëndribit në të cilën shkruan RNG, nëzënës. Edhe djali im që ishte klasë 5, të njëjtin status kishte dhe ai. Edhe hujtë që kisha për doktoraturë, të njëjtë ishim nëzënës, për të na dhënë atë ndjesinë që ai që studion, ai gjithmonë ngelet nëzënës, dhe se ka problem si e thot tjetri që ti e nëzënës. Me kënaqësinë më të madhe isha nëzënës. Nuk dija turqisht, mendoja që doktoraturën time do ta bëj në arabisht, prandaj zgjolla një universitet në cilin lejoi mësimi dhe jepej mësimi arabisht. Kështu kisha bërë unë planet e mia. Dalë në treg edhe turqit e tini që janë njerëz gjana jakën në nesha, shumë afër zemrës, më panë që janë shqiptarë, më duke vetja si jam i huaj në atë bend, më vonë mora vesh që aty banorët kërësor kishin qenë shqiptarë, për zëjtim burnu. Edhe më shihni mua, bashkë me bashkëshortë në time, shkonim pini në market, ku të blinim tjetër, e më tha, shokë para më varëte, zëngin më thosht e mojnë, zëngin e dhije, rëngji. Se shkon në pazar, apo shkon në market. Ti do shkosh në pazar. Nuk e di unë ku është pazar, edhe më tregoj aty është pazar. Pila në ditë do shkosh në pazar. Shkoj në pazar, por nuk dija turqisht. Edhe i them aty që ishte ke tezga aty. Realisht, po t'ja shpërblef, fjala aty ishte motivim për mua. Edhe i them, ben jabanji, turqejo. E tha, me mleket, tha aj. Traktare thjesht, pa fashiste, domata, kulisashiste. Arnaut, i tha, Arnaut tuk. A e tha, Arnauti jabanxhi olmas. Arnauti nuk është jabanxhi. Me thënë drejtën, Zoti është problem, më dha një motiv të jashtëzakonshëm sepse po i përjetoja vështirë ditët e para, më duke vetes si jam në një vend huaj, çfarë do të bëj unë me fëmijë, po lejtë qendrimit, po problemet. Ti po fjala atij të tezgës, atij njeriu të thjeshtë që përdor Zoti, më dha një kuptim shumë të madh. Arnauti këtu nuk është jabanxhi. Kjo ishte shtysa e parë. Edhe kush ka shkuar në atë vend, kush ka jetuar në atë vend, kush shkon dhe si turist e kupton që të parët e ti ka lënë gjurmë. Prandaj me krenari mund ta mbash emrin shqiptar. Kjo është anekdota e parë në lidhje me, po themi, me doktoraturën tim. E dyta, i përmenda që kisha menduar do ta bëj në turqisht dhe ku erdhi koha për të zgjedhur temën, thash do të marr një vepër të një autori arab, do të bëj redaktimin ato rregullat e doktoraturës, edhe kështu e kisha fjetur mendin. Profesori im më tha, çfarë do bësh? I thash, do të zgjedh një autor arab shumë i rad. Ti s'ke për të zgjedhur as arab as tër arab. Ti do punosh hoxhallarët shqiptar. Bëj çfarë duash, ti ke për të punuar shqiptar. Dhe unë i them atë timin, shqiptar thash, nuk kanë qenë ulema. Ta shqiptar kanë qenë politikan, kanë qenë komandant, dhe ai mbërtiti fort se nuk ishte si fëmijë. Edhe më tha, ti nuk e di tha kush janë shqiptarët. Ti je shqiptar, por nuk e di kush janë shqiptarët. Shqiptarët janë ata që kanë mbajtur shtetin, shqiptarët, ata që janë ata që kanë mbajtur fenë. Shko dhe gjej hoxhallar shqiptar. Mirë po kollaj, po ku t'i gjej unë hoxhallar shqiptar? Ku të pyesja unë kush janë hoxhallarët shqiptar, sepse atë s'ka dhe mbi emra. Mundesh të hyjë në bibliotekat e vjetra të Stambollit dhe prap për fatin tuaj tash si t'i gjej unë këta njerëz? Nuk janë me emra, është filani i biri i filanit. Por thash, po sikur ta nis me Shkodër. E dija që Shkodrës, i thonë i Shkodra. Falë Zotit ata kanë arritur ta kthenë në digjitale të gjitha të pesarë që kanë. Zoti është për letë me të mira. Edhe nisa me Shkodrën. Po që shikoj, dalin lista me emra pa fund, asë një për tyre nuk njifsh. E thash, subhanallah, vallaj, për Zotin thash, ne jemi të verbë. Ne jemi në gjumë totalisht. Që dalë nga dalë, fillova të mësoj qytetet e vendit tim si kam pas thënë në osmanlisht, edhe filloj të shikoj listat e tyre dhe më dalin për para vetës shumë emra. Edhe për mua më duhet të merja vetëm me pjesën e tefsirit, sepse ajo ishte. Isha si puna ati njeriu që shkon kapi peshk, pa i du kapi një lojt saktuar, mi po kur hideshin rjetat kapi aq shumë, pjesa ma e madhe ngella i anash, edhe unë merja një ose dy prej tyre. Prandaj, ajo që përmendim i fëtyu në fund, është pikrisht ajo rigjaja ime, unë do të bashdoj sa të ke mundësi në këtë rrugë, por rigjaja ime është për shqiptarët, për studiusit, për hoxhallarët parësisht. Nuk kemi pasuri më të madhe se sa ajo që ne kanë trashëguar të parët. Prandaj, nëse duam të bëjmë punime akademike, nëse duam të japim një kontribut për brezat e ardhshëm, është të tregojmë kush kanë qenë të parët ta. Dhe ka aq shumë thesare, ka aq shumë pasuri, sa që është gjunah apo krim, le ta them që ne nuk e njohim. Ma e mend tu që Hafiz Ali Kosha, Zoti e mëshiroft, i ka kërkuar mbretit Zot, i ka thënë që më dërgon në Stambol edhe të nxjerr thesaret dhe shkrimet e hoxhallarëve shqiptarë se janë aq shumë. Pastaj thotë nuk më dha leje, se ishte punë thjesht leje, po ishte puna e mbështetjes dhe si thosh ai vdiq me atë pishmandhik. Ai pishmandhik vazhdon të jetë edhe sot e kësaj dite. Për fat keq, pjesa më e madhe e tyre janë të panjohur, shumë pak janë studiuesit me origjinë shqiptare që studiojnë për këtë fushë. Më vjen mirë dhe më vjen keq kur shoh shumë prej fëmijëve tanë, vëllezërve dhe motrave tona që shkojnë dhe studiojnë në Turqi, por për shkenca politike dhe marrëdhënie ndërkombëtare. A thua nuk ka vend tjetër ku mund mësohen këto? Të gjitha ka hajrin e vet, por më vjen të shumë edhe e kisha dhimbje kur shihja në përgjithësi nga Maqedonia, nga Bullgaria, nga Serbia, pjesa më e madhe nuk ishin musliman, vinin me rroga. Paguheshin jo me bursa, paguheshin me rroga vetëm për të nxjerrë dokumentacionin që kishte lidhje me të kaluarën e tyre. Besoj se këtu e kuptoni se çfarë thesarësh kemi, çfarë pasurie kemi, i ngjajmë atyre qyteteve që nën toka e tyre është pori, por mbi toka e tyre është Zoti na ruaj. Tu ka shumë për të folur, ndoshta nuk është vendi, por po ju them kaq për të kuptuar diturinë dhe dietarët duhet të flasim për medreset. Fjala medreset tek ne sot ndoshta është për kufizuar një shkollë të thjeshtë, duhet dini medreseja ka qenë në nivelin më i lartë arsimor në hierarkinë e edukimit në Perandorinë Osmane. Medreset kanë qenë të shpërndara në të gjitha tokat e Perandorisë, kanë qenë të ndara me nivele të ndryshme dhe niveli i medreseve varej nga rroga ditore. Jaumije i kanë pas thënë e muderrisit. Ata paguheshin në ditë. Minimumi ishte 20, pas të kishte 30, 20, 50 dhe 60, që një medreset më të larta Sulejmanieze, Fatihut dhe Sulejmanis. Dhe duhet të jeni krenar që medreseja e Qafës ka qenë nga medreset minimumi në nivel 30. Fakti për këto është që shumica e dietarëve dhe hoxhallarëve që kanë shkuar në Stambol kanë qenë të aftë për të dhënë mësim në këto vende, por ka patur medrese edhe të niveleve më të larta, sidomos ato të Shkupit apo e Sarajevës. Por Shkodra, për sa i përket Shqipërisë tonë të vogël, ndoshta ka patur medresen me nivelin më të lartë. Por një medrese, nëse i shihni dhomat e tyre, të gjithë mund të qeshim sot, sepse dhomat janë shumë të vogël. Mirë po shtylla e medreses ka qenë muderrisi, ka qenë profesor. Dhe fjala muderrist nuk është përdorur për çdo njeri. Ka patur tjetër ka qenë muallimi, tjetër ishte muderrisi. Muderrisi ishte ai që ishte i aftë të jetë mësim në të gjitha shkencët. Prej tyre kanë qenë muderris muxhiz, që kishte aftësi dhe kishte, po themi, kompetenca për të dhënë ixhazetin, për të dhënë diplomën. Edhe një nxënës do të rrinte 10, 15, 20 vite dhe hijen e një mudërrisi të dëgjonte erë në gojës e ti të mësonte, në fund a i lëshonte i gjazetin dhe po t'i ledzoni i gjazetet, aty të regon që madhështie e kanë qenë, që lidhe kanë patur këta njërez njëri me tjetën dhe që respekti kanë patur ata por hoxalarët e tyre. Shkodra si që përmendim i shtiju këta në këtë vend ku jemi ka që medreseja e qafës, ka medreset më cilësore në trojet tona dhe kjo i shkon shpirtit të bushatlive. Ata njërez që kanë qenë jo njërez njërez të pushtetit, po kanë qenë njërez të diturisë. Librat që kanë lanë ata, mishkrimin e librat e tyre, se një mishkrim të regojnë qëfar nivelli kanë qenë. Ato hashijet shënimet në katë librit të regojnë nivelli, sepse jo çdo kush mund të linë të shënime. Mu të them kaq i fundit Mustafa Pash Bushatliu, mas problemit, opo po themi konfliktit politik, mas amnistis emrohet Shejhul Harem në Medine. Të tregu që ishte një kaliber i lartë, nuk ishte thjesht një politikan dhe administrator i lartë, po ishte dhe dietar në krahon tjetër. Bushatlin ka qenë prej këtyre familjeve, administrator të njohur politik, por dhe familje dietarësh dhe kanë sjellë hoxhallar edhe nga trojet në tjera, sidomos nga zonat arabe. Nuk do të ndalem shumë tek fusha e tefsirit, se unë aty e kam patur, por mjafton që them këtë që tefsiri ka qenë quajtur nga shkencat e larta, sepse Kurani është nga shkencat e larta. Dhe tefsirin e jepin vetëm mudërrisë të nivelit të lartë, që do të ishin medrese 40 ose 50, do të thonë mudërrisi që merr të pak ditore 40 ose 50, ai mund të jetë shkencën e tefsirit. Osmanlit nga respekti i madh që kanë patur për Kur'anin dhe për tefsirin e Kur'anit, ata i jepnin vetëm në nivelet e lartë. Unë jam ndalur tek xhamit, jam ndalur tek të qetë, parësisht tek medreset, për të treguar që ulemat, shkenca dhe ilmi janë dhënë edhe në xhami, janë dhënë edhe në për të qetë, për të korrigjuar ndoshta një kuptim caktuar që kemi ne ndaj institucionit të të qetë, ka qenë institucion parësisht edukativ, kur shehu i pari ka qenë djetar alim, edhe ata që kanë qenë zanë si të ti, kanë qenë ulema. Dhe fakti për këto që Omer Fani e Fendiu që përmendi që është tefsiri që është bajizja e Sofjas, që a i ka dhënë gjithmonë mësim pa parë librat e ti, edhe njifet me lakabin tefsiri, a i ka qenë sheh të qeje, por ishte alim, ishte për atyre djetarbe të që gjithë këtheshin të kaj. Në fund, Leonit t'jap disa shënime. Ne kemi një histori shumë të pasur, për fat keq pjesa më e madhe e kësaj historie sot është vështirë ta kthejmë në mendjen tonë dhe të bindim njëri tjetrin se kush kemi qenë dhe çfarë qytetesh kemi patur. Elhamdullah kemi Shkodrën, kemi Qafkasin, por më lejoni të flas pak që qyteti që ka nxjerr numrin më të madh të hoxhallarëve, të kadive, të naibëve është qyteti i Gjirokastrës dhe është fshati apo qyteza e Libohovës. Kjo është gati e paimagjinueshme, që nuk ka patur shtëpi, që nuk ka patur një, dy apo tre hoxhalla. Ka patur medrese shumë të forta, edhe këta kanë qenë ndoshta pjesa më e madhe e organikës që kanë shërbyer si kadi, si mufti, apo si naib në vende të ndryshme të Perandorisë Osmane. Kam parë që direkt mas Stambollit vjen Gjirokastër. Për sa i përket nivelit dhe numrit të hoxhallarëve që kanë nxjerrë, nuk ka nevojë të flas sot për realitetin, gati është i pabesueshëm, por kjo tregon pikërisht ato që na ka ndodhur neve. Sa i përket Shkodrës, realisht kam gjetur që Shkodra ka qenë historikisht qyteti i ulemave, sidomos i ulemave tradicional, ndoshta me një pjesë për jush dhe me mbështyrje kam ndar shkrimin e Ali Emirit, inspektorit të lartë të financës Perandorisë Osmane, që ku ka ardhur në Shkodër, ai është mahnitur. Dhe ai ka qenë shumë merakli për libra, për dituri, ai është dietar vetvete. Por në fund, pasi ka bërë përshkrimin e Shkodrës, hoxhallarëve Shkodrës, thotë, kush i lexon fjalët e mia, do të qeshi me mua, do të thotë, pse na flet ti për Shkodrën, se Shkodra në atë kohë ishte kulmi i fundit i Perandorisë Osmane, skaj më i lartë. Por thotë, ai që nuk e njeh Shkodrën, nuk e din se kjo është pjesë e xhenetit të ilmit akoma gjallë. Por nga që nuk e dini, do të qeshni me mua. Kur të shkoni ta shihni atë vend, po ti kishi takuar këtë dietar, po ti kishe lexuar librat e tyre, ju do të mahniteshi prestaj. Kjo është ajo që i ka ngjerrë Shkodrës historikisht, që ka qenë vendi i ulemave dhe dietarëve të cilët kanë rezistuar dhe në sistemet më të vështira dhe e kanë mbajtur atë nivelin e ilmit. E dyta, shënimi i dytë, hoxhallarët tanë kanë qenë me nivel të lartë. Unë personalisht kam qenë nga ata që kanë menduar që nuk është se kemi patur pas hoxhallar shumë e rad. Edhe vetë me studimet, me leximet kam parë që jo, kanë qenë të niveli jashtëzakonisht lart. Mjaftoni t'u them kaq, po të shihni provimin e Ali Korçës, e Ibrahim Dalliut, e Ismet Dibrës, që këto janë majat që kemi ne, por të bërë mësues i nivelit të dytë, muallimi sani, muallimi thani, jo e lëuar, të dytë, po të shihni provimet e tyre, të kuptosh se çfarë niveli. Edhe ai po e jep të këtë provim për të hyrë në punë si zëvendës muallim, jo si moderris. Por nga që kam pastaj kam punuar, ka njerëz kanë arritur në këtë nivel. Pra, ajo që nuk ka patur ilm, nuk ka patur ulema, nuk ka patur hoxhallar, kam përshtypjen se është goditja më e madhe që mund t'ia bëjmë vetes tonë, është krim që e bëjmë ne me duart tonë. Por për ta treguar diçka të tillë, ne duhet të punojmë, duhet të studiojmë e do të jemi, ju siguroj për këtë, do të jemi shumë krenar për të parët tanë. Hoxhallarët tanë kanë qenë njerëz të përkushtuar, nuk kanë qenë thjesht funksionarë që shkonin, jepnin mësim dhe shkonin shtëpi, ata kanë ne gjithmonë me nxënësit. Ata kanë qenë baba i dytë, edhe gjithë kanë patur të bëjnë marrëdhënie shpesh herë. Ata kanë paguar për nxënësit e tyre, sidomos kur nxënësit kanë qenë jetim. Edhe në kohën e Turqisë, momentin që rrëzohet Hilafeti dhe vjen Gjumhurieti, është ndaluar mësimdhënia nëpër xhami, medrese të mbyllen. Ka një fakt që na bën krenar të gjithëve, thonë të vetmi që kanë vazhduar të japin mësim nëpër xhami edhe fshehë urazi janë hoxhallarë shqiptarë. Prandaj ata thonë, historia përsërit vetën, ndoshta ne u bëm sebeb që sollëm Islamin tek ju, ju u bët sebeb që mbajtët Islamin atëherë kur ne nuk gjenim njëri për të larë gjenazët. Prandaj fjala aty profesorit tim që tha ti nuk e di kush janë shqiptarët, ishte fjalë reale sepse mësuesit e ti ishin shqiptarë. Të gjithë pa përjashtim ishin mësuesit shqiptarë. Të përmend vetëm një shembull, është një hysrev Ajdëmbari i Ohrit, ai ka studuar edhe në Tiranë, pastaj ka shkuar atje. Kur u ndalua mësimdhënia, u mbyllën medreset, atë disa herë kanë marrë, po themi shteti, policia e kanë çuar atje, ai jep të mësim Sahih Buhari. Edhe ka shumë nxënës, ato që kanë majtë zinxhirin e lidhur. Ky njeri thotë ishte aq i varfër, thonë nxënësit e vet, saqë ai nuk kishte, s'kishte rrobë. Kishte vetëm një baçë të vogël që e mbillte, që po themi gjëra të tilla me to jeton. Pati një vajzë të vogël të smur, nuk kishte para për ilaç dhe i vdiq vajzë. E varrosëm thot vajzën e hoxhës, pasi mbaruan mbarrimin, tha tani hajdeni në mësim, i tha më hoxh, sigurt ta kishim bërë pushim sot. Detyrimin ndaj fëmijës e bëm, detyrimin ndaj ilmit se kemi bërë. Edhe ka vazhduar. Pastaj tha vazhdoi të na japim mësim, po rëndua shumë shëndetin e tij. Një ditë tha e pam që ai ishte i pafuqishëm, por në shtratin e vdekjes na jepte mësim sepse nuk e dinte mësimin. Kur e pam që ai s'po mbante dot librin, i tham sikur ta kishim bërë pushim se u lodhëm. E tha nëse jeni lodhur, atëherë s'ka problem. E mbylli librin 2-3 orë ndroi jetë. Ky është ai hoxh, ka janë ato hoxhallarë të cilët e kanë mbajtur amanetin dhe e kanë trashëguar ke brezat pasardhës. Prandaj them që duhet jemi krenar për të parët tanë. Për çfarë është ky libër? Përmenda e kam përmendur edhe aty, është thjesht një shkëndi e cila tenton të japi dritë një minjere me thesare të jashtëzakonshme. Është një pikë në oqean dhe këtë e them me modesti dhe me krenari. Prandaj i ftoj të gjithë hoxhallarët që të lexojnë, të kthehen sa të kenë mundësi, sepse realisht kemi një nën tokë shumë të pasur, kemi një biblioteka shumë të pasura. Do shpresoja që të kemi njerëz që mbështesin hoxhën, mbështesin ulemat, mbështesin nxënësit e dijes që të shkojnë e të studiojnë në ato vende. Po e mbyll me kaq, i vetmi që më ka thënë dikush, ishin disa pasardhës të një Hysen Sadik Radomirës, zëvendës shekut të Islamit periudhës së fundit, edhe ai nga ato që kanë vuajtur shumë pas gjumhurjetit dhe kanë ndruar jetë në fukarallik të jashtëzakonshëm, i gjeta ata afërmit të tij, ata kanë thënë kështu: "Të japim çfarë të duash. Na gjej një student, shkoj të studioj për gjyshin tonë, të tregoj, le të bëj 10 milion, le të bëj 50 milion." Të vetmit të njerëz, thashë se ja keni marrë se vapin vetëm me ato që keni thënë. Po për fat keq s'kam gjetur akoma për atë. Ai ka shkuar në fushën e fikut, është zëvendës shekut të Islamit, njeriu që fetvat dilshin nga dhoma e tij. E mbyll fjalën time me një falënderim për mjeftyjen, për këtë organizim. Mendoj që edhe nëse do të bëhen organizime të tjera më të bukur se ky, nuk do të mendoj që mund bëhen, sepse e përmenda në fillim janë bashkuar të tre ato elemente shumë të rëndësishme. Ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen, pjesëmarrja juaj është vlerësim, jo thjesht për punën time, por është vlerësim pikërisht për ato thesare. Zoti na mundsof që të jemi trashëgimtar të hajrit të atyre paraazve, të hajrit, dhe na mundsof ta trashëgojmë këtë amanet dhe këtë pasuri tek brezat që vijnë. Për një gjë do të jemi krenar, sepse me të vërtet kemi patur hoxhallar, kemi patur dietar, kemi patur burra shteti, të cilët siç kanë qenë burrat shtetit, kanë qenë dhe burrat e diturisë. Prandaj fjalën e atij hoxhës se më tha, ti nuk e di ku janë shqiptarë, kush janë shqiptarët, unë e kam vërtetuar me kalimin e kohës, si bushatrit, janë qypilit, familja qypilive, dinastia që kanë mbajtur në kamp perandorinë osmane, por do të keni parasysh të gjithë pa përjashtim, përveç të parit që ka qenë kuzhinier, aty vjetrit, babës vjetër, të gjithë tjerët kanë qenë ulema. Me lexu veprat e tyre në arabisht, ti mahnitesh dhe thua në kë kam të bëj. Në një kohë që ai ka qenë sadrazam, ka qenë kryeministër, apo ka qenë ministër, apo ka qenë vajzë bali i lartë, e të tilla janë shumë, kemi shumë punë për të bërë. Zoti na mundsof që të nxjerrim prej këtyre thesareve, që do ta bëjnë krenar të gjithëve, dhe të kemi diçka të lëmë pasardhësve tanë. Nuk e lexojmë historinë për të fjetur poshtë saj, as për të rrahur krahërorin se kush kanë qenë parët tanë, por thjesht për të thënë që ai popull që së njeh të kaluarën e tij e ka shumë vështirë të ndërtojë të ardhmen e tij. Ju falenderoj shumë. Selamun alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.

0: Lajme dhe kuriozitete nga bota islame.
1: Mijëra njerëz në Srebrenicë për të shënuar 31 vjetorin e gjenocidit, zhvillohet varrimi kolektiv i 10 viktimave. Mijëra të mbjetuar familjarë të viktimave, përfaqësues të huaj dhe lider fetar, u mblodhen të shtunën e kaluar në qendrën përkujtimore të Srebrenicës Potaçari për të shënuar 31 vjetorin e gjenocidit të Srebrenicës, ndërsa po ashtu bë varrimi i mbetjeve mortore të 10 viktimave të identifikuar shtazi. Ceremonia e varrimit kolektiv gjenazë ndryshe, e cila mbahet çdo 11 korrik, mbetet një nga përkujtimet me solemnin e Bosnjës dhe Hercegovinë, pasi familjet vazhdojnë të varrosin të dashurit e tyre, mbetjet e të cilëve zbulohen në varresa masive dhe identifikohen dekada pas vrasjes së tyre. Me varrimet e këtij viti, numri i viktimave të gjenocidit të varrosur në varresën përkujtimore në Potaçari u rrit në 6782. Rreth 250 viktima janë varrosur në varreza lokale me kërkesë të familjeve të tyre, ndërsa më shumë se 1000 persona ende rrezultojnë të zhdukur. Viktima më e re e varrosur këtë vit ishte 20 vjeçari Senat Jusić, ndërsa më i vjetri ishte 56 vjeçari Ramo Dautović. Duke folur në ceremoninë përkujtimore, kryesuesi i presidencës së Bosnjës dhe Hercegovinës, Denis Beqirović, e përshkroi Srebrenicën si një paralajmërim në global kundër urrejtjes, dehumanizmit dhe dështimit për të përballur me krimet para se ata të përshkafzohen. Nëse dëshmojmë të harrojmë të vërtetën për të kaluarën tonë, nuk do të kemi as të tashme dhe as të ardhme, tha ai. Beqirović theksoi se ekzekutimet kriminale masive nuk ishin akte spontane dhune, por ishin planifikuar dhe zbatuar qëllimisht para syve të komunitetit ndërkombëtar. Kujtojmë se me 11 korrik 1995, forcat kriminale serbe të Bosnjës nën komandën e kriminalit Ratko Mladićit pushtuan në Srebrenicën, një zonë sigur të mbrojtur nga OKB-ja. Civilet bosnjake musliman që kishin kërkuar strehim të paqëruqësit holandes të OKB-s ju dorëzuan forcave kriminale serbe. Ndërsa grave dhe fëmijëve ju lejuat të shkonin drejt territoreve të kontrolluara nga bosnjakët, të paktën 8372 burra dhe djem bosnjak musliman u ekzekutuan në pyje, fabrika dhe magazina, para se të varroseshin në varresa masive. Ndërsa në vitin 2007, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë e njohu vrasjet në Srebrenicë dhe rreth saj si gjenocid, bazuar në provat e paraqitura nga Tribunali Penal Ndërkombëtar për ish Jugosllavinë. Izraeli arreston mjeftiun e madh të Kutsi Sherif në Palestinë, i ndalon hyrjen në Xhamin el-Aqsa për një javë në Jeruzalem. Autoritetet izraelite të premtën e kaluar ndaluan mjeftiun e madh të Kutsit Sheikh Mohammed Hussein të hyjë në kompleksin e Xhamis el-Aqsa për një javë, pasi arrestuan pas namazit të gjumas, njoftoi zyra e guvernatorit të Kutsit të Shenjtë. Në një deklaratë zyra tha se forcat izraelite e ndaluan Husseinin pasi ai mbajti hutben e gjumas dhe ullhoqi falin në Xhamin el-Aqsa në Kutsin lindor të pushtuar. Sipas deklaratë zyrtare, autoritetet më pas e liruan mjeftiun e madh duke i dorëzuar një urdhër që ai ndalohet hyrja në kompleksin e Xhamis për një javë. Policia izraelite nuk bëri komente më njëherëshëm për rastin. Autoritetet izraelite kanë vendosur ndalesat e ngjashme edhe ndaj imamëve të El-Aqsas në vitet e fundit. Më herët të premten 10 ramira palestinez falen namazin e gjumas në kompleksin e Xhamis së Shenjtë El-Aqsa. Masa fundit vjen në një kohë të përshkallëzimit të veprimeve izraelite në këtë vend të shenjtë. Në një raport të publikuar të dielën e kaluar, Ministria Palestineze Eva Köfeve dhe qeshe fetare, pasë forcat izraelite kanë kryer 26 inkursione në kompleksin e Xhamis el-Aqsa gjatë muajit qershor. Sipas ministrisë, 4212 izraelit kanë hyrë në kompleksin e Xhamis përmes portës Mugharibi gjatë orareve të vizitove në mëngjes dhe pasdite në mbrojtjen e forcave izraelite. 6-vjeçari nga Belgjika, Alexander Laurer, si rritur në jetimore, ku pranoi edhe fen islame, është nisur me biçikletën nga Belgjika drejt qabes së madhënueshme për të bërë umrën, por edhe për të ndihmuar në ndërtimin e një jetimore në Afrikë. Ai nenën e ka pasur të semur ndërsa babai i braktisi, kur ishte në moshë të vogël, para disa muajve nëna ime ndroi jetë. E fillova këtë udhtim me qëllimin për të u afruar më shumë Zotit Madhniplot dhe për të mbajtur të paharuar kujtimin e nënësime. E mbarova gjysmën e udhëtimit, por nuk dua që ky udhtim të jetë vetëm për mua. Dëshiroj që çdo pedalim që bëj me këtë biçikletë të shndërrohet në një shpresë për jetimet në Burkina Faso të Afrikës. Nëna ime nuk është më me ne, por mund t'ju afrojmë këtyre fëmijëve jetim një folesë të rehet të sigurt dhe një të armë plot shpresë. A e dinit këtë se Islami është tashmë feja me rritjen më të shpejtë në Spanjë? Të dhënët më të fundit demografike konfirmojnë një ndryshim të madh pikërisht në Spanjë. Popullsia muslimane në vend ka rritur zyrtarisht në mbi 2.5 milion banor, duke e bërë Islami një nga fetë me rritjen më të shpejtë në vend. Sot pothuajse gjysma popullsisë muslimane në Spanjë përbëhet nga shteta spanjoll, të cilët ose kanë lindur në Spanjë ose kanë fituar shtetësinë spanjolle. Pjesa më e madhe e këtij komuniteti është përqendruar në rajonet kryesore si Katalonia, Andaluzia dhe Madridi. Ky komunitet në rritje po bëhet gjithnjë më shumë pjesë e jetës së përditshme, kulturës dhe e së armës së Spanjës moderne. Apo kthehet Spanja tek rrenjet andaluziane? Citon kështu një prej mendimtarve, pikërisht doktor Mohamed Salah.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
0: Hutbeja e Xumas.

Selamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Të dashton dhe të shtrajt të vlezër dhe motrat të pranishme. Në fakt, kjo është një mramje shumë e veçantë për mu. Edhe, po i thoja dhe të dashtonit të ulogut Lavdëri Muhamia, që e kam menu për disa ditë me rase çfarë do të flasë në këte mramje, që kur doktor Feridi pati mirësin me mëftu. Edhe unë dija shumë mirë se do të isha përpara disa vëllezërve dhe motrave, si të isha përpara një provimi jo të lehtë. Pastaj mendova edhe rreshtova disa fjalë, disa pika të cilat duhet i vendos përpara durve tuaja, duke u mbështetur tek ajo çfarë doktor Feridi ka kërkuar prej meje, me fol rreth dritës që nuk shuhet, edhe me hedhë dritë rreth disa zhvillimeve të para 90-s, 16 nënorit edhe këti realiteti me cilin ne përballemi çdo ditë. Dhe me qenë se gjatë këtyre ditëve në qytetin e Shkodrës, ka ardhë për vizit një prej mësuesve edukator të mi dhe të shumë prej teologëve që kanë studiu në Fakultetin e Thirrjes Islame në Damask, profesor doktor Ibrahim Matar. Dhe me qenë se profesori, edhe pse i ka kalu të 80-at, ka një memorie fantastike dhe është një njerëz që lexon pafund. Dhe me qenë se profesori i nis ligjëratat e tij me tregimet, thash po huazoj një prej tregimeve me të cilat ai na tërhoqi vëmendën drejt një mësimi shumë të madh para disa ditëve. Edhe tha, sikurse edhe e gjeta të shkruar pak më vonë, se kryeministri i hershëm i Britanisë së Madhe, Churchill, mlodhi një ditë ministrat e tij. Edhe kërkoi nga një prej punonjësve që të sillte një gjel. Dhe e lëshoi në mesin e asaj lulishte ku po qëndronin. Dhe tha, ai që e kapë të gjel është i tij. Edhe njerëzit u ngritën dhe vrapun pas gjelit, ai shkonte ato mbas ti djathas majtas dhe pa asnjë lloj rezultati me vëti dashur. Pastaj bani me shenjë dhe tha, hidhni dhe një gjel të dytë. Edhe e hodhen atë. Dhe ndodhi diçka e çuditshme. Dy gjelat filluan të hanë me njëri tjetrin. Dhe ky u ngrit dhe kapi njërin prej tyre. Dhe tha, kjo është politika. Unë po kthehem aty ku në fakt duhet të nisim çdo herë, edhe me çfarë duhet nisim çdo herë, me xhliset tona dhe takimet tona, një ajet për ajeteve të Kur'anit femëror. Ku Allahu subhanahu wa ta'ala urdhon dhe thotë: "Qul ja'a al-haqqu wa zahaqa al-batil. Inna al-batila kana zahuqa." Thuaj, erdhi al-haq, e vërteta. Wa zahaqa al-batil. Dhe më thanë, u qërënjës, u zhduk, e pa vërteta, ose e kota. Edhe, subhanallah, si kur se thonë edhe më fësirët të Kur'anit, mund të kishtë thanë, inë në lëbati le kene, zahikën. Dhe më thanë, shuhet edhe të prishet, zahukën, një formë hiperbole. Dhe më thanë, nuk ka gjasa që e pa vërteta dhe e kota të triumfoj për balë të vërtetës. Po edhe nëse kaloi 23 vite, edhe nëse kaloi 23 vite. Edhe nëse ka 23 vite ateizëm, edhe nëse ka 23 vite ateizëm. Po të shihni dokumentarin apo filmin, ato pjesë të filmit ku është regjistruar turma e madhe e njerëzve pas aty në 23 viteve, të cilë largohen nga qyteti i Shkodrës dhe vinë në Kam. Bri Kalas Rozafa. Ata që kanë ardhur në Shkodër apo janë nga Shkodra dinë se sa e lodhshme është marrë nga zemra qytetit me shku në Kam deri te Kalaja, sidomos të shemi bademela. Edhe kemi mjete edhe nuk begenisim me bazë dhe të hapa. Imagjino para sa vitesh, para 35 vitesh, dhe turma e turma pa fund. Dhe të duket si kur ti, duke pa ato turma që vinë drejt asaj që ka ngel nga xhamia e plumbit, të duket si kur po lexon apo po sheh me symyll përkthimin apo vërtetimin e ajetit kuranor, wara ejten nase edhe khulune fi dini lahi e fuajja. Turma që shkojnë pas kujt. Edhe për çfarë? Shkojnë për të ngju një hoxhë. Dhe sa prej tyne ju ka kalu kohë, vite, dekada dhe nuk kanë pa një hoxhë me qalë me gjybe. Dhe
i fundit apo në rata pak nxans të hoxhallarëve të vjetër të Shkodrës që kanë ngel gjallë dhe i ka shpëtuar burgjeve të komunizmit është Hafiz Sabri Koçi rahmetullahi, i cili del edhe ka një fjalë shumë të madhe përpara turmës së pa llogaritur të njerëzve. Edhe thot vllazën dhe motra musliman, katolik, ortodox. Edhe vazhdon fjala e Hafizit. Dhe unë t'nalem. Nalem edhe përpiqem me e sjell Hafiz Sabri Koçin në të sotmen. Dhe përpiqem prof i dashton me e pa Hafiz Sabri Koçin në një tribun brinjë xhamisë së Plumbit sot. Pasi ajo ka shku në vendin e duhur, duke majt një fjalim. Për para asaj turme të madhe njerëzish. Edhe pse gati, e kam një bindje se ajo turm nuk mund t'i përsritet ma Hafiz Sabri Koçit edhe po t'ishte në mesin tonë. Por që gjithë se si, edhe mos lejoj që t'hapim dyrët e shejtanit pa nevoj, e gjejnë sot Hafizin duke thanë kështu, duke na u drejtuar të gjithve nga mimberi i xhamisë së Plumbit, vllazën dhe motra, edhe me sklapave duhet dal paksa nga formimi im, edhe jam në dilemë, a ti përmendi disa emërtesa apo jo, por do t'i përmend. Ai që do të ma marrë për shumë, i qoftë halal, e kush do të mirë kuptoj, e falenderoj me zemër. Vllazën dhe motra, sufi, selefi, medhebi, jo medhebi, qa jeni e qa sjeni, helfiku min rëgjullin rëshit, kështu e përfituroj duke thanë. Sot pas 35 viteve. Dhe me thanë, a ka kuptim që pas 35 viteve të një aktiviteti në liri? Në liri. Të gjenë që bashkësia muslimane e shqiptarëve përpëlitet në këto ujra që përpëlitet sot. Ku ka ma shumë emërtesa grupesh, e sektesh, e po them tarikatesh si emërtes, jo si thelb, se sa me menu, me u ull, edhe me than, ore, ne kush jemi, edhe ku përshkojmë. Edhe duket se, ajeti kuranor, kullu hizbin bima ladejhim ferihun, duket se kur tinglon në një mënyrë që na tërheq vëmendjen. Kjo nuk është rruga e jonë. Kjo nuk duhet të jetë rruga e jonë. Dhe në këto 35 vite, ose pas këtyne 35 viteve, a shumë e thjeshtu më ardhë mjë të rëgu ju histori të shkuara. Dhe mjë të rëgu disa prej kujtimeve edhe të mija personale. Me ju sjellë në vëmendje edhe disa rëfime të shkuarve, që janë plot emocione dhe jemi binur se shumë kush për jush edhe mund të lotoj. Mirë po, ne ku jemi, o vla? Ne ku jemi sot? Ne sot nuk kemi një bashkësi muslimane me emajt kryt nalt. Dhe kur them bashkësi muslimane, dhe me thajnë elementi musliman i vendit. Dhe jo institucioni në vetë vete. Dhe këtu me vjen ndërmend një ngjarje që unë kam shumë për zemër dhe e them shpeshherë. Ndoshta në vitin 1972 ose nëse gaboj nuk ka hiç rëndësi. Kryemyftiu i Sirisë, aso kohe, viziton homologun e tij aso kohe në Arabinë Saudite. Dhe ke parasysh Sheikh Ahmed Keftaru dhe Sheikh Ibn Baz, ato dy njerëz të mëdhej të kohës që bashkohen me njëri tjetrin. Dhe duket gati e i pa imagjinueshme. Por është e imagjinueshme edhe për te saj. Dhe Sheikh Ibn Baz i thotë kryemyftiut të Sirisë, i thotë hirësi, unë kam dëgjuar për ju dy lajme kontradiktore. Thonë për ju se jeni sufi, e thonë për ju se jeni selefi. Edhe ato dyja nuk bashkohen. Kryemyftiu, që me sa kam pa dhe me sa kam lexuar, nuk kam pa njëri ma të urtë edhe ma vizionar edhe gati e i pa imagjinueshme. Por është e imagjinueshme edhe për te saj. Dhe Sheikh Ibn Baz i thotë kryemyftiut të Sirisë, i thotë hirësi, unë kam dëgjuar për ju dy lajme
kontradiktore. Thonë për ju se jeni sufi, e thonë për ju se jeni selefi. Edhe ato dyja nuk bashkohen. Krymi fëtju, që me sa kam pa dhe me sa kam lexu, nuk kam pa njëri ma të urtë edhe ma vizionar edhe ma dëvemenshëm se sa a i zotni, i thot duke busqesh, thot unë i kam bashku të dyja. Që do të thot se nëse sufizmi edhe në parantez Hoxha Rahmet Pas thërisë drejtë largimit dhe distancimit nga emërtesat, nëse sufizmi është përkushtimi për të duku nefsin, për të shtu dashnin Allahut Azza wa Jall, dashnin për pejgamberin alayhi salatu wa salam, me e shtu dhikrin Allahut Azza wa Jall, e ke njëri i moralshëm, e ke njëri i sjellshëm, edhe thuj pa fund, e të gjithë jemi sufi. E nëse selefizmi në thelb është me ndjek pejgamberin alayhi salatu wa salam, me shku pas dijes, me shku pas argumentit, me shku pas gjurmëve të sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wa salam, me u kap pas gjanave thelbësore në fe, e të gjithë jemi selefi. Mirë po, a nuk është koha që me e jetu islamin dhe me e lexu islamin nga aty ku Zoti i gjithësisë don nga gjithse cili prej nesh larg emërtesave që gjithsesi krijojnë ndarje dhe përsharje në mesin e njerëzve? Sepse në momentin që unë do t'ju them ju, në këto momente, unë Muhammed Gjytari jam sufi, dikush do të thotë, primën, ose nëse do t'ju them, unë jam selefi, dikush do të thotë, po këj pas kam mjekra në vogël. E në fakt, ne kemi nevoj që sot pas ty në 35 viteve, me nuk pak sa ndryshet të dashrit e mi. Edhe me pa veten se ku jemi me islamin tonë, në islamin tonë, si bashkësi vlerash, dhe mos me leju, sot pas 35 vitesh, që energji të shumta që ne posedojmë, me na shku dam të përsharë e të ndarë e gjithse cili në një qoshk, e një nënhije, e në një përkatësi të mrenshme atë jashtme, si për të thanë, e rëndësishme është që unë vegjetoj, dhe nuk ka rëndësi se që vjen mrapa. Ne në fakt nuk jemi thirë dhe nuk kemi ardhë për të vegjetu. Ne me këte islam jemi ftu dhe kemi ardhë për të jetu me kryunalt dhe për zhvillu të mirën tonë, kudo që jemi dhe për para gjithkujt. Ne nuk kemi komplekse, ne nuk kemi asë një problem për të komuniku me asken dhe kudo qoftë dhe si të qoftë. Pse? Sepse ajo çfarë majmë në vetë vete prej trashëgimisë të parve tanë e prej këti islami me cilin Allah Azza wa Jall na ka begatu, na ban që me kenë në pozitat ma të nalta edhe me kenë kryenalt për para gjithë kujtë. Mirë po, në pozitën e ati që këtu ka një vla, e këtu ka një motër, e këtu ka një tjetër, ati ka një tjetër, mirë po që shpesh edhe heziton me i dhanë selam, sepse do të amarrë apo jo selamin, a i në të shumë dhe në raseve nuk ka kurajo me e majtë kryetë naltë. Dhe ne nuk jemi shoqëni dhe komunitet për ta majtë kryetë ultë. Dhe ne duhet ndahemi nga të gjitha politikat, nga të gjitha strategjit e kujdo qoftë, që na donë me kry poshtë. Duhet me u angazhu regulatorët në mesin tonë, matë urtët e matë pjekunit në mesin tonë, për me vendos një ekuilibër. Sepse për ndryshe, do të kalojnë vite, e kam frikë se Allah subhanahu wa ta'ala nuk lejon që ne me vazhdu këshu ma shumë. Se edhe për para nesh, për para 67-ës, ka pas njerëz që, po të lexosh në historinë e tyne, do të gjesh shenja dhe detaje që thu, o vla, qa është kjo? Dhe pse është kjo? Dhe si ka mundësi që në këtë realitet ku është filani dhe filani, të ekzistoj edhe kjo dhe kjo? Thuj, ta mamësi sot, si ka mundësi që në një realitet ku është filani dhe filani, të ndodhe dhe kështu, si që ndodhe me ne? Dhe të thotë, që ne kemi nevoj urgjente të qlirohemi nga ky rrugtim e nga çdo rrugtim sektar e fanatik i verbër e të kthehemi tek origjina e besimit dhe e fesë. Dhe nuk kemi vonë. Akoma ka ngelur në një qime e zezë në fytyrën tonë. Akoma nuk kemi zbardhur plotësisht. Dhe besoj se kjo është shenjë nga Allahu Azza wa Jall, që jemi akoma në kohë për mos me ukurit. Drita që nuk shuhet. Thotë doktor Feridi dhe me të drejtë, juriduna e jutfi unur Allahi bi efuahihim,
Ata duan ta shuajnë fejnë Allahut me gjuhët e tyne, dikush me kalemin e ti, dikush me rjetet e ti sociale, dikush me mediat e ti, dikush... Leni njerëzit. Leni njerëzit në botën e tyne dhe në qoroditjen e tyne. Leni, leni. Por e janë i të merremi me veten tonë, me familjen tonë, me organizimet tona. Unë shoh se shumë prej vlezënve humin kohë, sidomos në rrjetet sociale, duke u përballë me fantazma të sosmes. Ky tha, ky shkroi, ka bënë një roman, ky ka bënë një kështu, ka bënë ashtu, edhe. Ne nuk ka mundësi dhe nuk duhet dhe nuk duhet me lëvu vetes me u kthyr në promovues të antivlerave, apo të diçka e që ne nuk na përket dhe nuk jemi të saj, dhe nuk e duam atë. Ne do të bëhemi promotor, promovues të vlerave tona, të mirësive me cilat Allah Azza wa Jalla na ka begatu. Dhe energjit që Zoti na i ka dhënë me i vendosë në shërbim të asaj për cilën Allah Azza wa Jalla është razi. Ne po shohim në jetën e pejgamberit alayhi salatu wa salam. Më thoni, sa është marrë pejgamberi alayhi salatu wa salam me sa e sa prej atyre që angazhoheshin ditë natë kundër tij? Një ajet kuranor, inna ne të kemi mbrojt edhe kemi heqë barrat e atyre që të hadhen me ty, inna ka fe, inna ka el mustehzin, umil me seleja. Allah subhanahu wa ta'ala na thot edhe neve sot, esni për para, dhe këto, merë mund mato. Ju shikoni bashkësin tuj, vlerat tuja, aq çfarë promovoni çdo ditë, dhe bani në mënyrën më të mirë të mundshme, të dashtun dhe shtrejt. Pas 35 vitesh, mendoj se sfida e jon është leximi i drejt, jo emocional dhe jo tekanjoz, i islamit, kuptimi i ti, dhe përpjekja me urtësi për ta përhapur kudo, me këdo, pa asnjë lloj kompleksi. Qytetërisht, disa vëllezër

Hatibi, Vajizi, ku dihun për këtyre emërtimeve, është njëri i aftë për të përballë me sfidat e kohës, njëri që nuk e ka mbyllë marrëdhënien me dijen, me përkushtimin e me leximin, me marrjen e një certifikate para 10 viteve, nëse është njëri që ecë me hapin e kohës, edhe i ka krahët e fort, edhe të ngrohët me shokët e ti dhe kolegët e ti, sa mali i taraboshit me kenë, ata që dunë të hedhin në Gratskë, nuk e hedhin dotë. Taraboshi është një mali madhë atje në Shkodër, është si të themën korabi me kenë, se e kam edhe një vla shumë të dashtën me emrin e ati mali të madhë. Aty këtu, ka një mani për të lexuar në jetën e shumë prej emrave të ndëruar nga e shkuara, duke u ndalur vetëm tek një detaj, Burgosja. Filani prej hoxhallarëve dietarë të mëdhej, është Burgos, është torturu, kën burg, ajn burg, kën burg, ajn burg. Dhe bëhet burgu, qytetërisht, si kryefjalë e kret ligjërimeve dhe aktivitetit tonë. Në fakt, ne nuk duhet të fokusohemi tek përplasja, por të kthirja për të ndrequr, për të ndërtuar, jo thjesht thirrja për të bënë njerëz të mirë. Sepse nana e on Hazreti Aisha e pyeti pejgamberin alayhi salatu wasalam, a mund të na kaplojë ndëshkimi i Allahut ndër kohë që në mesin tonë ka njerëz të mirë? Tha po, kur të shtohet e keqja. Dhe idha kathul khabath. Dhe kjo të shpije mrapa në kohë tek dy pejgamber të mëdhej, tek një popull, njësoj si ne, tek Beni Israilët, që disa e kanë shefin e ty në thjesht me lexu edhe me rëfyr për Beni Israilet, si me kënë të thanë, ja, ata, të zinë të kohës. Jo, vla, kjo është për e thanë, ti mos u bën i zivu i kohës. Ti mos u bën Beni Israil. Se në disa realitete, ne ja kemi kalu Beni Israilve. Në ato veset edhe detajet e jetës e sjedhës e tyne. Disa ndalen të kë përplasja, ndërko që ne jemi tëftuun për të kenë regulator. A ka salihun, njështë të mirë? Po. A du të pas? Po. A ka muslihun? A ka regulator? Kjo pikpytje. Dhe kjo është e fështirë. E kenë regulator, dhe me thanë, me largu mallkimet e Zotit nga realiteti jonë. Kanu la jetë në hauna anë munkarin fa aluhu. Ata nuk kishin korrajo me nalu njën i tjetrin nga e keqa që bahin në vazhdimësi. E, të dikush, edhe që dhe me thanë. Edhe që dhe me thanë, janë grindje në gjami, edhe që ka nolë kështu kështu, edhe që përshëm duhet mu. A përshkoj pim një kafe, edhe që pradash. Kur nuk kemi kurajon për të korrigju dhe për të ndreq, atë qëfar ashtë prish dhe vazhdojmë të prishet. Dhe energjit tona i fokusojmë ku nuk duhet, pa tjetër që e keqa të vazhdoj, të përhapet, të përhapet, dhe Zotin arrujt nga ajo që vjen si pas regullave që Zoti ka vendosën këtë gjithësi, të dashton dhe të shtrejt. Ne jemi tëftuam drejt një ajeti kuranor ku Allahu subhanahu ta'ala urdhon dhe thot o ta'awanu alel birri wa taqwa, me bashkëpunu për të mirë, në të mirë, po si me bashkëpunu? Ti nuk je tarikatit tim, ti nuk je me dhebit tim, ai nuk është i formimit tim, si me bashkëpunohen me atë? Ose unë du me bashkëpunohen me atë, apo i nuk më prandon mu, a i më parajgjikon mu? Këtu është roli i menjëhershëm dhe shumë i vonum i regulatorve në mesin tonë. Këtu duhet pa tjetër që elita e prinjësve tanë fetare, hoxhallarve, mendimtarve, e lexuesve të pjekur, me kenë bashkë, me bashkëpunu për të regulu sa të jetë mujtën, atë çfarë është prish dhe vazhdojnë të prishet në realitetet tona islame shqiptare. El muslimu e khul muslim, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam. Kretë ju e dini, muslimani është vllai muslimanit. Edhe nuk i bën pa drejtësi. Tashti, unë po ju lexoj këto pjesë dhe ti mbylli syt për pak edhe mendo se çfarë impakti ka ky hadith në shumicën prej realiteteve tona. Muslimani është vëllai muslimanit, nuk i bën pa drejtësi, nuk e poshtnon, nuk e përgënjeshtron, nuk e nënçmon. Vazhdon. Dhe bën me shenjë nga zemra 3 herë, ore rregulloni zemrat. Ore rregulloni zemrat, sa shumë e thjesht me fol, shumë hadithe.

Mirë po, është shumë e vështirë me lexu një jetë kuranor. Meselu ledhine, humilu të urate, thumë lem jahmiluha. Ata që Allah zë u gjelë ju ala amanit dhe janë ngarkoj leximin e librit të shajtë, të uratin. Dhe ata nuk e majten amanitin. Mirë po, umburën, me dijen e umburën me keme thelil himar. Si shemull një gomari. Me sepetët të mushuna me libra. Në vend të Teuratit vendos Kur'anin. Edhe në vend të mathalu ledhine humilu, vendos veten tënde, shoqërinë tonë. Kjo është sprov. Është sprov. Dhe nuk është sprov për të rëgu unë me gisht, edhe ju me gisht. Jo. Kjo është sprov për të pas kurajon me e pa të vërtetën dhe me u përballme të pas një lloj kompromisi. Prandaj pyetja që duhet të bëj, duke marrë kthesën e përfundimit të asaj çfarë kam përgatitur me të thënë përpara zotnisë tuaj, është a jemi ne musliman? Me të vërtetë, a jemi ne musliman? Sa jemi ne musliman? Edhe cila është cilësia e islamit tonë? Çfarë islami jetojmë ne dhe promovojmë ne dhe dëshmojmë ne dhe përhapim ne në mes të njerëzve? Kjo është pyetje. Dhe kur 35 vite pas atij fjalimit të madh dhe asaj ngjarje të jashtëzakonshme në qytetin e Shkodrës e nëpërmjet saj edhe në mbar Shqipërinë, ka sot shoqata për pajtimin e familjeve në prag divorci? Profesori jon po thoshte që në Damaskë kemi një shoqatë të tillë, un jam president Neri.

0: Të nderuar dëgjues, ky ishte emisioni i përgatitur për sot ora e gjumas, organizim ky i Mëftini Shkodër. Emisionin ora e gjumas mund të ndiqni gjdo të gjuma ora 11 dhe të ritransmetuar gjdo të djel ora 20:45 minuta, gjdo të martë në orën 14:15 minuta dhe gjdo të mërkur në orën 5. Bashk, miru dhe gjofshim, vësselamu alaikum, vërahmetullahi, vëbarakatuh.
1: الفاتحة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo nat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Aladhi e hona.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E mërkur, ora 07, prezantimi programit, ora 07:15, emisioni Zëri Turqisë, ora 08:45, këngë popullore shqiptare, ora 13, emisioni Buletin dhe Muzikë Turke, ora 13:45, vazhdim këngë popullore shqiptare, ora 16:30, emisioni E jeni të mësojmë anglisht, ora 17, emisioni Konsult, ora 17:45, muzikë balkanike, ora 19:30, këngë popullore shkodrane dhe të Shqipërisë mesme, ora 21, emisioni Po mësoj fen time, ritransmetim, ora 22:45, emisioni Zëri i Turqisë, ora 23:45, tingujt e mbrëmjes, ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Mirpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pran ish konviktit Safet Spahia.
1: Vinire, Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatëve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirënjohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë rakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Kamarier, një çaj të lutem.
5: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
6: Dale!
5: Për shilë ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
7: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
8: Radio Jehona ju paraqet.
9: Zëri Turpjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
10: Pas buletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna, dhe a e dini se, në varësi të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofoni jemi unë Erxhan Muareme dhe kolegu Hilmi Velagoshti, bashkë me operatorin e transmitimit Gjykan Pollat, do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Misto vyrënjë fillë mishtë me titullet e lajmeve kryesore që do të ndiqni në këtë edicion informativ. Kompania turke industrisë mbrojtjes Baykar dhe ajo italiane Leonardo kanë prezantuar rezultate provave të suksesshme të fluturimit të përbashkët mes një avioni me pilot dhe avionit luftarak me telekomandim Kızılelma. Testimet shënojnë një hap të rëndësishëm në zhvillimin e teknologjisë së bashkëpunimit ajror të së ardhmes. Agjencia ndërkombëtare e vlerësimit të kreditit Fitch Ratings vlerësoi se ekonomia e Turqisë vazhdon të tregojë qëndrueshmëri përballë pasigurive globale, ndërsa theksoi se një përmirësim i qëndrueshëm i rezervave ndërkombëtare do të jetë vendimtar për një rritje të mundshme të vlerësimit të kreditit. Burime qeveritare në Islamabad bëjnë të ditur se Pakistani dhe Katari u kanë paraqitur Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit një propozim për uljen e tensioneve dhe rikthimin në bisedimet për përfundimin e luftës. Imazhet satelitore tregojnë se Izraeli po ndërton një barrierë të madhe përgjatë të ashtu quajturës Via e Verdh, duke ndarë më shumë se gjysmën e Gazës nga pjesa tjetër e territorit. Projekti ka shtuar shqetësime se ndarja përkohshme e parashikuar nga armpushimi mund të shndërrohet në një kufi të përhershëm. Kombet e Bashkuara njoftojnë se numri i viktimave civile në luftën Rusi-Ukrainë është rritur me 37% gjatë dysmës së parë të këtij viti. OKB-ja kujton se sulmet e civilëve dhe infrastrukturës civile përbëjnë krime lufte sipas të drejtës ndërkombëtare humanitare.
1: Dhe tani ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Kompania italiane aviacionit Leonardo dhe kompania turke mbrojtjes Baykar kanë publikuar detajet nga provat e suksesshme të fluturimit, gjatë të cilave një avion me pilot dhe një avion luftarak pa pilot fluturuan në formacion autonom. Inxhinierët dhe pilotët të prezantuan rezultatet e programit K-Swarm në panajirin ndërkombëtar të aviacionit Farnborough në Mbretërinë e Bashkuar. Testimet u zhvilluan në majë në qendrën e fluturimit dhe testimit të Baykarit në Çorlu të Turqisë me synimin për të testuar dhe verifikuar aftësitë e bashkëpunimit mes mjeteve ajrore me pilotë dhe atyre pa pilot, të cilat konsiderohen si një element kyç i luftës ajrore të së ardhmes. Gjatë provave, avioni luftarak pa pilot Bayraktar Kızılelma realizoi në mënyrë autonome lëvizje në pistë dhe ngritje në ajër, përpara se të bashkojë një fluturim me avionin të luftarak Leonardo M-346. Një avion tjetër të 346A i Forcave Ajrore Italiane shërbeu si avion i shoqërues gjatë të testimit. Pas ngritjes së M-346-s, kontrolli i Kızılelmas u mor nga avioni me pilot përmes një sistemi të ri të integruar avionik dhe kompjuterik, duke demonstruar kështu aftësinë për bashkëpunim të koordinuar mes platformave me dhe pa pilot. Bashkëpunimi ndërmjet të Baykarit dhe Leonardos nisi në mars të vitit 2025 me nënshkrimin e një memorandumi mirëkuptimi në Rom. Ai u zyrtarizua në qershor gjatë të panajirit ajror të Parisit me krimin e sipërmarrjes së përbashkët LBA Systems. Në kuadër të këtij partneriteti, Baykar kontribuon me ekspertizën e saj në projektimin dhe zhvillimin e platformave të avancuara pa pilot, ndërsa Leonardo ofron sisteme elektronike dhe pajisje të avancuara, duke mbështetur zhvillimin e bashkëpunimit mes mjeteve ajrore me dhe pa pilot, operacionet në formacione të koordinuara dhe proceset e certifikimit.
0: Kurse kompania industrisë elektronike ajrore të Turqisë Haversan ka njoftuar se sistemi vendas i mbikëqyrjes digjitale detare i mbështetur nga inteligjenca artificiale dhe vendosur në Republikën Turke të Kipros Veriore, do të rrisë ndjeshëm sigurinë detare në mestheun lindor. Drejtori i përgjithshëm i Haversanit Mehmet Akif Najar në një deklaratë për mediat lidhur me sistemin e shërbimeve të trafikut detar të ngritur në Gazi Magus në kuadër të projektit të shërbimeve të trafikut detar të mestheut lindor, tha se falë software të vendas të integruar me radar, sisteme elektronike, infrastrukturë komunikimi dhe kula vëzhgimi të ndërtuara në terren, është krijuar një sistem integruar që mundëson zbulimin e lëvizjeve të anijeve të huaja, trafikimit të qenieve njerëzore dhe veprimtarive të jashtëligjshme. Najari theksoi se sistemi i zhvilluar nga Haversani ka një përqindje më të lartë të komponentëve vendas në krahasim me sistemet e mëparshme, dhe sa i mund të integrohet me sistemet ekzistuese, ndërsa rritë të ndjeshëm dërgjësimin situacional fal analizës e mbështetur nga inteligjenca artificiale. A i risolli në kujtese, në vitin 2023, Haversani zvendësoj me zgjidhje vendase softwaret në origjin të huaj në sistemin e shërbimeve të trafikut detar të ngushticave turke, dhe i përforcoj sensorët me produkte vendase, duke shtuar se sistemi instaluar në Republikën Turke dhe Kipros Veriore përfajson një hap më tej, për nga niveli teknologjisë vendore. Sipas Najarit, sistemi shërbimeve të trafikut detar i vendosur në Republikën Turke dhe Kipros Veriore do të shërbejë si syri i Turqisë dhe i Kipros Veriore në mestheun lindor. Ai tha se sistemi do të mundësojë identifikimin dhe monitorimin më të lehtë të zhvillimeve në det, duke siguruar ndërgjegjësim situacional me sisteme vendase dhe pavarësi nga palët e treta. Gjithashtu ai shtoi se Republika Turke e Kipros Veriore do të përfitojë maksimalisht nga ky sistem në luftën kundër kontrabandës, veprimeve të paligjshme dhe për garantimin e sigurisë së trafikut detar. Naxhari deklaroi se Avelsani ka instaluar sistemet ngjashme të rrojes bregdetare, radarëve dhe mbikëqyrjes po ashtu në Turqi dhe në vende mike, si dhe ka realizuar projekte në rajonin e detit të Zi, Azin Jugrindore dhe Afrikë. Ai shtoi se Avelsani po e zgjeron aktivitetin gjithashtu në fusha të tjera, si simulimet e aviacionit, sistemet e komandimit dhe kontrollit, si dhe softuerët e menaxhimit të luftës, ndërsa synon të forcohet edhe më tej gjatë vitit 2026 me projekte të reja në fushën e të dhënave të mëdha, inteligjencës artificiale dhe informatikës cloud.
1: Agjencia ndërkombëtare e vlerësimit të kreditit Fitch Ratings vlerësoi se ekonomia e Turqisë vazhdon të tregojë qëndrueshmëri përballë pasigurive globale, ndërsa theksoi se një përmirësim i qëndrueshëm i rezervave ndërkombëtare do të jetë vendimtar për një rritje të mosme të vlerësimit të kreditit. Ekonomisti me përvojë Erik Arispe Morales, drejtori i lartë i Fitch Ratings, duke komentuar vendimin e fundit të agjencisë për të konfirmuar vlerësimin e Turqisë në shkallën BB- me perspektivë të qëndrueshme, tha se ky vendim është në përputhje me vlerësimin e jashtëzakonshëm të publikuar në prill pas ndikimeve ekonomike të luftës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit kundër Iranit. Sipas Moralesit, rezervat të ndërkombëtare të Turqisë pasuan rënje gjatë kësaj periudhe, por më pas u rikuperuan pjesërisht. Megjithatë, ato mbeten ende në nivelin e para konfliktit. Ai theksoi se presionet inflacioniste janë zbutur disi, por pasigurinë e lartë gjeopolitike vazhdojnë të paraqesin rrezik jo vetëm për Turqin, por edhe për ekonomitë e tjera në zhvillim, sidomos në aspektin e inflacionit dhe ekuilibrave të jashtëm. Moralesi nënvizoi se pavarësisht rritjes së pasigurive dhe rënjes së rezervave, politikat ekonomike të Turqisë kanë arritur të ruajnë pritshmërinë për inflacionin dhe të shmangin një përkeqësim të ndjeshëm. Ai shtoi se raporti i dollarizimit pozitiv ka mbetur relativisht i qëndrueshëm në rreth 38%, ndërsa Banka Qendrore dhe autoritetet ekonomike të Turqisë vazhdojnë të dëshmojnë angazhim për uljen e qëndrueshme të inflacionit. Sipas tij, ekonomia turke ka treguar rezistencë ndaj pasigurive globale dhe në një perspektivë avangjate ka mbetur më e qëndrueshme ndaj ekuilibrimeve makroekonomike në krahasim me shumë ekonomi të tjera. Moralisi po se inflacioni mbetet i lartë dhe ulja e tij do të kërkojë kohë, duke theksuar se besueshmëria politikave ekonomike dhe vazhdimësia e tyre janë thelbësore, pasi procesi mbetet ende i brisht. Ai vlerësoi gjithashtu sektorin bankar të shëndoshtë të Turqisë, aftësinë për të siguruar financim nga jashtë dhe nivelin e normave reale të interesit, të cilat sipas tij mbështesin interesin në asetet në lirën turke dhe kufizojnë dollarizimin. Këta faktorë së bashku me qasjen në financim përbëjnë element kryesor që forcojnë aftësinë e vendit për të përballur me goditjet e jashtme. Moralisi ritheksoi se Fitch Ratings do të vazhdojë të monitorojë nga afër rezervat ndërkombëtare të Turqisë. Ai tha se për një përmirësim të mundshëm të vlerësimit të kreditit, rezervat duhet të shënojnë një rritje të dukshme dhe të qëndrueshme, veçanërisht duke pasur parasysh nevojat e larta të vendit për financim të jashtëm. Sipas pritshmërive të

0: مونيتورينغ فور ريزيرف عند الكومطار تاع تركيا. ايضا سيبرني برمير سيمتوم مونش تاع سيمي تاع كريديتيت ريزيرف دو تاع شنوين نياريتيا تاع دوكش مدا تاع شندروشمه فيشانريش تو كي باسور باراسوش نيفويت تاع لارتا تاع فاندي بور فيناسيم تاع ياشتم سي باس بريتشمريفه تاع اجين شيكوش مريا.
1: Duke u referuar motos presidencës Filipinase të ASEAN-it për vitin 2026, të formësojmë së bashku të ardhmen ton, Lazaro tha se organizata duhet jetë një aktore që ndërton të ardhmen e saj për mes bashkëpunimit dhe jo vetëm të reagojnë ndaj presioneve të jashtme. Çështjet e sigurisë rajonale do të dominojnë agjendën e takimeve gjatë javës. Ministrat pritet të diskutojnë mënyrat për rigjallërimin e nismës së paqes në Myanmar, e cila ka mbetur në ngërç, si dhe për shpejtimin e negociatave me Kinën mbi kodin e sjelljes në detin e Kinës jugore. Takimet në Manilë do të përmbyllen me sesione ku marrin pjesë partner kryesor të dialogut të ASEAN-it, përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kinën, Rusinë, Japoninë, Indinë dhe Bashkimin Evropian, në prag të samitit të ASEAN-it që do të mbahet në nëntor të këtij viti.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Kryeministri i Kanadas Mark Carney tha se Ottawa është e gatshme të thelloj bisedime tregtare me Washingtonin pasi presidenti SBA Donald Trump njoftoi tarifat e reja doganore ndaj Kanadas. Lidhur me planin e administratës amerikane për të vendosur tarifa doganore prej 50% mbi shumë produkte kanadeze, Carney tha se ky është hapi më i fundit në serinë e masave të njashme tregtare që SBA-ja ka ndërmarrë duke shkelur drejt për drejt marrëveshjen Kanada-SBA-Meksik. Administrata Trump kishte pretenduar më herët se Kanadaja po zbatonte praktika të padrejta diskriminuese ndaj automjeteve amerikane, pijeve alkoolike dhe produkteve të qumshtit, dhe për këtë arsye kishte filluar të vendoste tarifa doganore prej 50% për shumicën e produkteve të importuara nga Kanadaja. Një zyrtar kanadez tha se Kanadaja është përveç Kinës një nga vendet e pakta që i u kundërpërgjigj tarifave të mëparshme të vendosura nga Trumpi me masa reciproke, dhe për këtë arsye tani po përballet me pasojat. Tarifat prej 50% nuk do të zbatohen për produktet energjetike, potasin, peshkun dhe mineralet kritike. Megjithatë, produktet që më parë ishin të përjashtuara nga tarifat sipas marrëveshjes SBA-Meksik-Kanada, do të përfshihen në këto tarifa të reja. Marrëveshja tregtare, e cila hyn në fuqi në vitin 2020, skadoi së fundmi. Tërmjet palëve ka nisur një proces i ri negociatash, i cili mund të zgjasë deri në vitin 2036.
2: Kombet e Bashkuara njoftuan se numri i viktimave civile në luftën ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës është rritur me 37% gjatë gjysmës së parë të këtij viti, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Shefi i misionit të OKB-s për monitorimin e të drejtave të njeriut në Ukrainë, Daniel Bell, tha në Gjenevë se janë dokumentuar 1396 civil të vrarë dhe 7978 të plagosur. Si pasaj, kjo paraqet një rritje të ndjeshme të viktimave civile, ndërsa lufta vazhdon dhe përpjeket diplomatike për armpushim kanë ngecur. Rusia dhe Ukraina vazhdojnë të mohojnë se kryen sulme ndaj civilve, me gjitha të pas blokimit të bisedimeve të ndërmjetësuara nga Shtetet Bashkuara për të dhënë fund konfliktit, të dyja palët kanë intensifikuar sulmet të njëra tjetrës. Ndërkohë, zyra OKB-s për të drejtat e njeriut dënoi sulmet e ditëve të fundit në Ukrainë dhe Rusi, të cilat kanë shkaktuar viktima në mesin e popullatës civile. Zëdhënësi kësaj zyre, Thamin Al-Hitan, theksoi se civilët dhe infrastruktura civile gëzojnë mbrojtje të plotë sipas drejtës ndërkombëtare humanitare. Ai rrisoi në kujtesë se sulmet e qëllimshme ndaj civilëve dhe objekteve civile përbëjnë krime lufte.
1: Një zyrtar amerikan që foli në kusht të anonimiteti për gazetën The Washington Post ka pretenduar se Shtetet e Bashkuara po përballen me kufizime për zgjerimin e sulmeve ajrore ndaj Iranit në ditët në vim për shkak të mungesës së burimeve. Sipas tij, planet për zgjerimin e operacioneve ajrore hasin në vështirësi për shkak të pakësimit të rezervave të sistemeve të mbrojtjes ajrore dhe të municioneve me rreze të gjatë veprimi. Ai theksoi gjithashtu se për shkak të dëmeve të shkaktuara nga lufta, kapaciteti i SBA-s për të dërguar trupa dhe avion shtesë në rajon është i kufizuar. Ne kemi burime të mjaftueshme për të vazhduar operacionet në mënyrë të sigurt dhe nuk besoj se shtëpia bard është e vetëdijshme për këtë, citohet këtë në zyrtari. Mediat izraelite kishin raportuar më herët se SBA-ja po përgatitet të zgjerojë sulmet ajrore ndaj Iranit dhe në këtë kuadër kanë nisur të dërgojnë në lindjen e mesme avion për furnizim me karbonat në ajër, si edhe avion në luftarak shtesë. Për të dhënë fund të luftës që shpërtheu pas sulmeve të SBA-s dhe Izraelit ndaj Iranit, Washingtoni dhe Teheran

0: Ani në shkruan më 4 mjeqe rëshuar marveshën Islam Abadit, e cila parashikon të një periud negociatash gjatë ditore për arritjen e një marveshje e përfundimtare. Me gjithat ushtëria Amerikane nisi sulme të reja nda Iranit më tet korek, dërsa Teherani u kundërpërgjigj duke goditur baza ushtarake Amerikane në vendet fqinje.
1: Nga ana tjetër, burime e qeveritare në Islamabad bëjnë të ditur se Pakistani dhe Katari u kanë paraqitur Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit një propozim për uljen e tensioneve dhe rikthimin në bisedimet për përfundimin e luftës. Sipas burimeve, ndërmjetësit kanë përgatitur propozimin e përbashkët pas konsultimeve me partnerat rajonal dhe u kanë përcjellë të Washingtonit dhe Teheranit. Propozimi u bën thirrje palëve të rikthehen në situatën që ekzistonte para 9 korrikut, duke e cilësuar këtë si hapin e parë drejt fillimit të negociatave të reja për përfundimin e konfliktit. Në kuadër të propozimit parashikohet një armpushim dyavor, rihapja menjëhershme e ngushticës së Hormuzit nga Irani, si dhe heqja nga Shëbaje, bllokadës detare ndaj Iranit dhe sanksioneve që lidhen me shitjen e naftës. Burimet theksojnë se në rast se Washingtoni dhe Teherani e pranojnë propozimin, bisedimet do të rifilojnë menjëherë. Zbatimi i armpushimit në jug të Libanit është gjithashtu ndër çështjet kryesore të agjendës. Po sipas tyre, ndërmjetësit janë optimistë se do të marrin përgjigje pozitive nga të dyja palët dhe se negociatat mund të rifilojnë shumë shpejt. Ndërkohë, dy burime i thanë portalit amerikan Axios se Pakistani, Katari, Egjipti dhe ndërmjetës të tjerë u kanë propozuar Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit një armpushim 10 ditor. Një zyrtar amerikan deklaroi se administrata e presidentit Donald Trump po e shqyrton propozimin dhe i ka bërë thirrje Izraelit të shmang veprime që mund të mbyllin dritaren diplomatike. Nga ana tjetër, një zyrtar izraelit tha se ushtria izraelite është një gjendje gatishmërie të lartë dhe po përgatitet për mundësinë e zgjerimit të luftës.
0: Garda Revolucionare e Iranit pretendoi se Departamenti i Mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës së Pentagoni po fsheh humbjet në radhët e trupave amerikane. Sipas gardës, numri i ushtarëve amerikan të vrarë në Jordani është më i lartë se sa ai i bërë publik nga Pentagoni. Në deklaratën e saj thuhet se Departamenti i Mbrojtjes i ka fshehur humbjet ushtarake, veçanërisht ato të shkaktuara nga sulmet ndaj bazës amerikane në Jordani, ku sipas pretendimeve kanë humbur jetën shumë ushtarë. Më herët edhe gazeta The New York Times kishte raportuar se Pentagoni nuk i kishte bërë publike disa nga sulmet e fundit të Iranit ndaj trupave të Shëbas, në të cilat ishin plagosur një numër i madh ushtarësh amerikan. Gjithashtu ishte pretenduar se nga sulmet iraniane kundër bazave të Shëbas ishin plagosur rreth 100 ushtarë amerikan. Pas këtyre pretendimeve, zëdhënësi Pentagonit Sean Parnell konfirmoi për një televizion se rreth 100 persona kanë pasur lëndime të shkallëve të ndryshme, që nga 7 korriku dhe se 96% e tyre janë rikthyer në detyrë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bërë të ditur gjithashtu se 3 ushtarë kanë humbur jetën në këto sulme.
1: Sipas imazheve satelitore, ushtria izraelite po ndërton me ritëm të shpejtë një barrierë të madhe prej dheu që ndan më shumë se gjysmën e territorit të Gazës nën kontrollin e saj nga pjesa tjetër e enklavës, duke forcuar ndarjen territoriale të zonës. Bazuar në raportin e Associated Press, në muajt e fundit janë ndërtuar mbi 23 kilometra të kësaj barriere, e cila kalon përmes komuniteteve palestineze të shkatëruara nga ushtria izraelite. Nëse projekti përfundon sipas planit, barriera do të shtrihet në një pjesë të konsiderueshme të rripit të Gazës, i cili ka gjatësi rreth 40 kilometra dhe mbi 2 milion banor. Ushtria izraelite konfirmoi për Associated Pressin se po ndërton një pengesë fizike për gjatë të ashtu quajturës Vija e Verdhë, e cila sipas marrëveshjes së armpushimit të arritur në tetor me Hamasin, duhet të ishte një vijë e përkohshme deri në tërheqjen e mëtejshme të forcave izraelite. Megjithatë, me ngjecjen e zbatimit të armpushimit, projekti ka ngritur shqetësime se kjo vijë mund të shndërrohet në një kufi të përhershëm. Ushtria izraelite deklaroi gjithashtu se po krijon një zonë sigurie të pajisur me sisteme të avancuara të mbikëqyrjes dhe teknologjisë, me qëllim parandalimin e infiltrimeve dhe mbrojtjen e forcave e vendbanimeve izraelite pranë Gazës. Imazhet satelitore tregojnë se ndërtimi po përparon me shpejtësi, vetëm gjatë dy javëve të para të korrikut, një segment në jug të Gazës u zgjerua nga rreth 500 metra në afro 2.4 kilometra, duke ndarë rënojat e Rafaut nga zona Al-Mawasi, ku ndodhen kampet më dha me të zhvendosur palestinezë. Nëse puna vazhdon me të njëjtin ritëm, barriera pritet të lidhet me një segment tjetër prej rreth 17 kilometrash që shtrihet nga Han Yunusi drejt afërsisë së qytetit të Gazës. Raporti thekson se popullsia palestineze është përqendruar në zonat bregdetare në perëndim të Vijës së Verdhë, ku shumë banorë jetojnë në kampe të improvisuara dhe varen nga ndihmat humanitare. Në anën tjetër të vijës, imazhet satelitore tregojnë se forcat izraelite kanë rrafshuar me buldozer dhe eksploziv pjesën më të madhe të ndërtesave, ka ndërtuar rrugët dhe bazat e reja ushtarake, ndërsa sipërfaqet e gjëra bujqësore janë shkatëruar. Ushtria izraelite deklaron se po shkatëron infrastrukturën e përdorur nga Hamasi, ndërkohë kritikët ndërkombëtare akuzojnë Izraelin se po e përdor këtë si justifikim për zgjerimin e kontrollit të tij mbi territorin. Sipas raportit, forcat izraelite kanë qelluar ndaj palestinezëve që janë afruar ose kanë kaluar vijën e verdhë. Ushtria thotë se hap zjarr ndaj personave që i konsideron kërcënim, por raporti citon raste ku mes viktimave ka pasur edhe civil, madje edhe fëmijë. Ministria e Shëndetësisë në Gazë njofton se që nga hyrja në fuqi e pushimit janë vrarë mbi 1100 palestinezë nga sulmet izraelite. Sipas të njëjtit institucion, që nga tetori i vitit 2023, ofensiva izraelite ka shkaktuar mbi 73.000 viktima palestineze dhe më shumë se 120.000 të plagosur.
0: Një zyrtar i sigurisë në Liban tha se pasi forcat izraelite u tërhoqën nga zona, njësitë ushtrisë libaneze nisën të martën dislokimin në qytetin Zaftar al-Harbia në jug të Libanit, në përputhje me një plan të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky zhvillim ndodhi gjatë vizitës së presidentit të Libanit Joseph Aoun në Washington. Shtetet e Bashkuara kishin ndërmjetësuar marrëveshjen e arritur me Izraelin. Në një deklaratë, ushtria libaneze tha se njësitë ushtarake filluan këtë mëngjes të dislokohen në rajonin Zeftar al-Harbia të Nebatijes. Ushtria izraelite njoftoi të ënës se kishte nisur zbatimin e planit, të cilin e cilësoi si një program pilot të zonës. Të martën ushtria izraelite nuk bërë asnjë deklaratë të re lidhur me këtë çështje.

Përshëndetjet e dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 21 korrik. Si sot më 1633, Galileo Galilei në gjykatën e Inkuizicionit detyruat të mohoj tezën e tij mbi rrotullimin e botës. Në këtë datë të vitit 1718, mes shtetit Osman, Austrisë dhe Venedikut, nënshkrua traktati paqës së Pozharevcit, i njohur ndryshe si Treaty of Pasarovic. Të njëjtën ditë të vitit 1904, gjatë një ngare me makina që u mbajtë në Belgjik, garuesi francez Louis Rigoli e të kaloi shpejtësin prej 100 mile në orë, barabart me 161 km për orë. Rigoli drejtoj një makinë të markës Gobron Brill në Ostend të Belgjikës. Ky do të ishte rekordi par automobilistik në botë këtë i loji. A i gjithashtu mori pjesë në garat e hershme me makina të Grand Prix. Si sot më 1925, lindje në Telum të Dugagjinit Martim Camaj, shkrimtar, akademik dhe albanolog shqiptar. A i themëlloj në Prekal, shkollën ku veproj si mësuesi vetëm deri në vitin 1928. Camaj mori pjesë në rezistencën kundër partizanëve komunist. Vitin 1950 e gjen Martinin në Beograd, ku regjistrua në Universitetin e Kryqytetit Jugoslav. Diplomohet pas 5 vitesh më 20 korrik të vitit 1955, duke dhënë provimin diplome në degën e filologjisë romake me fusha kryesore gjuhë dhe letërsi italiane. Pas mbylljes së studimeve në Beograd, Camaj përgatitej për formimin e pas universitar në albanologji pranë Fakultetit Filozofik të Universitetit të Sarajevës, i udhëhequr nga albanologu profesor Henrik Barić. Nën mentoratin e koliqit më 15 mars të vitit 1960, mbrom me vlerësime maksimale pranë Universitetit të Romës tezën e doktoraturës mbi Mesharin e Gjon Buzukut, e cila u botua po atë vit si botim i revistës Sheizat. Në këtë datë të vitit 1960, Simiravo Bandaranaike zgjidhet kryeministre e Sri Lankës, duke u bërë kreu i parë i qeverisë femër në botë. Ajo shërbeu 3 mandate e qeverisë, përkatësisht të vitet 1960-1965, 1970-1977 dhe 1994-2000. Mandati i saj u shënua nga zhvillimi ekonomik në nivelin kombëtar. Aja luajti një rol të madhë jashtë vendit si një negociatore midis kombeve ju të bashkuara. Të njëjtën ditë të vitit 1969, kozmonautët Amerikan Neil Armstrong dhe Buzz Aldrin hodhën hapat e parë të njerëzit në hënë. Gjatë programit Apollo, astronauti Neil Armstrong bëhet personi parë që ecën në hënë. Ky ngjarje u pa live jo vetëm nga stacioni NASA-s, por në të gjithë radiot dhe televizionet e botës. Shprehja e famshme e Neil Armstrongut për suksesin e këtij misioni ishte: "Ky është një hap i vogël për njeriu, por një hap i madh për njerëzimin." Si sot më 1972 u jetua e premtja e përgjakshme. Gjatë akteve terroriste të ndërmarra në afërsitë të qytetit Belfast të Irlandës Veriore, militantët e organizatës IRA shpërthyen 22 bomba. Bilanci i sulmeve ishte 9 të vrarë dhe 130 të plagosur. Në këtë datë të vitit 1973, në qytetin Lillehammer të Norvegjis, agentët e Mossadit vrasin një kamarier të cilin ata gabimisht menduan se ishte i përfshirë në masakrën e lojrave olimpike të Mënyut në vitin 1972. 6 vetë nga ekipi i Mossadit u kapën dhe u dënuan për bashkëpunimin në vrasje nga drejtësia norvegjeze, në një goditje të madhe për reputacionin e agjencisë së inteligjencës. Të njëjtën ditë të vitit 1983, shënohet temperatura më e ulët në botë. Stacioni Vostok në Antarktid regjistroi temperaturën minus 89.2 gradë Celsius. Stacioni Vostok njihet ndërkombëtarisht si një ndër vendet me klimë ekstreme më të ftohtë në botë. Ky stacion kërkimor i vendosur në Antarktid shfrytëzohet për qëllime të ndryshme nga ana e Rusisë. Si sot më vitin 1990, një tërmet të tronditi Iranin. Në tërmeti me fuqi 7.3 ball, humbën jetën 50.000 persona. Në këtë datë të vitit 2012, vdes në moshën 69 vjeçare, poeti i shquar shqiptar Ali Poldrimia. Poldrimia konsiderohej nga shumë njerëz si përfaqësuesi më tipik i vargjeve moderne shqiptare në Kosovë dhe ishte padyshim poet i kosovar me reputacionin më të gjerë ndërkombëtar.

0: Poezia e alipodrimjes e përkthyer në shumë gjuhë të huaja, rrethanat e vështira gjeopolitike gjatë viteve të 60-ta dhe ato familjare më pas kanë lënë gjumë të pasqyeshme në poezinë e tij. Vdekja e të birit Lumit rezultoi me veprën më të bukur të tij gjerë më sot, Lum Lumi. Poezia e tij ka bërë që poezia shqiptare në tërësi të respektohet në të gjitha troje shqiptare, si dhe të përkthehet në shumë gjuhë të huaja. Vargu i podrimjes karakterizohet nga thjeshtësia, rima e padukshme dhe simbolet e papritura. Më 18 korik të vitit 2012, Ali Podrimja ishte zhdukur pas një festivalit të poezisë në Francë. Pas kërkimeve të pareshtura të autoriteteve franceze, më 21 korik të vitit 2012, u gjet trupi i pajet i shkrimtarit, a i vdeq në rrethana të pasqaruara. Çdo ditë e çdo vite tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështim gjurmëve që lanë në 21 koriku ndër vite. Do të takomi përsëri nesër me një mësim të ri historie.
1: Kujtesa historike.

Në episodin e kaluar, ndoqëm gjurmët e gjuhëve të humura dhe, mes gurëve e alfabeteve të lashta, dëgjuam jehonën e zërave që kanë përshkuar mira vjeçarët. Sot, udhëtimi ynë na çon edhe më thellë në të kaluarën, drejt faqeve të para të historisë së njerëzimit. Po nisim rrugën drejt një qyteti që ngjall natyrshëm një pyetje. Sa i lasht mund të jetë një qytet? Po t'ju pyesnim se cilat janë qytetet më të vjetra në botë, ndoshta në fillim do t'ju vinin ndërment Roma, Athina apo Kairoja me historinë dhe monumentet e tyre madhështore. Por sot do të shkojmë shumë larg në kohë, përpara këto qyteteve të mëdha të perandorive, drejt një prej vendeve ku hodhën rrënjë bashkësitë para njerëzore. Ashtu si në Çatal Hëyk në Anadol, edhe ky është një nga vendet ku nisi jeta e organizuar dhe ndërgjegja e parë komunitare. Në rrafshin kronologjik, Çatal Hëyky, i ndodhur në fushën e Konjës, vazhdon të mahnis botën me mënyrën e tij unike të jetesës, me banesat e ndërtuara pa rrugë dhe me organizimin e veçantë shoqëror. Por qyteti që do të vizitojmë sot është edhe më i lashtë. Ai daton rreth 1500 deri në 2000 vjet përpara Çatal Hëykyt dhe konsiderohet kujtesa më e hershme urbane e njohur e njerëzimit. Ky qytet është Eriha ose Jeriko. Erihaja ndodhet në luginën e Jordanit, qindra metra në nivelin e detit, në një nga zonat më të ulta të planetit. Sot, ai duket si një qytet i qetë, i tërhequr në ritmin e vetë. Por, për arkeologët dhe historianët, ai është një nga vendet më magjepse në botë. Pasi gërmimet arkeologjike që janë bërë këtu, kanë zbuluar një fakt të jashtëzakonshëm. Gjurmët e jetës njerëzore në Eriha apo Jeriko nuk janë ndërprerë prej rreth 11.000 vjetësh. Historia e tij nisi kur grupe gjahtarësh dhe mbledhësish u vendosën pranë një burimi të fuqishëm ujor, të njohur si Ain es Sultan, një burim natyror që vazhdon të rrjedhë edhe sot. Le ta përfitirojmë për një çast atë kohë. Piramidat e Egjiptit ende nuk ishin ndërtuar. Themelimi i Romës ishte ende mira vjet larg. Qytetet e Greqisë së lashtë nuk ekzistonin ende. Madje njerëzimi nuk kishte shpikur as shkrimin. Megjithatë, pran ujrave të freskëta të Ain es Sultanit, njerëzit kishin krijuar tashmë një vendbanim të qëndrueshëm. Po pse pikërisht këtu? Pse njerëzit hodhën një nga hapat e parë drejt jetës organizuar në zemër të një klime shkretinore? Përgjigja është po aq e thjeshtë sa edhe e lashtë. Uji. Burimet natyrore që shpërthenin nga toka e shnëruan Erihan, pra Jerikon, në një oazë të vërtet për mira vjet. Uji solli bujqësinë. Bujqësia i lidhi njerëzit me tokën, dhe kështu lindi jeta e përhershme në bashkësi. Por ajo që e afron Erihan, Jerikon, me titullin qyteti i parë në botë, janë muret dhe kullat e tij monumentale që janë nxjerrë në dritë nga nën toka. Rreth vitit 8000 para erës sonë, pra afro 10000 vjet më parë, banorët e Erihas, Jerikos, ndërtuan një mur të fuqishëm prej guri rreth vendbanimit dhe pas ti një kull gjigande gati 8 metra të lartë. Mjafton të kujtojmë këtu se në atë kohë veglat metalike ende nuk ishin në përdorim të gjerë. Bëhet fjalë për një epokë kur guri punoi e skalitej me gur. Megjithatë, njerëzit
arritën të vendosnin mbi njëri tjetrin bllokje gjigante dhe të ndërtonin një vepër që edhe sot ngjall admirim. Ky nuk është vetëm një sukses inxhinierik, është dëshmia më e madhe se shumë kohë përpara krijimit të shteteve, mbretërive dhe ushtrive, njerëzit kishin mësuar të bashkëpunonin, të organizoheshin dhe të ndërtonin një shoqëri të qëndrueshme për një qëllim të përbashkët. Por mrekullia më e madhe e Erihas, Jerikos, nuk është vetëm lashtësia e tij, është këmëngulja për të mbijetuar. Gjatë historisë, qyteti është rrethuar, është shkatërruar, është goditur nga tërmete dhe fatkeqësi të shumta. Megjithatë, çdo herë është ringjallur nga hiri i tij dhe është ngritur sërish. Brez pas brezi, banorët nuk e braktisën qytetin. Ata ndërtuan jetën e tyre mbi gjurmët dhe rënojat e paraardhësve. Prandaj, sa më thellë të zbresësh në tokën e Erihas, Jerikos, aq më shumë hapen para teje faqet e librit të historisë. Nën themelet e një shtëpie mund të zbulohet muri i një qytërimi më të hershëm. E nëntë gjeni gjurmët e njerëzve që hodhën hapat e parë drejt jetës qytetare. Në Eriha, Jeriko, historia nuk qëndron e mbyllur si një objekt i pajetë që ekspozohet në vitrinat e një muzeu. Ajo vazhdon të jetojë në zemrën e tokës në formën e shtresave. Ndonjëherë mjafton vetëm një goditje e lopatës së arkeologut për të udhëtuar qindra, madje mijëra vjet pas në kohë. Sot, shumë qytete moderne krenohen me rrokaqijet, bulevardet e ndriçuara dhe me sheshet plot njerëz. Por Erihaja, pra Jeriko, na kujton në heshtje një të vërtet tjetër. Një qytet nuk bëhet i madh vetëm nga ndërtesat prej guri apo betoni. Qytet do të thotë një vend ku njerëzit arrinë të jetojnë së bashku në të njëjtën tokë për shumë breza dhe të ndërtojnë në një kujtesë të përbashkët. Dhe kujtesa e Erihas është një nga më të lashtat dhe më të çmuarat që ruan njerëzimi. Në episodin e ardhshëm, gurët do të na tregojnë në një histori tjetër. Historinë e natyrës se si njerëzit e lashtë e shihnin botën dhe se si i vizatonin kufit e saj. Do të ndjekim gjurmët e hartave të para dhe do të zbulojmë pse një mozaik i vendosur në dyshemen e një kishe mund të jetë po aq i rëndësishëm sa një libër historie. Ndalesa jonë e radhës do të jetë hartat e para të Palestinës dhe mozaikët që fshehin historinë. Miru dëgjofshim në episodin e ardhshëm. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

0: të dashur miq të zërit të Tyrkisë. Amasja është një qytet me shumë bukuri natyrore dhe historike, i ndërtuar në brigjet e Jeshilërmakut, lumi i dytë më i madh në Tyrki. Kryeqendra e provincës homonime në veri të Tyrkisë, Amasja spikat me numrin e madh të përrenjve, pemishteve të mollëve, maleve, fushave dhe liçeneve. Ajo është gjithashtu vend lindja dhe vend banimi Strabonit, emri i parë që të vjen ndër mend në botë kur përmendet gjeografia. I konsideruar globalisht si baba i gjeografëve, Straboni ishte njëherë filozof dhe historian. Ai u lind në një familje të pasur në Amasje diku rreth vitit 63 para Krishtit dhe vdiqë rreth vitit 24 të erës sonë. Sot në qendër të qytetit ndodhet një statuje këtij historiani dhe gjeografi të famshëm. Përpos udhëtimeve të shumta që bëri nëpër zona të ndryshme të perëndorisë romake, sidomos në Greqi, Azi, Itali dhe Egjipt, ai kaloi një pjesë të jetës së tij edhe në Rom. Duke u nisur nga vrojtimet personale që kishte bërë gjatë udhëtimeve të tij, por edhe duke u mbështetur në veprat e autorëve të ndryshëm antik si Artemidori, Eratosthenes, Apollodori e të tjerë, Straboni shkroi veprën Geographica apo Geografia, e cila përbëhet nga 17 vëllime. Ky qytet është një nga vendbanimet më të vjetra në Anadolë dhe Amasja është emri i tij më i lashtë që njihet deri më sot. Ai u bë qendër e civilizimeve të ndryshme duke filluar që nga Hitejt. Straboni gjithashtu i referohet Amasjas si Amaseja në librin e tij të famshëm të gjeografisë. Sipas Strabonit, emri Amasja vjen nga Amasis, një mbretëreshë e Amazonave legjendare e cila jetonte këtu. Edhe pse data e saktë e themelimit të Amasjes nuk dihet, historianët janë të mendimit se qyteti ka rënë që shtrihen deri në periudhën hitite dhe se ai është sunduar nga 19 shtete të ndryshme që nga ajo kohë e deri më sot. Amasja ka qenë gjithashtu kryeqyteti i mbretërisë së Pontit, themeluar në vitin 281 para erës sonë. Nga ky qytetërim kanë mbërritur deri në të tashmen varret shkëmbore të mbretërve pontik. Këto varre janë gdhendur në shkëmbi gëlqëror që shtrihen vertikalisht si një mur i sheshtë në këmbët e kalasë Amasjes. Edhe pse burime historike të ndryshme na bëjnë me dije se ka pasur 21 varre të përmasave të ndryshme përgjatë luginës së Jeshilërmakut, vetëm disa prej tyre kanë arritur të mbijetojnë kohës për të ardhur deri tek ne.
1: A e dini se

0: Mr. Vyr, për para se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe njerë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Kompanitë e industrisë së mbrojtjes së Baikar dhe Leonardo kanë prezantuar rezultatet e provave të sukseshme të fluturimit të përbashkët mes një avioni me pilot dhe avionit luftarak pa pilot Kazëllëlma. Testimet shënojnë një hap të rëndësishëm në zhvillimin e teknologjisë së bashkëpunimit ajror të së ardhmës. Agjencia ndërkombëtare e vlerësimit të kreditit Fitch Ratings vlerësoi se ekonomia e Turqisë vazhdon të tregojë qëndrueshmëri përballë pasigurive globale. Burimet qeveritare në Islamabad bëjnë të ditur se Pakistani dhe Katari u kanë paraqitur Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit një propozim për uljen e tensioneve dhe rikthimin e tyre në bisedime. Imazhet satelitore tregojnë se Izraeli po ndërton një barierë të madhe për gjatë të ashtu quajturës Via e Verdhë, duke ndarë më shumë se gjysmën e gazës nga pjesa tjetër e territorit. Kombet e bashkuara njoftojnë se numri i viktimave civile në luftën Rusi-Ukrainë është rritur me 37% gjatë gjysmës së parë të këtij viti. Dëgjuat transmetimin e radios Zëri i Turqisë në Shqip. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku siç do të mërkur pas lajmeve të ditës do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Tema e ditës dhe Shijet e rrugës në Turqi. Unë Erxhan Morim në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e këtij misioni radiofonik, bashkë me operatorin e Zërit Gjykan Pollat, ju urojmë ditën e mirë dhe miro dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
1: Zëri Turqis, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhabije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhabije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 20 53 706, 067 20 53 707, 067 20 53 709, 067 20 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anna Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anna Tours Company.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A je rrë raji, s'po të shof në të rezire. Mos rrë qa milu se mbarova nga të nëzeti, zdi qa me bo rrë. Hajtë se dhe që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi, xl, e pa përbadueshme. Muzik qa milu!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Atëherë përshëndetje gjithëve. Në fakt ju falenderoj që keni ardhur sot në këtë prononcim timin për shtyp si rektor e Universitetit Shkodrës. Në fakt kam pas vetëm një intervistë me Marion, ndërkohë që me ju tjerë takohem për herë të parë si rektore. Edhe shpreh gatishmërinë time për të qenë gjithmonë transparente dhe e hapur ndaj medias si bashkëpunëtoria më e mirë që ka në fakt Universiteti Shkodrës për të përçuar çdo informacion për publikun në përgjithësi. Në fakt unë kam vetëm një muaj, siç e dini, në këtë detyrë si rektore e emëruar pas dorëheqjes së profesor Toninit, edhe du të ndaj në fakt vetëm disa arritje dhe objektiva të kësaj periudhës së fundit ku jam në pozicionin e rektores. Siç e kam thënë edhe në një intervistë timen tjetër, fokusi për aq kohë sa do të jem në këtë pozicion do të jetë përmirësimi i cilësisë së mësimdhënies, kërkimi shkencor dhe ndërkombëtarizimi dhe ajo që ka është më rëndësishmja studenti në qendër të universitetit. Përsa i përket pikës parë që përmenda cilësisë në mësimdhënje, do të thoja që sa po kemi përfundu me sukses semestrin e verës dhe diplomimin e studentve në këtë sezon, ndërkohë që po punojmë për sezonin e arshëm që do të jetë sezoni vjeshtës. Një pikë e rëndësishme e cilësisë së mësimdhënies mbetet akreditimi. Një ndër sfidat më të mëdha të universitetit është akreditimi i programeve të studimit dhe akreditimi institucional në të cilin shpresojmë që të hyjmë sa më parë. Do të thoja që këtë vit si risi e drejtorisë së kurrikulave ka qenë përfshirja e studentëve në opinionet e tyre në të gjitha lëndët ku ato janë përfshi, kanë qenë të angazhuar përmes linçeve individuale. Pra, secila lëndë në të gjitha programet e studimit që ofron Universiteti i Shkodrës ka pas linkun e vet ku studentët kanë dhënë opinionin e tyre për lëndën dhe për pedagogun. Dhe kjo është një risi e këtij semestri që sapo u mbyll në fakt. Një pikë shumë e rëndësishme, cilën unë kam shumë për zemër dhe për cilën kam punuar në fakt gjatë këtyre dy viteve të fundit, është pikërisht kërkimi shkencor dhe ndërkombëtarizimi. Në fakt vim me një lajm shumë të gëzueshëm, që është miratimi nga Ministria e Arsimit e dy programeve të reja të studimit, një studim bachelor në administrim biznes në gjuhën angleze dhe një program studimi master në psikologji ligjore. Të dy këto programe parashikojmë të sjellin studentë të ri në Universitetin e Shkodrës, përkatësisht secili prej tyre aktualisht ka nga 30 kuota të miratuara, por ajo çka do të theksoja me shumë dëshirë dhe me shumë kënaqësi është fakti që bachelori në administrim biznes i ofruar në gjuhën angleze tashmë ka kërkesa edhe nga studentë të huaj, nga shumë studentë të huaj, dhe jam shumë optimiste që në fillim të këtij viti të ri akademik do të kemi studentët e parë ndërkombëtar në Universitetin e Shkodrës. Një element tjetër shumë i rëndësishëm ku do të ndalen janë projektet e kërkimit shkencor. Siç e kemi theksuar edhe më përpara, ky ka qenë viti i parë në fakt që Universiteti i Shkodrës ka financuar 9 projekte të kërkimit shkencor me fondet e veta, ndërkohë që aktualisht në qershor janë miratuar nga Akshi edhe 3 projekte të kërkimit shkencor nga pedagog të Universitetit të Shkodrës, dhe ajo çka është shumë e bukur do të thoja është fakti që janë projekte në të cilat janë të angazhuar pedagog nga të gjitha fakultetet e Universitetit të Shkodrës. Diçka tjetër pozitive është fakti që është rrit gama e aplikimeve në projekte, pra nëse para disa viteve kemi qenë të fokusuar vetëm në projektet Erasmus, tashmë ka një gamë të zgjeruar projektesh në të cilat aplikon universiteti jon, janë projekte IPA, janë projekte Erasmus, janë projektet Akshit, e kështu me radhë, pra ka një diversitet të projekteve ku aplikohet dhe ku fitohet, do thoja. Aktualisht jemi në fazën e pritjes së rezultateve të projekteve Erasmus, për të cilat kemi apliku në shkurt dhe presim rezultatet. Kemi fillu me disa rezultate pozitive, më konkretisht jemi fitues në dy projekte në Erasmus Mobility, një me Universitetin e Luvenit në Belgjik dhe një tjetër me Universitetin e Salentos në Itali. Po punojmë gjithashtu edhe për projekte të reja që kanë të bëjnë me diplomat e përbashkëta. Si vjet do të fillojmë një diplomë të përbashkët në Universitetin e Salentos, pra dhe aty parashikojmë të kemi student ndërkombëtar, ndërkohë që për vitin e ardhshëm kemi objektiv punën në dy programe të tjera diplomat të përbashkëta. Pika tretë e fundit, por do të thoja në këtë moment më rëndësishmja, është ajo motoja jonë studenti në qendër. Në fakt në këtë moment ku jemi, në këtë periudhë, në qendër të punës tonë janë maturantët, ato që do të zgjedhin Universitetin e Shkodrës, dhe unë shfrytëzoj këtë dalje time publike për të bërë thirrje të gjithë maturantëve në Shkodër dhe jashtë Shkodrës. Ne kemi pas në fakt mundësinë në rastin që të bëjmë promovim të universitetit, promovim të programeve tona të studimit, jo vetëm në Shkodër, jo vetëm në rrethinat e Shkodrës, por edhe përtej Shkodrës, përtej Shqipërisë, në Maltëzi, në Kosovë. Ju bëj thirrje gjithë maturantëve që të shohin Universitetin e Shkodrës si zgjedhjen e tyre të parë për të gjitha oportunitetet që ofron qyteti i Shkodrës, por edhe Universiteti i Shkodrës. Shkodra një qytet i bekuar nga Zoti që ka mundësi dhe është një mundësi shumë e mirë për çdo që vjen të jetojë këtu. Aq më tepër mandej që kemi një universitet me një traditë 70 vjeçare, me një vizion të qartë drejt ndërkombëtarizimit, me një staf shumë profesional. Vetëm këtë ditë do të thoja një lajm tjetër shumë bukur. Të dy javët e fundit që jam në tavolinën e rektorit, kam pas rastin të firmosi 3 pedagog, ato kalimin nga doktor në profesor të asociuar të 3 antarëve të stafit të universitetit, dhe të janë arritje të vazhdueshme të stafit tonë. Mënyrën se si i trajtojmë studentët tonë, studentët janë në fokus të punës, në pjesëmarrjen e tyre, në klube studentore, në projekte, kombëtare, ndërkombëtare, në konferenca, mundësin që kanë për të përfshirë në mobilitetet, në universitetet më të mira ku do në Europë, pra janë të gjitha këto hapësira, mundësi që ju krijojnë atyre. Për të mos folën pastaj edhe për mbështetjen shumë të madhe që kemi në mënyrë të vazhdueshme nga Bashkia Shkodrës. Para disa ditëve patëm mundësinë që të inspektojmë edhe territoret e universitetit, do të përmirësojmë patjetër infrastrukturën, gjithmonë për më lehtësu studimin, qëndrimin në Shkodër studentëve. Dhe gjitha këto besoj që janë avantazhe që i ofron Shkodra, meta pa përmendë edhe kartën studentore, e cila gjithashtu është një avantazh shumë i madh për studentët tonë. Shumë shpejt do të aplikojmë edhe për rrjetin europian të kartës studentore, e cila gjithashtu do të jetë në favor dhe në mbështetje të studentëve tonë.
1: Pa normal që e merita Ispanja kampione. Ishte ekipi më i mirë, lujti më mirë. Argentina përveç i keqardhje për Mesin, si gjatë tjetër në dorë.
5: Pa i përqe me të i për të Ispanja?
1: Kombinimet e topit, lëvizjet në koridoret mushta, a i futbol simpatik.
6: Normal me Ispanja, qëkojnë kupa në Europë. Ispanja, satë për satë ka futbolin më të bukur, se para viteve për para.
5: E meritoj Ispanja trofeu?
6: Argentinas asgjë s'bani më. Spanja po atë shumë raste, edhe meritaj. Edhe kam pas shumë dëshirë me fitu.
7: Jam e Argentinën, për çfarë?
5: Ju pëlqen ndeshja?
7: Bukur. Shumë e bukur.
5: Argentina pritej më tepër nga Messi.
7: Ja. Argentina mirë se kishte dorë deri aty.
8: Argentina më mirë se ekip i dorës dytë. Spanja bani e uli me kam tokë, që që e meritaj titullin.
9: Spanja, shumë. Shumë e mrekullueshme.
5: Çfarë ju pëlqen te Spanja me tepër?
9: Doja ti. Ata ishin si Brazili dikur.
10: Në ishe e bukur e fort, me Spanjën e cila ndërrisht e meritoi fitoren dhe kupën e butës. Besoj se gjithë loja u përqendrua tek Messi dhe duke qenë se Spanja e arriti që ta bllokoi Messi në këtë finale, ja doli me sukses dhe fitoren në fund e kupën e butës.
11: E meritoi Spanja titullin kampion. Prej Jamolit, së u desht, lejtari ri, talent i ri edhe duhet me ecë për para në futbol.
12: Ishte i fenomeni, për shumë së pa akun, ma ka lujt ma me, që se pa shku më të pleshtër, si e kaj. I meshe shumë e bukur, e merita i Spaja.
5: E merita i Spaja?
13: 1.000.000%.
5: Qëfar i përqet e Spaja?
13: Gjithësha, loja. Gjithësha që mërë.
14: Pa tjetër, ishte ekip jetë, zërë ishe mjerë dhe lujt i mjerë të randeshe. Kishim shumë dëshirë kura dhe fitaj kupën.
15: Që t'jem kajti sinqertë, për mendimin të mnesha nuk ishte nivelin që u pritë me kënë. Arsyeja kërësora, sepse Argentina nuk prodhoi as futbol, as raste, nuk ishte për mendimin të nivelin e një finale e kupe bote, Spanja e meritoj totalisht dhe me thonë. Biles jam i mendimi që goli Spanja do të marë shumë ma herë se sa erdi. Nuk ishte nevoja mnesha ma që a prodhoi me shku dhe në kënë shtesë.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
16: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi I Loro Borici Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri I kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Intelektual me shkodron dhe intelektual me shqiptar. Aty në pak intelektual me cilë nuk janë shqitë në këta momente. Pra arsye se ka shumë probleme sa Arbogani jonë. Ata do të ishin kanë të parë. Ata do të ishin kanë kryesorë që do të kishin mulë kamë. Dhe mos tjera në këtë në këtë moment, në këtë gjanje si a Shqipnia sot. Po bëhen 14 vite që është kjo qeverin pushtet. Kjo qeverin e cila do të mahet men për vjallin, për korupcionin, për 1001 cezat që ja kanë mjallë dhe anit tonë. Dhe sot ata po korrin këta fara që kanë mjallë gjithë ta vite. Intelektual i dëpun, vinën e para i dëpun dhe ikën për venit. Kurse këta si janë sot, këta pak si janë sot, këta janë shqit. Dhe nuk mune da s'ni për i dune me hapë gojen, për me kërku drejten e venit, për me kërku drejten e popullit kësht, drejten e fmive tërë. Për këtë arsyrë, të i sara nuk kena mundësi për me dalë intelektual tonë, na do dalim vetë dhe da kërkojmë dreden tonë. Me stohoj forme dhe da kërkojmë dreden tonë.
4: Dhe bashkë qytetarë,

0: did bold as Mars, si Gwen Lufto yung portray na to na. Tapos sweet ko nga kong Karef. For identity din to, mabang kinarep, papong sish. Sa fourth tiny protein, no consistent, no fourth in the tunas, or no fourth in the manine, duhet takuto yung te, duhet ang lusho yung kitransi. Sen ni proteiste ti il dushmon per ne get seen in the civilizim in the Chechnin stone. Proteiste a flamingove e ka avi qëllim in the sai, ne tët pik qina. E ka vrat friten, e ka zgju shqiptar ka të virugia tët tët veçare. Ku diktatura dhe vjebra dhe diktatura dhe ria e kanë që në tët vend. Unë sot një jem penare, përbash shkonë si dhe mi. Kërë një skeptike nuk eksiston ma, sepse rinja po artikulon qartë dhe me vërtet si pap në eksit e saj. Intelektualt nuk kanë ma frikë se do humasin punën, ata guzoj me pa ma larkë se huna e tine. Guzoj me shpresu për një të ardhë me matë njërë për fundë e tine. Shqipnia po rebelohet, sepse ka kuptu se një e pa dhe një detë, sa shgjati i kërbetu një frikje e nga dalëshme dhe të mërshme.
1: Reformën gjithëpërfshirëse zgjedhore, reformën gjithëpërfshirëse territoriale. Të bindur se me Edi Ramën ka vetëm antireform, por në mbështetje të kërkesave të qytetarëve të shumët nga mbarë territori i vendit, në mbështetje të përpjekjeve tona për një proces zgjedhor të lirë dhe të ndershëm, ne morëm pjesë në dy grupet e ngritura për këto reforma themelore. Çfarë ndodh? Grup me një kusht të vetëm, por reformën zgjedhore të merret ekspertiza e Odirit, por reformën territoriale të merret ekspertiza e Kongresit të autoriteteve lokale, rajonale të Këshillit e Europës. E vërteta është që përfaqësuesit e opozitës në këtë komisione kanë dhënë një kontribut shumë të çmuar, por mbi të gjitha kanë qenë zëdhënës të interesave të qytetarëve. Qeveria e Konfederatës Helvetike, por dhe përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Tiranë kanë treguar mbështetje të plotë dhe interes të madh për këto dy reforma. Papritmas Edi Rama tërhiqet de facto nga reforma territoriale dhe mbyll procesin duke vazhduar projektin e tij të shpopullimit të plot të mëtejshëm të Shqipërisë. Ka
2: përfundoni ju lutem
1: 25 bashki nga Konispoli në Krum në të gjithë territorin e vendit. Dhe kjo përbën një praktik të qartë shpopullimi. Nda edhe unë jam sot këtu për t'ju drejtuar qytetarëve shqiptarë, ngriur në këmbë, për të mbrojtur interesat jetike të komuniteteve tuaja. Një protest qytetare e pa shembull në 30 vite mblidhet çdo natë në rrugë dhe sheshtë e Tiranës.

0: bashkojnë kësaj proteste për të mbrojtur interesat në jetike të komuniteteve tuaja nga një politik.
1: Faleminderit zoti Berisha. Përfundoj koha. Përfundoj koha, çfarë mbylli? Mori edhe një minutë më të tepër, e mbylli. Bëhuni pak më pozitiv.
2: Për javë tëra u krijua përshtypja se Shqipëria ishte kthyer në armiken e natyrës vetë. U thënë shumë gjëra, u shkruan edhe më shumë. U ndan miliona imazhe, akuza, gjykime dhe bindje të cekta. Dhe për një çast u duk se zhurma triumfoi mbi realitetin. Por realiteti flet. Environmental Performance Index 2026, indeksi më prestigjioz global për performancën mjedisore, sapo e ka renditur Shqipërinë të parën në Ballkanin Perëndimor, të 46-ën nga 177 vende në botë, me progresin më të madh në rajon gjatë 10 viteve të fundit. Ndërsa, për zbutjen e ndryshimeve klimatike, Shqipëria renditet e 21-ta në botë. Dhe këto nuk janë vlerësimet që ne i kemi bërë vetes larg qoftë, por janë përfundimet e institucioneve ndërkombëtare dhe akademike të cilat prej një çerek shekulli masin me konsensus global me të njëjtën metodologji performancën mjedisore të vendeve të botës. Por sinqerisht ajo që mua personalisht më gëzon më shumë se sa renditja është fakti se kjo renditje tregon rrugën që kemi bërë. Nuk ka ngaluar shumë vite që Shqipëria ishte vendi prerjeve barbare të pyjeve, gjuetisë së egër të shfarosjes kriminale të shumë specieve, i lumenjve të kthyer në vend grumbullime, mbetjesh dhe një shteti që shpesh nuk kishte as mundësi, as instrumenta, as kulturën për mbrojtje natyrën, por mbi të gjitha vëmendje. Sot jemi një vend krejt tjetër edhe në këtë aspekt. Madje kemi arritur deri aty sa të zhvillojmë protesta të mëdha për mjedisin. Dhe kjo pavarësisht çdo egzagjerimi, manipulimi apo instrumentalizimi politik që ju bashngjit atyre protestave është në vetvete një arritje e madhe e shoqërisë. Sepse prania e aq shumë njerëzve që shqetësohen për flamingot, për lagunat, për pyjet apo për biodiversitetin tregon se bashkë me Shqipërinë që ka ndryshuar edhe shoqëria shqiptare ka ndryshuar. Kjo është fitore qytetërimi. Një shoqëri që debaton për natyrën është shumë e shumë më përpara se një shoqëri që e sheh në heshtje shkatrimin e saj, siç ishte shoqëria e deri para 10 vjetër. Prandaj, unë nuk kam parë kur armiq tek ata që duan sinqerisht natyrën, edhe kur nuk ndaj të njëjtin mendim me ta. Përkundrazi, kush punon gabon, kush ndërton bën edhe zgjedhje të vështira e ndërto edhe zgjedhje të gabuara. Kush qeveris nuk mund pretendoj se ka gjithmonë të drejtë e jo më të ketë gjithmonë të drejtë. Edhe ne kemi gabuar, edhe ne kemi shumë për të mësuar, edhe ne kemi ende shumë për të përmirësuar. Sepse Shqipëria Europiane nuk ndërtohet, as duke zgjedhur mes ekonomisë dhe mjedisit, dhe as duke zgjedhur mes zhurmës dhe fakteve. Ajo ndërtohet duke i bërë të ecin së bashku ekonomia, mjedisi dhe fakte.
3: Ngjarja e ditës.
4: Yja Cafe që vjen nga Veat Group. Yja Cafe, Veat Group ka sjell. Yja Cafe turke, dhe Yda Cafe Express, kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioche të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yda në Xhabije, po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshet, përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shijshme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur pesh. Bustina për ekspres dhe turke, për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yda Cafe, përveç ëmbëlsirave kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yda Coffee Store në Xhabije. Ndërsa kafe në Yda, të pjekur e të bluar e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yda Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
3: Radio Jehona ju paraqet.

Miqtë vjerë, a e dini se Turqia ka marrë ftesë për antarësim në lidhjen e kombeve që ishte organizata më e madhe dhe më e rëndësishme ndërkombëtare asaj kohe? Në vitin 1932, Mustafa Kemal Ataturku tha se Turqia do të mund të hyjë në lidhjen e kombeve vetëm nëse ftohet për të antarësuar. Ministri i punëve të jashtme të asaj kohe, Tevfik Rüştü Aras, në fjalimin e tij të mbajtur në konferencën e çarmatimit më 12 prill të vitit 1932 në Gjenevë të Zvicrës, shpjegoi politikat paqësore të cilat i ndjek Turqia e Mustafa Kemalit. Të nesërmën në gazetën prestigjioze zvicrane, Journal de Genève, u citua ministri Aras të këtë thënë: "Nëse lidhja e kombeve e fton Turqinë për t'u bashkëngjitur, qeveria turke do ta pranojë këtë me krenari." Dhe Republika Turqisë, me ftesën e bërë me vota unanime më 18 korrik të vitit 1932, u antarësua në lidhjen e kombeve që ishte organizata më e madhe ndërkombëtare e asaj kohe. A e dini se

0: Tokio, është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
6: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk ke depozit?
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
9: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Haxon sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin gjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

kampanjën apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osovuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Radio Jehona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Podgiorni Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio e Hona, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti. Mobileri trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjetive, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të gjamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: shqetësuar të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067 66 483 8

Radio Jehona. Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Kjo është Radio Jehona, Radio Jehona, 107.6 MHz. Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza e gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067-20-53-706, 067-20-53-707, 067-20-53-709, 067-20-537-10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Radio Jehona. The number one. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Kamarier, një çaj të lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilëti në fest, shio pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Hona
1: 107.6 MHz.
2: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio e Hona. Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po. Mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, djegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren. Veshje të brendshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154. Ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 Vëmbë.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Është Radio Jehona.
8: Është Radio Jehona.
7: Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
8: Për reklamën e biznesit tuaj.
7: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Varza e gjelmura si në kini një sët, në kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan, duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez, duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Ur. Telefon 022 55 955, celular 069 20 68 671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
5: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lente.
6: Dekor Shop Lente.
5: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
6: Sigurisht që ka.
5: Sigurisht që ka.
6: Dekor Shop Lending.
5: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa fund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
6: Dekor Shop Lending.
5: Adresa? Dekor Shop Lendi, pran dyqanit Kuqezitë e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi,
6: Dekor Shop Lendi,
5: nuk ndalet në

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Jehona, që jehon kudo me valet e saj.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
6: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
9: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Ditë Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, darse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Faleminderit.
1: Faleminderit.
2: Radio Jehona.
3: Radio Jehona.
4: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminë, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: the Journey, Radio Yehona.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira. Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Jeni në valët,
1: jeni në valët
0: e Radio Jehona.
2: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje. Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.
3: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
4: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
3: Kronotex.
4: Kronotex.

0: ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: Një qindë shtatë.
2: Pik gjasht, pik gjasht, pik gjasht.
4: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vambon.

0: Varza e gjelmura si në keni një sët, a në keni një mirë.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë,

0: gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija energjike, më e mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshje. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Atëherë përshëndetje gjithëve. Në fakt ju falenderoj që keni ardhur sot në këtë prononcim timin për shtyp si rektor e Universitetit Shkodrës. Në fakt kam pas vetëm një intervistë me Marion, ndërkohë që

0: ju tjerë takohem për herë të parë si rektore, edhe shprej gatishmërinë time për që janë gjithmonë transparente dhe hapur ndaj medias si bashkëpunëtoria më e mirë që kanë pak Universiteti Shkodrës për të përqu çdo informacion për publikun në përgjithësi. Në fakt, unë kam vetëm një muaj, si që dini, në këtë detyrë, si rektore e emëruar, pas dorëheqjes e profesor Toninit, edhe du të ndaj, në fakt, vetëm disa arritje dhe objektiva të kësaj periudhës së fundit, ku jam në pozicionin e rektores. Si që kam thënë edhe në një intervistë timen, tjetër, fokusi për aq kohë sa do të jem në këtë pozicion, do të jetë përmirësimi cilësisë të mësimdhënies, kërkimi shkencor dhe ndërkombëtarizimi dhe ajo që ka është më rëndësishmja studenti në qendër të universitetit. Përsa i përket pikës parë që përmenda cilësisë në mësimdhënie, do të thoja që sa po kemi përfundu me sukses semestrin e verës dhe diplomimin e studentve në këtë sezon, ndërkohë që po punojmë për sezonin e arshëm që do të jetë sezoni i vjeshtës. Një pikë e rëndësishme e cilësisë së mësimdhënies mbetet akreditimi, një ndër sfidat më të mëdha të universitetit është akreditimi i programeve të studimit dhe akreditimi institucional në të cilin shpresojmë që të hyjmë sa më parë. Do të thoja që këtë vit si risi e drejtërisë së kurrikulave ka qenë përfshirja e studentëve në opinionet e tyre në të gjitha lëndët ku ato janë përfshi, kanë qenë të angazhuar përmes linçeve individuale. Pra, secila lëndë në të gjitha programet e studimit që ofron Universiteti i Shkodrës ka pas linkun e vet ku studentët kanë dhënë opinionin e tyre për lëndën dhe për pedagogun. Dhe kjo është një risi e këtij semestri që sapo u mbyll në fakt. Një pikë shumë e rëndësishme të cilën unë kam shumë për zemër dhe për cilën kam punuar në fakt gjatë këtyre dy viteve të fundit është pikërisht kërkimi shkencor dhe ndërkombëtarizimi. Në fakt vim me një lajm shumë të gëzueshëm që është miratimi nga Ministria e Arsimit e dy programeve të reja të studimit, një studim bachelor në administrim biznes në gjuhën angleze dhe një program studimi master në psikologji ligjore. Të dy këto programe parashikojmë të sjellin studentë të ri në Universitetin e Shkodrës, përkatësisht secili prej tyre aktualisht ka nga 30 kuota të miratuara, por ajo që do të theksoja me shumë dëshirë dhe me shumë kënaqësi është fakti që bachelori në administrim biznes i ofruar në gjuhën angleze tashmë ka kërkesa edhe nga studentë të huaj, nga shumë studentë të huaj, dhe jam shumë optimiste që në fillim të këtij viti të ri akademik do të kemi studentët e parë ndërkombëtar në Universitetin e Shkodrës. Një element tjetër shumë i rëndësishëm ku do të ndalen janë projektet e kërkimit shkencor. Siç e kemi theksuar edhe më përpara, ky ka qenë viti i parë në fakt që Universiteti i Shkodrës ka financuar 9 projekte të kërkimit shkencor me fondet e veta, ndërkohë që aktualisht në qershor janë miratuar nga akshi edhe 3 projekte të kërkimit shkencor nga pedagog të Universitetit të Shkodrës, dhe ajo që ka është shumë e bukur të thoja është fakti që janë projekte në të cilat janë të angazhuar pedagog nga të gjitha fakultetet e Universitetit të Shkodrës. Diçka tjetër pozitive është fakti që është rrit gama e aplikimeve në projekte, pra në qovë se para disa viteve kemi qenë të fokusun vetëm në projektet Erasmus, tashmë ka një gamë të zgjeruar projektisht në të cilat aplikon universiteti jonë, janë projekte IPA, janë projekte Erasmus, janë projektet Akshit, e kështu me radhë, pra ka një diversitet të projekteve ku aplikohet dhe ku fitohet, do thoja. Aktualisht jemi në fazën e pritjes së rezultateve të projekteve Erasmus, për të cilat kemi aplikuar në shkurt dhe presim rezultatet. Kemi filluar me disa rezultate pozitive, më konkretisht jemi fitues në dy projekte në Erasmus Mobility, një me Universitetin e Luvenit në Belgjik dhe një tjetër me Universitetin e Salentos në Itali. Po punojmë gjithashtu edhe për projekte të reja që kanë të bëjnë me diplomat e përbashkëta. Si vjet do të fillojmë një diplomë të përbashkët në Universitetin e Salentos, pra dhe aty parashikojmë të kemi student ndërkombëtar, Ndërkohë që për vitin e ardhshëm kemi objektiv punën në dy programe të tjera diploma të përbashkëta. Pika tretë e fundit, por do të thoja në këtë moment më rëndësishmja, është ajo motoja jonë studenti në qendër. Në fakt në këtë moment ku jemi, në këtë periudhë, në qendër të punës tonë janë maturantët, ato që do të zgjedhin Universitetin e Shkodrës, dhe unë shfrytëzoj këtë dalje time publike për të bërë thirrje të gjithë maturantëve në Shkodër dhe jashtë Shkodrës. Ne kemi pas në fakt mundësinë në rastin që të bëjmë promovim të universitetit, promovim të programeve tona të studimit, jo vetëm në Shkodër, jo vetëm në rrethinat e Shkodrës, por edhe përtej Shkodrës, përtej Shqipërisë, në Malë të Zi, në Kosovë. Ju bëj thirrje gjithë maturantëve që të shohin Universitetin e Shkodrës si zgjedhjen e tyre të parë për të gjitha oportunitetet që ofron qyteti i Shkodrës, por edhe Universiteti i Shkodrës. Shkodra një qytet i bekuar nga Zoti që ka mundësi dhe është një mundësi shumë e mirë për çdo që vjen të jetoj këtu. Aq më tepër mandej që kemi një universitet me një traditë 70 vjeçare, me një vizion të qartë drejt ndërkombëtarizimit, me një staf shumë profesional. Vetëm këtë ditë do të thoja një lajm tjetër shumë bukur. Këtë dy javë të fundit që jam në tavolinën e rektorit, kam pas rastin të firmosi tre pedagog, ato kalimin nga doktor në profesor të asociuar të tre antarëve të stafit të universitetit, dhe të janë arritje të vazhdushme të stafit tonë. Mënyrën se si i trajtojmë studentët tonë, studentët janë në fokus të punës, në pjesëmarrjen e tyre, në klube studentore, në projekte, kombëtare, ndërkombëtare, në konferenca, mundësinë që kanë për të përfshirë në mobilitete në universitetet më të mira ku do në Europë, pra janë të gjitha këto hapësira, mundësi që u krijojnë atyre. Për të mos folën pastaj edhe për mbështetjen shumë të madhe që kemi në mënyrë të vazhdueshme nga Bashkia Shkodrës. Para disa ditëve patë mundësinë që të inspektojmë edhe territoret e universitetit, do të përmirësojmë patjetër infrastrukturën, gjithmonë për më lehtësu studimin, qëndrimin në Shkodër studentëve. Dhe gjitha këto besoj që janë avantazhe që i ofron Shkodra, me ta pa përmendë edhe kartën studentore, e cila gjithashtu është një avantazh shumë i madh për studentët tonë. Shumë shpejt do të aplikojmë edhe për rrjetin europian të kartës studentore, e cila gjithashtu do të jetë në favor dhe në mbështetje të studentëve tonë.
1: Pa normal që emerita Ismaja kampione. Ishte ekipi më i mirë, luajti më mirë, Argentina përveç i keqardhje për Mesin, si gjatë tjetër në dorë.
2: Çfarë i pëlqen më tepër tek Spanja?
1: Kombinimet e topit, lëvizjet në korridoret ngushta. Ai futboll simpatik.
3: Normal me Spanjë. Shkojnë kupa në Europë. Spanja sa të përsa të ka futbolin më të bukur se para viteve përpara.
2: E meritoj Spanja trofeun?
3: Argentinas asgjë s'bani më. Spanja po atë shumë raste, edhe e meritaj. Edhe kam pas shumë dëshirë me fitu.
4: Jam e Argentinën, për çfarë?
2: Ju pëlqen ndeshja?
4: Bukur. Shumë e bukur.
2: Argentina pritej më tepër nga Messi.
4: Ja. Argentina më është kishte dorë deri aty.
5: Argentina më mirë është ekip i dorës dytë. Spanja bani e uli me kam tokë, kështu që e meritaj titullin.
6: Spanja, shumë. Shumë e mrekullueshme.
2: Çfarë ju pëlqen te Spanja më tepër?
6: Doja ti. Ata ishin si Brazili dikur.
7: Në ishe bukur e fort me Spanjën, e cila ndërrisht meritoi fitoren dhe kupën e botës. Besoj se gjithë loja u përqendrua tek Messi, dhe duke qenë se Spanja e arriti që ta bllokoi Messi në këtë finale, ja doli me sukses dhe fitoren në fund e kupën e botës.
8: E meritoi Spanja titullin kampion. Prej Jamolit, së u deshtë, lejtari ri, talenti ri edhe duhet me ecë për para në futbol.
9: Ishte i fenomeni, për së u pa akut, më ka lytë më mëj, që se pa është këmët. Në të pleshtë, asë e kaj. I më neshe shumë e bukur, e meritaj Spanja.
2: E meritaj Spanja?
10: 1 milion për qëtë.
2: Qëfar i për qëtë Spanja?
10: Gjithë shumë, loja, gjithë çfarë çmo.
11: Atjetër ishte ekipi i Zhaurit ishte mirë dhe luti mirë tani ishte. Kishim shumë dëshirë kur edhe fitoi kupën.
12: Që t'jem krejt e sinqert, për mendimin tëm nesha nuk ishte nivelin që u pritëm e kanë. Arsyeja kryesore është sepse Argentina nuk prodhoi as futboll, as raste. Nuk ishte për mendimin tëm nivelin e një finale e kupe bote. Spanja meritoi totalisht, domethënë. Biles jam i mendimit që goli i Spanja duhet të marrë shumë më herë se sa erdhi. Nuk ishte nevoja nesha më ça prodhoi me shku deri në kuin shtes.
13: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
14: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
15: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Kërkoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arritur vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zhvulloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Buletin dhe muzikë turke.

Dëgjues nderuar, mirë dita. Ngushtica e Dardaneleve, Çanakkalaja, e cila lidh dy dete të ndryshëm, gjatë historisë është bërë një rajon legjendash dhe historish interesante. Ndër më të rëndësishmet, pa dyshim, është epopeja e Iliadës. Ajo fillon me themeluesin e kësaj krahine, Dardanin, dhe mbaron me mbretin Priam. Ndër personazhet që hasim në këtë legjendë, me rëndësi janë edhe ata të dorës së dytë, emrat e të cilëve i hasim her pas here në këtë vepër. Sot duam që të ndalemi pak edhe tek këta personazhe, historitë e të cilëve përfunduan në mënyrë të dhimbshme. Një nga këto është edhe Hekuba, e shoqja e mbretit të fundit të Trojës, Priamit. Në epopejën e Iliadës, Hekuba zë një vend të rëndësishëm. Ajo është një zonjë, hierënd dhe e ditur. Ajo bëhet dëshmitare e vdekjes së fëmijëve të vet, pastaj e djegjes së Trojës dhe të vrasjes së të shoqit dhe të nipërve të vet. Hekuba së bashku me gratë e tjera të Trojës, si robe, sillen në sarajet e mbretit të Trakës Polimestrit. Pran, ajo ka edhe të bijën e vet, Poliksenin. Pas shkatërrimit të Trojës, Agamemnoni i kishte marrë robrit dhe i kishte ngarkuar në një anije, mirë po për shkak të furtunës, anija ishte afruar brekut të Trakës, duke pritur aty erën e favorshme për të vazhduar lëndrimin. Pikërisht në atë moment, shpirti i Akilit i kishte dalë në ëndër Agamemnonit, duke kërkuar atij si kurban Poliksenin. Pas kësaj, vajzën e gjorë e marrin me forcë nga e ëma dhe e bëjnë kurban. Nëna e shkret, e cila nuk duroi dot, si pas poetit latin Ovidiusit, ja ngul gishtat në sy mbretit tradhtar Polimestrit dhe e qëron atë dhe vet shnërohet në qenë.

dëgjues nderuar. Një tjetër histori e dhimbshme është ajo mbi vajzën e mbretit të Tebës, Andromakën. Akili përpara se të fillonte lufta e Trojës, kishte pushtuar Tebën dhe kishte vrarë mbretin plak Etionin me të 7 djemt e vet, duke ja marrë rob edhe të shoqen nënën e fëmijëve. Në vargjet e Homerit janë me famë fjalët e të shoqes së Hektorit Andromakës. Kur ajo i lutet të shoqit duke i thënë: "Ti je gjithçka për mua, nën, baba, vëlla e shok. Prandaj mos më shkakto dhimbje, mos më lër të ve dhe fëmijën ton, mos e lër jetim." Në fakt edhe Hektori ishte tepër i dhënë pas të shoqes dhe ai e di se Troja do të shkatërrohet, ai vet do të vritet, por nuk ka se si të tërhiqet nga lufta, ta lër popullin vetëm me fatin e luftës. Ai është i detyruar të luftojë në radhat e para të ushtrisë. Dhe vërtet ashtu ndodhi. Hektori vritet, Troja shkatërrohet dhe Neptolemi e merr rob Andromakën dhe e dërgon atë në sarajet e tij duke e bërë robresh. Me të ai lind tre fëmijë. Mirëpo e shoqja e Neptolemit fillon e xhelozohet nga Andromaka dhe bën plane për ta vrarë atë. E shkreta grua, edhe këtu nuk gjen dot qetësi.

Dëgjues ndëruar, një tjetër histori e dhimbshme është ajo e Kasandrës Fallxhesh. Sipas disa legjendave, Kasandra, kur ishte fëmijë e vogël, i kishte ardhur në djep një gjarpër i cili i kishte lëpirë asaj sytë dhe veshët. Prandaj, ajo kishte fituar edhe aftësinë e fallxheshës. Sipas një legjende tjetër, këtë aftësi Kasandrës ja kishte dhënë Apolloni, me kusht që ajo t'i jepej atij. Kasandra e kishte pranuar këtë kusht, por ajo me ta fituar këtë aftësi nuk i qëndron besnike fjalës. Pas kësaj, Apolloni nuk ja kishte marr aftësin për të shtën fall Kasandrës, por e kishte ndeshkuar atë ndryshe. Vërtet, ajo do të parashikonte e ndjente çdo të ndodhte në të ardhmen, por kërkush nuk do t'i besonte më asaj. Për shembull, kur Parisi erdhi nga mali i Idës, Kasandra pati bërtitur se ai do t'i sjell fatkeqësi Trojës. Prandaj duhej vrarë, por kërkush nuk i kishte besuar fjalëve të saj. Pastaj, përsëri, ishte ajo që pati hedhur klithmën që të mos merrej brenda në qytet kali Ogurzi i Trojës, por kërkush nuk i kishte besuar asaj. Kur Troja fillon e shkatërrohet, digjet e plaçkitet, Kasandra shkon tek tempulli i Athinas dhe e përqafon këtë perëndi. Mirëpo, edhe aty e sulmon Ajaksi, dhe duke e tërhequr zvarr, e nxjerr jashtë tempullit. Mirëpo, duke e akuzuar se është treguar pa respekt ndaj Athinës, ajo përzihet nga bashkëqytetarët e vet dhe mezi shpëton nga gurët e tyre.

dëgjues ndëruar. Pas rënjes së Trojës, Agamemnoni bie në dashuri me Kasandrën, e merr atë dhe e shpije në Greqi. Kur Agamemnoni luftonte në Trojë, e shoqja tradhëtonte me djalin e Xhexhajit. Kasandra, e cila e parashikon se kthimi i Agamemnonit në atë dhe do të përfundonte me tragjedi, e parlajmëroi Agamemnonin, por si gjithnjë, atë nuk e beson njëri. Në fakt, ajo e kishte parë në fall se kur të vinin në saraj, edhe atë edhe Agamemnonin do t'i vrisnin. Pra Kasandra, duke qenë se asnjëherë nuk e besoi njëri, aftësia e saj për të parë fall nuk i kishte sjell kurkujt lumturin. Për këtë arsye, tek po vdiste, ajo e pati mallkuar Apolonin që e kishte pajisur me një aftësi që nuk i hyri kurrë në punë. Për Kasandrën thuhet se ajo ishte ndër gratë që vuajti e hoqi më tepër në mitologjinë greke.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kuqezi te Deni, dyqani muj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, në përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc Isa Politini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
1: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materialet të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK për ball kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.
2: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë ure në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrevullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosha. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Intelektual me shkodron dhe intelektual me shqiptare. Aty në pak intelektual me cilë nuk janë shqit dhe në këta momente. Pra e shqy se ka shumë probleme sa bërgani jonë. Ata do t'ishin kanë të partë. Ata do t'ishin kanë kërësorë që do t'kishin mullë kamë. Dhe mos tjena në këtë moment, në këtë gjanje si a Shqipnia sotë. Po bëhen 14 vite që është kjo qeverin pushtet. Kjo qeveri e cila do të mahet men për vjallje, për korupcionin, për 1001 cezat që ja kanë mjallë venit tonë. Dhe sot ata po korrin këta fora që kanë mjallë gjithë ta vite. Intelektual i dëpun, vite dhe para i dëpun dhe iken për venit. Kurse këta si janë sot, këta pak si janë sot, këta janë shqit. Dhe nuk mundet asë një për e dyre me hapë gojen, për me kërku drejten e venit, për me kërku drejten e popullit kërsh, drejten e fmive tërë. Për këtë arsyrë, të risara nuk kena mundësi, për me dalë intelektual tërë, na do dalin vetë dhe da kërkojmë drejten tërë. Me shtoloj formët dhe da kërkojmë drejten tërë.
5: Meç dhe bashkëqytetarë, janë onëruar me kanë pjesë e kësaj platforme qytetare, rritëruar për me dhënë zakë qytetarëve të pjeshtë. Revolucioni Flamingos erdhi si një anër e bukur, erdhi me radhiftuese rinina dhe intelektualë qytetarë nuk kanë vdekje.
6: Parimi nuk ka Shqipri.
5: Ata refuzoi me braktis token dhe identitetin e tyne. Fakti që kjo protest dedikate e parqt e në konsistentën e vazhdimësin e saj, i ka dhan shamull. Gjithë botës marë, se si duhet luftojnë për drejta tona. Pasurit të nga fundare, për identitetin tonë, më banë krenare, pa funësisht. Se forca e një proteste nuk konziston në forcën e tunës, por në forcën e menimit, duhet ta kuptojmë të, duhet ta nërëshojmë këtë mëndësi. se një protestë e tillë dëshmon për ndërgjegjësimin dhe civilizimin e shoqërisë tonë. Protesta e flamingove e ka arritë qëllimin e saj, në këtë pikë qiena. E ka vrarë fritën, e ka zgjuar shqiptarët nga ideologjia 18 vjeçare. Diktaturat e vjetra dhe diktaturat e reja e kanë qenë në këtë vend. Unë sot një jem plenare për bashkëshkonësit e mi. Kanë një skeptike nuk ekziston ma, sepse rinja po artikulon qartë dhe me vërtetësi pa knaqësitë e saj. Intelektualt nuk kanë ma frikë se do humbasin punën, ata guxojnë me pa ma larkë se puna e tyre. Guxojnë me shpresu për një të ardhme ma të mirë për fëmijët e tyre. Shqipnia po rebelohet, sepse ka kuptu se një jetë pa dhe një detë, sa gjatë tjetër vetëm një vdekje e nga dalshme dhe të mërshme.
1: Reformën gjithëpërfshirëse zgjedhore, reformën gjithëpërfshirëse territoriale. Të bindur se me Edi Ramën ka vetëm antireform, por në mbështetje të kërkesave të qytetarëve të shumët nga mbarë teritori i vendit, në mbështetje të përpjekjeve tona për një proces zgjedhor të lirë dhe të ndershëm, ne morëm pjesë në dy grupet e ngritura për këto reforma themelore. Çfarë ndodhi? Grup me një kusht të vetëm, por reformën zgjedhore të merret ekspertiza e Odirit, por reformën territoriale të merret ekspertiza e Kongresit të autoriteteve lokale rajonale të Këshillit të Evropës. E vërteta është që përfaqësuesit e opozitës në këtë komisione kanë dhënë një kontribut shumë të çmuar, por mbi të gjitha kanë qenë zëdhënës të interesave të qytetarëve. Qeveria e Konfederatës Helvetike, por dhe përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Tiranë, kanë treguar mbështetje të plotë dhe interes të madh për këto dy reforma. Papritmas, Edi Rama tërhiqet de facto nga reforma territoriale dhe mbyll procesin duke vazhduar projektin e tij të shpopullimit të plotë të mëtejshëm të Shqipërisë.
6: Përfundoni, ju lutem.
1: 25 bashki nga Konispoli në Krum. Në të gjithë territorin e vendit. Dhe kjo përbën një praktik të qartë shpopullimi. Nda edhe unë jam sot këtu për t'ju drejtuar qytetarëve shqiptarë, ngriur në këmbë, për të mbrojtur interesat jetike të komuniteteve tuaja. Një protest qytetare e pa shembull në 30 vite mlidhet çdo natë në rrugë dhe sheshtë e Tiranës. Bashkohuni kësaj proteste për të mbrojtur interesat në jetike të komuniteteve tuaja nga një politik.
6: Faleminderit, Zoti Berisha. Përfundoj koha, çfarë mbylli? Mori edhe një minutë më tepër, e mbylli. Bëhuni pak më pozitiv.
7: Për javë tëra u krijua përshtypja se Shqipëria ishte kthyer në armiken e natyrës vetë. U thanë shumë gjëra, u shkruan edhe më shumë. U ndan miliona imazhe, akuza, gjykime dhe bindje të cekta. Dhe për një çast u duk se zhurma triumfoi në realitetin. Por realiteti flet. Environmental Performance Index 2026, indeksi më prestigjioz global për performancën mjedisore, sapo e ka renditur Shqipërinë të parën në Ballkanin Perëndimor, të 46-ën nga 177 vende në botë, me progresin më të madh në rajon gjatë 10 viteve të fundit. Ndërsa për zbutjen e ndryshimeve klimatike, Shqipëria renditet e 21-ta në botë. Dhe këto nuk janë vlerësimet që ne i kemi bërë vetes larg qoftë, por janë përfundimet e institucioneve ndërkombëtare dhe akademike, të cilat prej një çerek shekulli masin me konsensus global me të njëjtën metodologji performancën mjedisore të vendeve të botës. Por sinqerisht ajo që mua personalisht më gëzon më shumë se sa renditja është fakti se kjo renditje tregon rrugën që kemi bërë. Nuk ka ngaluar shumë vite që Shqipëria ishte vendi prerjeve barbare të pyjeve, gjuetisë së egër të shfarosjes kriminale të shumë specieve, i lumenjve të kthyer në vend grumbullime, mbetjesh dhe një shteti që shpesh nuk kishte as mundësi, as instrumenta, as kulturën për mbrojtjen e natyrës, por mbi të gjitha vëmendje. Sot jemi një vend krejt tjetër edhe në këtë aspekt. Madje kemi arritur deri aty sa të zhvillojmë protesta të mëdha për mjedisin. Dhe kjo pavarësisht çdo egzagjerimi, manipulimi apo instrumentalizimi politik që ju bashngjit atyre protestave është në vetvete një arritje e madhe e shoqërisë. Sepse prania e aq shumë njerëzve që shqetësohen për flamingot, për lagunat, për pyjet apo për biodiversitetin tregon se bashkë me Shqipërinë që ka ndryshuar edhe shoqëria shqiptare ka ndryshuar. Kjo është fitore qytetërimi. Një shoqëri që debaton për natyrën është shumë e shumë më përpara se një sa një shoqëri që e sheh në heshtje shkatrimin e saj, siç ishte shoqëria e deri para 10 vjetër. Prandaj unë nuk kam parë kur armiq tek ata që duan sinqerisht natyrën, edhe kur nuk ndaj të njëjtin mendim me ta. Përkundrazi, kush punon gabon, kush ndërton bën edhe zgjedhje të vështira e ndërto edhe zgjedhje të gabuara. Kush qeveris nuk mund pretendoj se ka gjithmonë të drejtë e jo më të ketë gjithmonë të drejtë. Edhe ne kemi gabuar, edhe ne kemi shumë për të mësuar, edhe ne kemi ende shumë për të përmirësuar. Sepse Shqipëria Europiane nuk ndërtohet, as duke zgjedhur mes ekonomisë dhe mjedisit, dhe as duke zgjedhur mes zhurmës dhe fakteve. Ajo ndërtohet duke i bërë të ecin së bashku ekonomia, mjedisi dhe fakte.
8: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
9: P Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
10: Me depozit, normalisht.
11: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
12: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
10: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
13: Nuk e depozit!
9: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
14: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Bányjon apo ambiente tuaja, zgjivni Giovanni Kater. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Kater gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Kater importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannikater.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Kater, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radioja e Hona. The number one. Kamarier, një çaj lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shilëti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
0: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Radio i Hola me ju dhe për ju.
1: Autoservist e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservist e Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservist e Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservist e Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservist e Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: Kjo është Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
7: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
8: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
7: Kronotex.

0: Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Telefon
1: 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
3: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Podgiorni Radio Jehona.
1: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin e ambientit me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Përshëndetje. Si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit.
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Early Novoni banyon apo ambiente tuaje zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lend.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në sër.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: E faremos esse som. E faremos David. E lhe xingamos.
1: Radio Jehona 107.6 MHz.
2: Ujja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 069 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Ujja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

0: dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofronë. Ultime turistike brenda dhe jashtë vendit. Transport me autobus modern dhe komod. Shërbim taksi dhe transporte të ndryshme. Shërbime ferme dhe agroturizëm. Rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi. Ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin e ambientit me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Ditëve dhe shumë faleminderit për mikpritjen. Ka një gjë shumë të mirë çdo takim këtu në Theth, se askush nuk mund të thotë që i keni sjell nga qyteti ose nga Tirana ose nga administrata ata që marrin pjesë, se jeni të gjithë këtu banorë. Jeni si përmarës që jeni aktiv, ose si përmarës që doni të hapni një aktivitet. Dhe ne jemi këtu pikërisht sepse Thethi ka qënë një nga arsyet e paketës maleve, dhe është një nga pasqyrat më shëmbullore, në mos më shëmbulloria e potencialit, e aftësive për të bërë sukses dhe e problematikave që duhen adresuar. Ajo që duhet thënë qysh në fillim është se për paketën e maleve ka një keqkuptim shumë të madh. Dhe për këtë arsye, ne e pam të udhës që të vim këtu. Më vjen shumë mirë që Beneti bashkë me Ervinin kanë zgjedhur eksaktësisht një truall që është një pronë të parëve, po ku trashëgimtarët nuk kishin asnjë shans të bënin zhvillim për shkak të pamundësisë ligjore të zhvillimit. Dhe në ndërkohë është shumë e rëndësishme që të gjithë ata që kanë një pronë të trashëguar dhe që janë jashtë perimetrit legjislacionit ekzistues të 7501-shit të dëgjojnë dhe të kuptojnë deri në fund se për çfarë bëhet fjalë, dhe të mos bien pre e gjithë marrëzive dhe gjithë liksive që thuhen lidhur me këtë proces dhe me paketën e maleve. Dhe përpara sa t'ia kaloj fjalën të tjerëve, do më lejoni që t'i referohem disa komenteve që po i lexoja rrugës duke ardhur pasi bëra një komunikim pikërisht për ardhin këtu dhe për paketën e maleve, sepse janë komente që meritojnë të adresohen edhe në prezencën tuaj, dhe pastaj natyrisht edhe ata që na kanë mikpritur këtu në tokën e tyre, po edhe tjerët jeni të ftuar edhe të mikpritur që të merrni fjalën. Po merrem pak me këto komentet sepse na ndihmojnë shumë për të kuptuar situatën. Njëri koment, sepse unë thash që paketën e maleve e kontestojnë dhe keq kuptojnë ata që malet i kanë parë gjithmonë nga qyteti,

0: është një zonjë këtu që nuk po i përmend me emra se s'ka lezet, që thotë dhe mund të jenë profil e falso. Po nuk ka rëndësi, rëndësi ka çfarë thotë. Thotë i shohim nga qyteti se na e ke mohuar mundësinë të rjetësojmë tokat e të parëve tanë. Madje erdhe dhe na vure edhe Tritolin, thotë. Ka dy vjet që na zvarrit procedurat sepse nuk ka asnjë dritë për këto që ti flet. Gjithashtu, është në interesin tuaj, thotë, që ti zvarrisni dhe ta lini sistemin me handicap që në fund t'ja falni oligarkëve. Dhe kjo e oligarkëve dhe faljes dhe sjelljes njerëzve me lek nga qyteti për të pushtuar malet është një imagjinat që e dominon opinionin negativ lidhur me paketën e maleve. Një tjetër thotë në zonat malore si Thefi dhe zonat e tjera duhet ndërtojnë vendasit që të përmirësojnë jetesën e tyre dhe jo t'ju jepni lejë ndërtimi biznesmenëve të preferuar. Shqipëria dhe toka Shqipërisë u takojnë shqiptarëve, nëse këtë e kemi dëgjuar shumë kohë të fundit. Pastaj një tjetër thotë oligarkët ndanë me lokë pa bregdetin, tani dorin ndani dhe malin. Pastaj një tjetër thotë paketa e maleve është domosdoshme, është e kohës, por me ligje dhe drejtës pronarëve të vërtet dhe jo me uzurpusit. Dhe eksaktësisht që të mos zgjatem, këtu po e rimar arsyetimin. Paketa e maleve është eksaktësisht e kundërta e të gjitha këtyre që thuan. Eksaktësisht e kundërta. Paketa e maleve nuk është as për uzurpus, as për biznesmen që nuk kanë lidhje dhe nuk kanë marrëveshje me ju, as për oligark, as për asgjë tjetër, përveçse për të vënë në lëvizje ekonominë e trashëgimtarve të pronave në territore ku toka nuk është ndarë si mbas 7501-shit, sepse ju dhe të tjerët në këto territore nuk e kanë pranuar 7501-shin, e kanë ndarë tokën me zveti, me kufit e vjetër dhe përgjithsisht, jo gjithmonë, por përgjithsisht nuk kanë konflikte me njëri tjetrin, por dhe për të adresuar aspektin tjetër që ka të bëjë me territore ku nuk ka, siç është këtu për shembull, asnjë mundësi tjetër zhvillimi përveç turizmit. Koga unë duk këtu në shpinë time.
1: Faleminderit, kryeministër. Për sa i përket pjesës së energjisë elektrike, në fakt qarku i Shkodrës për vetë gjeografinë, sidomos të zonat Bog, Razëm, Theth, por edhe po shkojmë Malcitë Madhe, Lëpush, Vërmosh, për shkak të thyrjes gjeografike gjithmonë ka kanë vështirësi për me arrit nga pikpamja e energjisë elektrike. Thethi në fakt është ndër vendet e vetme që quhet ishull energjetik se nuk është i lidhur me rrjetin energjetik shqiptar. Dhe ne gjatë gjithë këtyre viteve kemi bashkëpunuar me ju, me Benetin, me kryetarin që të merrte energji nga hidrocentrali dhe çdo ver ka kanë masakër, që të jemi edhe korrekt me njëri tjetrin. Ne jemi mundu shumë, ju jeni këtu tregu shumë dashamirës dhe ja kemi dal. Tani investimi që ne po bëjmë është ajo që e tha zotnia, që ka të bëjë me Koplik, Razëm, Bog, që përfundon në shtator të këtij viti, në stacioni është bërë dhe ka sjell energjin për gjithë ato banorët e rreth Razën Bog dhe që e përmirëson energjinë elektrike. Ndërkohë ne kemi lidhur kontratën nga Bog deri në Theth, që është 22 kilometra. Jemi në procesin e marrjes së ndonjë të lejeve etj etj. Mbrenda 2-3 muajve fillojmë ndërtimin e linjës Bog Theth, që i jep një zgjidhje totale, absolute gjithë zonës së Thethit. Ne do përpiqemi që ta marrojmë mbrenda vitit, le të themi para sezonit të vitit 2027. Dhe që ta përshpejtojmë sa më shpejt, sepse unë e di shumë mirë nevojën që ka kjo zonë, edhe në funditës, edhe gjitha këto investime të paketës maleve, është rëndësishme që të marrin edhe sigurinë e furnizimit me energji elektrike. Dhe po ashtu që lidhet përsëri me këto zona dhe që lidhet edhe me paketën e maleve dhe me investime të tjera, po ashtu jemi duke bërë edhe në Tamar në stacion të ri që lidh pjesën e Tamarit, Lëpushës dhe Vërmoshit. Disa zona që kanë qenë gjithmonë pak më vështirësi për sa i përket pjesës së energjisë elektrike. Kështu që për t'i përgjigjë zotnis, kontrata është lidhur për pjesën Bog-Theth 22 km për rrjet energjetik. Faleminderit.
2: Për thirrje të gjithë antarëve dhe antarëve të Partisë Demokratike, mbështesëve të kësaj partie, të mbështesin me të gjitha mundësitë dhe pas një rezervë protestën rinore qytetare, e cila po bën 50 sa ditë pa ndërprerë kundër narkodiktatorit të Tiranës dhe regjimit të tij. E vërteta është ajo që thoni ju, se në mënyrë të papritur, Edi Rama urdhëroi ndërprerjen e një procesi në vazhdim për të cilin palët ishin plotësisht dakord të kërkojë shtyrja, mbasi nuk kishte përfunduar procesi konsultimeve publike. Dhe pavarësisht nga dakordësia e arritur në komision për shtyrjen e afatit punimeve të komisionit, Edi Rama e futi në rendite për ta mbyllur këtë çka, t'jemi sinqertë, nuk përbën një habi, mbasi që në fillim ne theksuam se ne jemi këtu për të mbrojtur interesat e qytetarëve, dhe duhet të jemi sinqertë, kishim shumë kërkesa nga qytetarë të komunë të bashkive të ndryshme që të jemi pjesë e saj dhe u bëm pjesë me të gjithë energjitë tona. Tani ai kërkon të zbatoj më tej politiken e çpopullimit duke hequr edhe 20 bashki të tjera. Zgjidhja e parë janë protestat e fuqishme në të gjitha këto bashki dhe në të gjithë vendin. Me Edi Ramën zgjedhjet ai sot, ai po, jo sot, fal, javën që kaloi çoi 1.5 miliard euro në bashkitë e tij. Në vit elektoral. Në vit elektoral nuk bën zgjedhje. Me Edi Ramën zgjedhje nuk ka. Ndaj edhe ne duhet të shpëtojmë vendin nga ky tiran.
3: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
4: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
4: Për reklamën e biznesit tuaj,
3: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
5: Me depozit, normalisht.
6: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
7: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
5: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
8: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
9: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervishbek, Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
10: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

kampanjën apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: E jeni të mësojmë anglisht.

Përshëndetje, mirë se vini në valët e Radio Jehonës në emisionin e jani të mësojmë anglisht në mësimin e 228. Hello, welcome to our program. This is our new lesson. In this lesson we are going to talk about personal pronouns. Of course, these pronouns are well known for those who already know. But for those who are in the first steps of learning English language, it is a very good lesson for those to listen carefully and to pay attention in every word. Pra, sot do të flasim për pronoun vetor. Është një janë pronoun pra që janë më së të njohura për ata që i din pra që kanë qenë pra në emisionit ton që në fillimet e tij, por për ata që janë në havat e parë të tyre për të mësuar gjuhën angleze, është një mësim mjaft i mirë dhe në këtë mënyrë duhet që të jenë mjaft të vëmendshëm dhe të pra ti kushtojnë rëndësi me shumë kujdes çdo fjale që do të thuhet në këtë mësim. So, let's start. Pra, le të fillojmë. I. Un. I am. Un jam. I have. Un kam. You. Ti. Në gjuhën angleze, you përdoret edhe për numrin njëjës, pra veta e dytë, por edhe për numrin shumës, sërish veta e dytë, pra ti, you, ti, you. So, you are, ti je, you have, ti ke, he, ai, she, ajo, it, ai, ajo, përsende objekte e kështu me radhë. Pra, he has, she has, it has, ai, ajo, ka, he is, she is, ai, ajo është, it is, sërish pra përsende për objekte se që thamë, pra ai, ajo është, pra he is, she is, he has, she has, we are, we, ne, we are, ne jemi, we have, ne kemi, you are, you jeni, you have, you keni, they, ata, ato, they are, ata janë, ose ato janë, they have, ata kanë, ato kanë. I don't know if you remember these examples as I mentioned in the beginning of this lesson, that this of course personal pronouns are very, very important in every language, because without those we cannot express ourselves or our opinions about certain things. For example, if we want to talk about something, how can we say that I want to ask you something?
I wanna ask you something. Pra, për emrat vetor janë shumë të rëndësishëm në çdo gjuhë, sepse për shembull nëse duam që të shprehim mendimet tona në rastin konkret, pra që ne duam të pyesim për diçka, nuk si mund të themi unë dua të pyes për diçka. I wanna ask you something. Pra dua të pyes pra për diçka. Pra mësimi i çdo fjale, por veçanërisht pra se siç e dini gramatika me fjalorin janë të lidhura me njëra tjetrën në çdo gjuhë. Dhe padyshim që për emrat personal, pra për emrat vetor, personal pronoun, për emrat vetor luajnë një rol shumë të rëndësishëm në çdo gjuhë. Uroj që të jenë të ngulitura mirë në memorien tuaj dhe të keni mundësi që t'i shprehni aty ku duhet, qoftë për ju që jeni që në fillime dëgjues të rregullt të këtij emisioni, qoftë edhe për ju që sapo jeni bërë pjesë e këtij emisioni. Duke ju falendëruar për vëmendjen, ju them se këtu mbërritim në fund të këtij mësimi dhe ju bëjmë dije që sërish do të dëgjohemi në mësimin pas ardhës. So, thank you for your attention. Have a great time.

0: E jeni të mësojmë anglisht. Emision që ufton për të mësuar një gjunë dërkomtare, njaftë të kërkuar dhe të pëlqyër në shdo të sep të globit. Nëndishni në valet e Radio Ehona, shdo të mërkur, në orën 16.35,
1: të ritransmituar shdo të shtun në orën 18.30 dhe shdo të djel në orën 22.
0: Follow me.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirënjohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Balkan Music në Radio Jehona.

0: I don't feel.
1: Radio Emoto.
2: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste e roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi I krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste e roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste e roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri I kontaktit 069-781-5584. Autoserviste e roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Gjithmonë
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona, kënaqësia e ditëve të verës. Ditëve të verës.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës, dhe një mëngjes i shishëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company. Anda Tours Company.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 5 katshin me urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por tu shërben vetëm XL. Nuk e dije?

0: pjenë energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
2: Yja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve.
3: Yja Coffee.
2: Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veatgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Gati për të gjetur shtëpin tua ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qëndra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plajin e Velipojës. Blerje, shitje apo qëra? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 306 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshje. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karajfila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg, Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flash Haber.
2: Euro në vend të lekut në Shqipëri. Kjo është një ngarësi që përfshin projekt ligjëri për Bankën e Shqipërisë, i cili përfshin dispozita për kalimin në monedhën europiane. Por le ta zbërthejmë së bashku projekt ligjin.
3: Në fakt është predispozimi një infrastrukture që do t'i lejon të Shqipërisë nesër pas nesër të adoptonte monedhën euro. Për të bërë këtë gjë ka nevojë për një predispozim ligjor, pra Banka e Shqipërisë duhet ta ketë këtë mundësi për të receptuar ndryshimet politike që mund të ndodhin dhe elementi tjetër është për të vunë, për të vendosur në rendin e ideve në mënyrë të tillë që të predispozohet dhe infrastruktura materiale nëse ky kalim do të kryhet.
2: Megjithatë, kalimi në euro nuk do ndodhë menjëherë. Përpara se të bëhet pjesë e eurozonës, Shqipëria duhet të përmbush kriteret ekonomike dhe financiare të përcaktuara nga Bashkimi Evropian. Procesi pritet të jetë gradual dhe do të shoqërohet me një periudhë tranzicioni, që së cilës qytetarët, bizneset dhe institucionet do të përshtaten me monedhën e re.
3: Është një proces që do të doj me patjetër për mendimin tim nga ditë e sotshme deri në adoptim, do të marrë një periudhë 7 deri në 10 vjeçare, jo më pak. Pasi të vendoset kursi zyrtar i këmbimit, që nuk luhatet më, ai do jetë. Atëherë ne do të kemi në këtë periudhë tranzicioni normalisht 12 mujore këtë situatë ku ti mund të paguash ose të marrësh të ardhurat në dy monedhat dhe natyrisht në fundin e periudhës do të përdoret vetëm moneda e re.
2: Po me lekun çfarë ndodh? Pse ku shkon ai?
3: Normalisht në vendet që kanë adoptuar euron, edhe nëse ti ke ruajtur, le të themi kështu në rastin e Liretës, të Dramisë kështu më radh, deri në 10 vite pasi është bërë këmbimi, zyrtar mundet të çosh në banka liretat Dramit, në rastin tjetër dhe jetë leku, për ta ndryshuar atë dhe për ta shkëmbyer. Pastaj natyrisht nga pikpamja afektive dhe nga pikpamja numizmatike, natyrisht që ato do kenë vlerën e vetë me kalimin e kohës, për më shumë për një arsye muzeale ose qefi, ta themi kështu.
2: Për momentin, projekti që shërben vetëm si hap përgatitor. Kur dhe në çfarë mënyre euro do të bëhet pjesë e jetës së përditshme të shqiptarëve, do të varet nga ecuria e procesit të integrimit në Bashkimin Evropian.
4: Nga pika turistike e Shqirokës në Shkodër. Në fund pas shpinës time është ajka e mundjes shkodranë dhe asaj shqiptare. Fësata e veteranëve të mundjes të Shqipërisë, Federata Shqiptare e mundjes, ka organizuar këtë takim festiv dedikuar këti kampioni të vaznisë e Koles Lisi, i cili sot të mbush të 64 vite dhe ka ardhur nga Amerika atje ku jeton prej vitesh me familjen e ti për të festuar me koleget, shoket dhe miqtë të tij. Falet më serdhën Shkodër.
5: Mirë se gjelegat.
4: Gjatësi e veçante, është ledhur a i ka mundjes?
5: Të më drejten është emocionuse, është një gëzimi malë me kenë mes të në legendave të sportit mundjes. Gjithashtu, faleminderit për ftesën. Është një arsye e madhe edhe që ju shoh ju më shumë e shumë vitesh, se edhe bashkë kena pas një në shumë herë intervista e më sportit e në një kënje këta në kohen. Është një knasti e veçant e njeri mëllë ku me të gjithë të të pëtum, kampiona, mjeshtra, njerëzit më shumë të sportit shqiptarë të mundjes.
4: Falet, të thamë që jetoni për i vitesh në Amerikë, po keni dhe në pas një karjerë shumë dhe sukses me vllaznin dhe me ekipin kombëtar, dhe pa dyshim me kjo rikëtimi juaj në Shkodër dhe kjo drejtësive në rrasën dhe ditinë të tuaj është një rikëtim në memorien e atyre viteve.
5: Të thëmë drejten është rilin një vërtet, shumë e vërtet është një kënështi e veçant, muni mes ty në njerëzve të veçant, është një dëshamirësi, është një respekt i veçant, jam shumë mirë njës gjithve që kanë marë munimin, dikush ka ardhe prej jashtë, dikush prej gjithë qytetit Shqipnisë,
4: Dikush edhe nga plazh, i kalon
5: plazh. Edhe kalon plazh, edhe fatë, gjithë kanë sakrifikuar me ardhë, i përshëndes në mënyrë të veçantë gjithë prej zemrës, inshallah jo këtë ngzimë tyne.
4: Me syre janë jo vetëm drejtuesit atëherëshëm të mundjes, por edhe shumë kundërshtar tuaj, se keni pasur në tapet, keni ndarë emocionet, keni ndarë të fitoret, humjet, edhe kjo është i gatitjet.
5: Vërtet, kena pas këshë momentesh, por në kene kene sportista. Mas sportit, kene kene vlezën, kene kene shok, dhe kjo mas mire të diftën sot, pjesë marja e gjithve, kam shumë që kena bo sport, shumë kundërshtar, por gjithë janë të mirë pritën, ata janë vlezët e mi, janë misë e mi, e ashtë një kënësieve sëndë.
4: Prej sa vitë është jetoni në Amerikë dhe sa i mungon Shqipëria, Shkodra dhe kolegët e mundit?
5: Në Amerikë kam plot 26 vjetë, por të thëmë drejten Shkodra më ka mungon e mungon gjdo ditë. Shkodra është dashni, Shkodra është e gjithë qa për mu, e pas e vendësushme.
4: Fat një karjeri tuaj të sukseshme sportive, si sportisti vladnis dhe komtarës, Federata Shqiptare e Mundjes, Shqyqata Federanme të Mundjes dhe konkretisht në këtë momente, është sekretari përgjithshëm Gjilit Cibaku që do t'ju akurdoj një medalje, pikisht nderi Mundjes Shqiptare. Po Gjilit?
5: Faleminderit.
6: Edhe atëre në emër të Shoqatës Kombëtare të Mundjes Shqiptare ne nderojmë një nga mundësat më të shquar të vllaznisë Shkodrës Mundjen e Lirë, Kualet Lisi. Me motivacionin, në mundësit më të shuar në vitet e ekipit të Mundjes Lirë Vllaznia, kampion me ekipin e trive në 81, fitues i Kupës Republikës në 84, medalja argjendi spartakiadës në 6 kombëtare në 84, fitues i vendit në vit nga vitit 85 dhe 88 dhe kampion kombëtar vitin 89. Pra kjo është historiku i një kampioni të shuar të Shkodrës. Durojmë me gjithë mirat, vlerësimi merituar.
5: Shumë faleminderit
6: për ju. Në këtë rast është një vlerësim edhe për ekipin e Vllaznisë edhe si organizator, po edhe ti si bashkëorganizator me këtë rast.
7: Faleminderit edhe nga kamera.
6: Ju faleminderit po, patjetër. Ja dorëzojmë tash një herë, ta marr. Kjo është medalja e kampionit. Okej, faleminderit. Kualet Lisi. Edhe medaljen edhe këtë të dyja veni këtu. Edhe kështu domethënë,
4: një shpërblim i merituar për atë çfarë ka dhënë
6: ky Mundjes Shkodër.
4: Shkodra në vasi sa shqiptare Kualet Lisi. Shkurtimisht se për çfarë ka spikatur më shumë në tapet Kualet Lisi.
6: Spikata e këtij ka qenë ky ai sportist me kulturë. Ka pas kulturë, ka pas sjellje sportive të lartë, edhe ka qenë një koleg shumë i mirë i gjithë ekipit. Pra ka luftuar për ekipin me maksimumin e tij.
4: Mirë, famë do të jemi së bashku në gjatë ceremonisë, po të përfundoj edhe një pjesë të karrierës sportive të Kualet Lisit.
6: Urime, takzosh që edhe vlerësimin nga shoqata, se e meriton edhe.
5: Shumë faleminderit.
6: Ta kumë i përsëri në CBB tira.
5: Shumë faleminderit. Kërës,
4: të vijem se bashkohet për pak të momente, sa vite zati karriera sportive në Kërës Lise?
5: Vite sportive ka zati rreth 19 vite, që është me pioner, me të rritë, edhe pjesa ma madhe ka kënë me të rritun, i se kam kalu që është moshën 15 vjeqarë me ekipin e të rritunve. Për herë të parë kam banë Durrës, vitin 1998.
4: Momentet më të zhushme, spikatja më e madhe, arritet më të madhe të vetë janë?
5: Arritet më të madhe janë kur dele kampion, por suksese janë edhe veni, por i dyti i tretë. Se gjithkush nuk ka njëri që kur përballohet me sportistat, mirë me kampionat, gjithë, mënyrë veçantë peshat tona kanë kenë, si i thoshin, peshat e hekurta, pra se cili prej nesh mundet me kenë kampion në ato peshat që kena konkuru. Pra që është banë gjithmonë me mira, mundshme, edhe nësia më madhe ka kenë kur kena pru kupa kampionatën Shkodër.
4: Cili ka qenë kundërshtari juaj më i fortë në tapet?
5: Çfarë është e vërtetë, kam pas shumë kundërshtar se kam bën disa pesha, prej të pesha parë deri te pesha e 7, pra që kam qenë gjithmonë me konkurrencë për me hinë ekip, që kam qenë me sukses, edhe çdo peshë ka pas talentat e mundësit e mrekullueshëm, kampionat viteve, gjithmonë ka kenë një luftë e vërtet për titullin kampion.
4: Falës, të diçka për një përmbledhje për ekipin, trajnerit tuaj, që nga pionerë dherë të këtë skuat e ekipi i parë, me Elezametin duke të kene mbjodur, por edhe kolegët e skuatës, ato që kanë qenë bashkëpullëtarë për ju, këtë mishë për trajnerë?
5: Fillimisht kena pasë Gjevde Shashirin me pionerët. Gjevde Telbasani. I futbol. Për mu ka kënë një trajner shumë kërkus dhe shumë me disiplinë në sport.
4: Ekipi, kolegët e tuaj?
5: Kolegët e mi kanë kënë të mrekullueshëm, përja filloj prej aty në që prej me pionerë dherë me të rritunit, si Agustin Mhili, Tamarashi, Seladin Regjo, Gaga i Thrasim, Rëgbardeli, Luiz Zifi, janë i fije matë mëlej, por që kena kënë të tanë të Fajt Bardeli,
4: Tomarashi
5: e thash në...
4: Ta unë i maj me ndurë.
5: Artur Sukaj e gjithë. Me më falë se nuk është prej emocioni njëri harron edhe në një, për të më falin se është pa dashë e zëzë.
1: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
8: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
8: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
9: Me depozit, normalisht.
10: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
11: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
9: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
12: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
13: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezite Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezite Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
12: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë dhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti. Mobileri, mobileri trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj, në çdo detaj.
3: Është Radio Jehona.
4: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
4: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

Ni banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-401, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

shkëmbë dhe vala. Atë janë përsëri. Unë prapë shikoj plot nostalgji. E në kratë e mi të poshtoj ty.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë të do.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dhe plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Ky Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veadgroup.com. Instagram Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uja Coffee Shop.

haji, s'po të shof në të reziri. Mosri re qamilu se mbarova nga të nëziti, zdi qa me borëri. Hajtë se të gjej unë dërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forës, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo qënë kam rekudhi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste

0: përkenan bajrat qi dhe neurokirurgu i mirënjohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Ditëve dhe shumë faleminderit për mikpritjen. Ka një gjë shumë të mirë çdo takim këtu në Theth, se askush nuk mund të thotë që i keni sjell nga qyteti ose nga Tirana ose nga administrata ata që marrin pjesë, se jeni të gjithë këtu banor, jeni sipërmarrës që jeni aktiv ose sipërmarrës që doni të hapni një aktivitet. Dhe ne jemi këtu pikërisht sepse Thethi ka qenë një nga arsyet e paketës maleve dhe është një nga pasqyrat më shëmbullore, në mos më shëmbulloria e potencialit, e aftësive për të bërë sukses dhe e problematikave që duhen adresuar. Ajo që duhet thënë që është në fillim është se për paketën e maleve ka një keqkuptim shumë të madh. Dhe për këtë arsye ne e pam të udhës që të vim këtu. Më vjen shumë mirë që Beneti bashkë me Ervinin kanë zgjedhur eksaktësisht një truall që është një pronë të parëve, po ku trashëgimtarët nuk kishin asnjë shans të bënin zhvillim për shkak të pamundësisë ligjore të zhvillimit. Dhe në ndërkohë është shumë e rëndësishme që të gjithë ata që kanë një pronë të trashëguar dhe që janë jashtë perimetrit legjislacionit ekzistues të 7501-shit të dëgjojnë dhe të kuptojnë deri në fund se për çfarë bëhet fjalë dhe të mos bien pre e gjithë marrëzive dhe gjithë liksive që thuhen lidhur me këtë proces dhe me paketën e maleve. Dhe përpara sa t'ia kaloj fjalën të tjerëve, do më lejoni që t'i referohem disa komenteve që po i lexoja rrugës duke ardhur pasi bëra një komunikim pikërisht për ardhin këtu dhe për paketën e maleve, sepse janë komente që meritojnë të adresohen edhe në prezencën tuaj dhe pastaj natyrisht edhe ata që na kanë mikpritur këtu në tokën e tyre, po edhe tjerët jeni të ftuar edhe të mikpritur që të merrni fjalën. Po merrem pak me këto komentet sepse na ndihmojnë shumë për të kuptuar situatën. Njëri koment, sepse unë thash që paketën e maleve e kontestojnë dhe keq kuptojnë ata që malet i kanë parë gjithmonë nga qyteti,

0: është një zonjë këtu që nuk po i përmend me emra se s'ka lezet, që thotë dhe mund të jenë profil e falso. Po nuk ka rëndësi, rëndësi ka çfarë thotë. Thotë i shohim nga qyteti se na e ke mohuar mundësinë të rjetësojmë tokat e të parëve tanë. Madje erdhe dhe na vure edhe Tritoli, thotë. Ka dy vjetë që na zvarrit procedurat, sepse nuk ka asnjë dritë për këto që ti flet. Gjithashtu, është në interesin tuaj, thotë, që ti zvarrisni dhe ta lini sistemin me handicap që në fund t'ja falni oligarkëve. Dhe kjo e oligarkëve dhe faljes dhe sjelljes njerëzve me lek nga qyteti për të pushtuar malet është një imagjinat që e dominon opinionin negativ lidhur me paketën e maleve. Një tjetër thot në zonat malore si Thepi dhe zonat e tjera duhet ndërtojnë vendasit që të përmirësojnë jetesën e tyre dhe jo t'ju jepni lejë ndërtimi biznesmenëve të preferuar. Shqipëria dhe toka Shqipërisë u takojnë shqiptarëve, nëse këtë e kemi dëgjuar shumë kohë të fundit. Pastaj një tjetër thotë oligarkët ndan me lok pa bregdetin, tani dorin ndani dhe malin. Pastaj një tjetër thotë paketa e maleve është domosdoshme, është e kohës, por me ligjet e drejtës pronarëve të vërtet dhe jo me uzurpusit. Dhe eksaktësisht që të mos zgjatem, këtu po e rimar arsyetimin. Paketa e maleve është eksaktësisht e kundërta e të gjitha këtyre që thuan. Eksaktësisht e kundërta. Paketa e maleve nuk është as për uzurpus, as për biznesmen që nuk kanë lidhje dhe nuk kanë marrëveshje me ju, as për oligark, as për asgjë tjetër, përveçse për të vënë në lëvizje ekonominë e trashëgimtarve të pronave në territore ku toka nuk është ndarë si bas 7501-shit, sepse ju dhe të tjerët në këto territore nuk e kanë pranuar 7501-shin, e kanë ndarë tokën me zveti, me kufit e vjetër dhe përgjithsisht, jo gjithmonë, por përgjithsisht nuk kanë konflikte me njëri tjetrin, por dhe për të adresuar aspektin tjetër që ka të bëjë me territore ku nuk ka, siç është këtu për shembull, asnjë mundësi tjetër zhvillimi përveç turizmit. Koga unë duk tu në shpinë time.
1: Faleminderit kryeministër. Përsa i përket pjesës së energjisë elektrike, në fakt qarku i Shkodrës për vetë gjeografinë, sidomos të zonat Bog, Razëm, Theth, por edhe po shkojmë Malcitë Madhe, Lëpush, Vërmosh, për shkak të thyrjes gjeografike gjithmonë ka kanë vështirësi për me arrit nga pikpamja e energjisë elektrike. Thethi në fakt është ndër vendet e vetme që quhet ishull energjetik se nuk është i lidhur me rrjetin energjetik shqiptar. Dhe ne gjatë gjithë këtyre viteve kemi bashkëpunuar me ju, me Benetin, me kryetarin që të merrte energji nga hidrocentrali dhe çdo ver ka kanë masakër, që të jemi edhe korrekt me njëri tjetrin. Ne jemi mundu shumë, ju jeni këtu tregu shumë dashamirës dhe ja kemi dalë. Tani investimi që ne po bëjmë është ajo që e tha zotnia, që ka të bëjë me Koplik, Razëm, Bog, që përfundon në shtator të këtij viti, në stacioni është bërë dhe ka sjellë energjinë për gjithë ato banorët e rreth Razëm Bog dhe që e përmirëson energjinë elektrike. Ndërkohë ne kemi lidhur kontratën nga Bog deri në Theth, që është 22 kilometra. Jemi në procesin e marrjes edhe ne të lejeve etj etj. Mbrenda 2-3 muaj me fillojmë ndërtimin e linjës Bog Theth, që i jep një zgjidhje totale, absolute gjithë zonës së Thethit. Ne do përpiqemi që ta marrojmë mbrenda vitit, le të themi para sezonit të vitit 2027. Dhe që ta përshpejtojmë sa më shpejt, sepse unë e di shumë mirë nevojën që ka kjo zonë, edhe në fund ditës, edhe gjitha këto investime të paketës maleve, është e rëndësishme që të marrin edhe sigurinë e furnizimit me energji elektrike. Dhe po ashtu që lidhet përsëri me këto zona dhe që lidhet edhe me paketën e maleve dhe me investime të tjera, po ashtu jemi duke bërë dhe në Tamar në stacion të ri që lidh pjesën e Tamarit, Lëpushës dhe Vërmoshit. Disa zona që kanë qenë gjithmonë pak më vështirësi për sa i përket pjesës së energjisë elektrike. Kështu që për të përgjigjur zot nis, kontrata është lidhur për pjesën Bog-Theth 22 km për rrjet energjetik. Faleminderit.
2: Për thirrje të gjithë antarëve dhe antarëve të Partisë Demokratike, mbështesëve të kësaj partie, të mbështesin me të gjitha mundësitë dhe pas një rezervë protestën rinore qytetare, e cila po bën 50 sa ditë pa ndërprerë kundër narkodiktatorit të Tiranës dhe regjimit të tij. E vërteta është ajo që thoni ju, se në mënyrë të papritur, Edi Rama urdhëroi ndërprerjen e një procesi në vazhdim për të cilin palët ishin plotësisht dakord të kërkojë shtyrja, mbasi nuk kishte përfunduar procesi konsultimeve publike. Dhe pavarësisht nga dakordësia e arritur në komision për shtyrjen e afatit punimeve të komisionit, Edi Rama e futi në rendite për ta mbyllur këtë çka, kemi sinqert, nuk përbën një habi, mbasi që në fillim ne theksuam se ne jemi këtu për të mbrojtur interesat e qytetarëve, dhe duhet të jemi sinqert, kishim shumë kërkesa nga qytetarë të komunë të bashkive të ndryshme që të jemi pjesë e saj dhe u bëm pjesë me të gjithë energjitë tona. Tani ai kërkon të zbatoj më tej politiken e çpopullimit, duke hequr edhe 20 bashki të tjera. Zgjidhja e parë janë protestat e fuqishme në të gjitha këto bashki dhe në të gjithë vendin. Me Edi Ramën zgjedhjet a ju sot, a ju, jo sot, falë, javën që kaloi, qoj 1.5 miliard euro në bashkit e ti. Në vit elektoral. Në vit elektoral. Nuk bën zgjedhje. Me Edi Ramën zgjedhje nuk ka. Ndaj dhe ne duhet të shpëtojmë vendin nga kytë Tiranë.
3: Ngjarja e ditës.
4: Hona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
5: Biznesit tuaj.
4: Kontakto në Radio Erona.
5: Radio Erona.
4: Numër telefoni 067-66-483-88.
6: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pran jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë dëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa fund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit kuqezit e delit, me segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisterisë Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisterisë Selanjë, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofroj ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ

Dashur dëgjues të takohemi sërish me ndihmën e Allahut Azza wa Jall në programin Po me sejfën time, mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke Rida me përfaqësuesin e saj Zotëri Jetmir Braçi. Në emisionin e sotëm, pas rubrikës nga lezimi i Kur'anit famlart, vjen rubrika Ligjërat fetare dhe edukative. Në vijim, rubrika tjetër interesante, hadithe profetike të pejgamberit Muhammed, alayhi salatu wassalam, paqja dhe shpëtimi i Zotit qofshin mbi të. Dhe në fund që përmbyll këtë program është rubrika Fiku Jurisprudenca Islame. Të gjitha këto shoqëron me ilahi këngë fetare. Por përpara, le të ndjekim fjalët e Zotit fuqiplot që vijnë nga zëri melodios i hafizave të njohur në botën islame dhe rikthehemi sërish për të vazhduar anoncimin e rubrikave të tjera të emisionit Po me sej fen time.

0: Ligjërat.
1: Yekulu Allahu subhanahu wa ta'ala wa qawluhu al-haq. Ba'da udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu in hiya illa hayatuna ad-dunya wa ma nahnu bimab'uthin. Innama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. صدق الله العظيم. Të dashur vëllezër musliman, Allahu Jalla Shanuhu wa Jalla Jalaluhu me këtë ajeti kerim që urdhënon Allahu alem bi muradi, ne jetëm disa minut dhe marëm disa frim në nënhijën e fjalëve të Allahu Dhul Jalal dhe në kulmin e medresës së Rasulullahit alaihi salatu wa salam. Jetojmë në nënhijën e surës së bekuar, Suratul En'am. E posaçërisht në nënhijën ajeteve që lexova para jush. Inkuadrohemi me disa fjalë të shkurta, që ta harxojmë sa minutë nga jeta jonë mjaft e shkurt, duke shpresuar në Allahun Dhul Xhelal, që frymarrjet të cilat i harxojmë në këtë vend dhe në këtë moment, Allahu me Xhennetul Firdaus të na kompenson. Amin. Vëllezër të dashur, Allahu Dhul Gjelal ka për qëllim të naspjegon jetën ton ashtu si që aj e ka planifiku. Dhe aj kurse si nuk don që na të devijojmë në lidhje me jetën ton të kësaj bote. Nga se jetë e kësaj bote është faza e dytë e jona. Faza e parë ka qenë në mitrën e nonës, e dyta në sipërfaqen e tokës, e treta në mbrendinë e tokës, e katërta në xhenet inshallah. Pra vëllezër të dashur, lidhja me jetën e kësaj bote, shumë njerëz kanë gabuar dhe shumë njerëz kanë devijuar. Një grup prej tyre këtë jetë e llogarisin të përhershme, dhe këtu i ngulin këmbët dhe këtu i shtrëngojnë dhëmbët, sikur s'ka jetë tjetër për ta. Dhe ato thojnë, in hija illa hajatun e dynja, nuk ka tjetër jetë përveç kësaj të dynjos. Wa ma nahnu bime b'uthin, dhe na mo nuk rinjallemi. Këta njerës e mohojnë fuqin, urtësin, menqurin e kryusit. Ata të cilët e mohojnë rinjalljen, e mohojnë fuqin dhe urtësin e ati që i ka kriju prej hiqit. Dhe më logjikshme për mendin e njeriut është, për më pranueshme për trunin e njeriut është që një gjën të përsëritet se sa të çpiket. Kurse Allahu Dhul Xhelal, pasi ka pas fuqi dhe ka pas urtësi që neve na ka çpik prej hiqit, fuqia e tij është ajo e cila do të na ringjall përsëri. Ndërsa shumë njerëz këto nuk e besojnë. Wa ma nahnu bima b'uthin. Dhe mu për ata, ata njerëz nuk zgjedhin mjete se si të jetojnë në këtë jetë. Nuk zgjedhin mjete. A halal, a haram, a e lejuar, a e ndaluar, a e logjikshme, a e turpshme. Me çdo kusht të jetojnë. Le të gjidennehum ahrasan nasi ala haya. Allahu Dhul Xhelal thot, tipin e tillë do ta gjesh të dashur dhe më të dashur do ta kenë jetën e kësaj bote. Do nuk mendojnë për çetërse. Të han, të ushqehen, të zbaviten, të dëfrehen pa kufi. Si kur shtaza. Kel an'am bel huma dal. Ato bilen në shkallë më të ulët se shtaza. Nga se shtaza nuk e tepron. Shtaza ha me ment, ndërsa shumë njerëz, tek shumë njerëz duhet të intervenoj mjeku nga ushqimi i tepruar i tij. Për pasojë ti ka shkaktuar nga ushqimi i tepruar, a nuk është në një shkallë më të ulët se kafsha? Kafsha vret një kafsh me brinat e saj, por njeriu vret një popull, një generatë shkatron me trunin e çoroditur të tij. Pse? Se ai nuk beson në ringjallje. Nuk beson se do të del para Allahu Dhul Xhelal. Pra kjo është kategoria që ka devijuar dhe ka dështuar, të cilët nuk pranojnë jetë të amshuar, por jetë të tyre të parë dhe të përhershme, si të parë dhe si të fundit, e llogarisin jetën e kësaj bote. Nga saj na ka kriju halife, më këmbës, për të punu, për studiu, për të përparu, edhe pse jo për të sundu në ruzullin të këthor, pasi na ka kriju halife, këtë parim duhet ta ketë çdo musliman. Nuk guxon ta na shkalojmë jetën e kësaj bote. Dhe të themi, jeta jonë është ahireti, këto leja shkaut. Kështu kanë thonë do njëherë njerëzit, është mendimi gabuar, është mendimi gabuar, la tën sa nësibe kemi në dunja, Allahu Dhul Gjelal sët, u ebtegi fi ma ata ka Allahu dare la akhira. Shfridzojnë, shpresojnë, pregaditu, bonu gati për jetën e premtuar të cilën të ka premtu Allahu Dhul Gjelal, për jetën amshushme pra ahiretin, wala tansa nasibaka min ad-dunya, dhe mos e harro hisën tënde në këtë dynjë, mos e harro hisën tënde në arsim, mos e harro hisën tënde në ekonomi, mos e harro hisën tënde në politik, mos e harro hisën tënde në ministri, mos e harro musliman, se dhe ti ke hise, mos rrit gjithmonë kontinjer, mos rrit gjithmonë tretuar, hin në autoban me halkit, drejtohu, po për me dal në autoban, duhet kesh makinë si tjerë. Për me dalë në autoban, o vlajdashur, duhet kesh makinë si tjerët. Me biciklet nuk dilet në autoban. Me kaci dhe me netëll me bisht gjatë nuk dilet në autoban. Veç mund të pastrojsh autobanin. A jo të garosh në autoban. Musliman vlajdashur. Wab të gifi ma ata ka Allahu darë l'akhira. Shpresoj, pregaditu për jetën ahiretit. Mos e harro hisën tënde, se me këtë fitohet ajo. E dunja mëzra atul akhire. Dunjoja është bafqë ahireti. Nëse nuk mbjellë në dunjo, nuk ka qka të korish në ahire. Dunjoja është ura e gjenetit. Pa tjetër të kalosh, po mos bish për fundi. Nëse nuk din të kalosh në ur, bjen poshtë nuk mund dash në tonë. Cila është në tonë? Gjeneti. Pra do të kalosh mirë urën e kësaj e gjenetit pra jetën e kësaj bote. Asesi nuk guxon muslimani të jetë për tac. Muslimani të thot, së më duhet kjo dynjo, jo të duhet kjo dynjo. E di për shka të duhet? Jo të jetësh gjithmon, të shfridzosh që të fitosh ahiretin. Ska ekstremitet në islam, më vlojdashon. Qka thanë ato tri djelmoshat e ri, të cilët gabuan në mendimet e tyre, po për fatë mirë të tyre e kishin edukatorin prezent. Shkuan tret gjelmoshat e shpia pe i gamberit sallallahu aleyhi vësallem. Trokitën në derën e ti, prej mrenda u përgjegj nana e muslimanve. Nana e muslimanve, Hazreti Aisha. Nana e muslimanve. Pra, ju përgjegj prej mrenda, nana e muslimanve Hazreti Aisha radiallahu anha dhe tha urdhëroni. Than, na duhet pejgamberi ta pysëm diçka. Tha pejgamberi momentalisht nuk ashtë prezent. Qka ju duhet urdhëroni? Than, dëshim ta dim i badetin e pejgamberit. Si bon i badet pejgamberi? Hazreti Aisha radiallahu anha tha unë ju tregoj. A i falen 5 kohë të namazit. Falën natën edhe pushon ka pak. Agjeron muajin e Ramazanit, tane tente dhe ditët e bardha, e qera ditë u shkehet. Jeta familjare e ti është shumë ngroft, shumë ngusht. Ndo njëher i lan enët, e pastron dhamën, bile i kepën i arnon teshat e veta me dorën e vetë. Kështu ka qenë morali i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu ka qenë zot shtëpije, nuk e ka ngul fat familjen pak e për shumë. Po ndo një rast, ka marrë gjelpanën dhe penin, i ka arnu teshat e veta me dorë të vetë. Por me nalon shëmbëltyr neve, që të mos bahmi shumë hazërgji, që të mos bahmi shumë taraci, që të mos e teprojmë në luksuz, që të mos e teprojmë në ngarkesën e familjes. Vlajdashur ka thonë, ene hajrukum li ehli. Unë ka thënë një maj miri juaj ndaj familjes time. Wa hajrukum, hajrukum li ehlihi. Dhe maj miri në mesin e juaj është, a i që është maj mirë për familjen e dhe. Kjo është edukatë, vëzër të dashur. Pas taj gjelmoshat thanë, mes vete, thanë, subhanallah, pejgamberi falet natën edhe pushon, pa i nuk ka gjunahe, agjëron dhe pauzon, sa i nuk ka gjunahe, dhe a i mban familje, ndërsa njoni tha, unë do të zgjedhi namazin gjithë natën, do të falem, hiq nuk flej. A i qetri tha, unë do të zgjedhi agjerimin e përdiqëm, për çdo ditë do të agjeroj, hiq nuk e prishi. Edhe jashtë Ramazanit, a i qetri tha, unë do të marrë të tretën. Pejgamberi ka familje, angazhohet me punët familjare, pa i nuk ka gjunahe. Unë tha, nuk formoj familje, unë do të jetoj i pamartum, nuk do të formoj familje, dhe selamu alejkum, shkum. Kur erdhi pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem, Hazreti Aisha e lajmëroi për këtë rast të çuditshëm, se kjo është ekstremitet në islam, kjo është paraqitje, signalizimi ekstremitetit në islam, që islami as pak nuk lejon ekstremitet. Islami është i mesëm, i logjikshëm. Mështu si që ka jetu pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem. E tani pejgamberi kur doli në xhami, tha, le të afrohen qato tre burra që kanë qenë të shpia ime dhe kanë thonë këtë e këtë. U afruan tre gjelmoshat, i tha njoni, ti qka ke vendos? Tha, ja Resulallah, unë dhe të falem gjithë natën, nuk flej hiq. A qitri tha, unë dhe të agjeroj pandër prej. A qitri tha, unë nuk formoj familje. Pejgamberi sallallahu alejhi vesellem tha, ju keni gabu në mendimin e juaj. Në këtë iniciativ të cilën e keni marë, në këtë hap të gabuar, duhet të tërhiqeni, të riktheheni, se ju nuk mund të bohni matë mirë se unë. Tha, do të falni dhe do të pushoni, do të agjeroni dhe do të pauzoni, dhe familje do të formoni. Pra kjo është mesja, vëllai dashur. Nuk guxojmë ne ta anashkalojmë jetën e kësaj bote. Nuk guxojmë ne ta kuptojmë gabim thënien e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka thonë e dunya sijnul mu'min. Ka thonë dynjoja është burgi i muslimanit. Çka do të thotë të jetosh si në burg? Jo vëllai dashur. Sa të mundesh të jetosh mirë, të jetosh pastër, të përparosh, të ndihmosh, se edhe ajo është ibadet. Por kur do të hinsh inshallah në xhenet, jeta e kësaj bote, sa do që ke jetu mirë, por ti do të logaritet një burg në krahasim me xhenetin. Ajo ta bësh burg, po do ta bësh jetën e kësaj bote xhenet. Po së pari ta bëjmë xhenet zemrën tonë. Në herë ta xhenet ledisim zemrën tonë. Çka do të thot ajo? Do të thot ta hapim zemrën për çdo vëlla dhe të mos jetojmë me xhelozi, të mos jetojmë me komplekse ndaj njëri tjetrit, të mos jetojmë me hamendje të gabueshme, po ta hapim gjoksin ton dhe zemrën ton, dhe çdo fjalë që ta ndëgjojmë, ta analizojmë dhe ta llogarisim si të mirë, që Allahu dhul xhelal të na jep të mira. Edhe nëse dikush gabon ndaj neve, na të mos ngulfatemi, po të jemi zemër gjër, që së pari ta bëjmë zemrën ton xhenet. E pastaj nga goja jonë të dalin fjalë që na çojnë në xhenet, nga durët tona të dalin punë që na afrojnë në xhenet, nga këmbët tona të dalin punë dhe udhëtime të cilat na afrojnë në xhenet, dhe në trunin ton gjithmonë të mendojmë për xhenet kësaj bote. Pra me punë të mira, vllai dashur, me ibadet e kon fjalën, jo me të tepruar. Se njoni ka thonë për ulemon dhe familjes vetë, i cili nuk kishte, ishte fukara, hanë të bukë të thatë, ndo njëherë dhe të miktë, por ju thonë të familjes, si kur ta din mbreti dhe fëmit e ti, në shfar mirësia jetojmë ne, do të na luftoshin nga gjelozia. A jemi mu? Muslimoni edhe kur është fukara, jeton me harmoni, jeton me lumëturi, dhe jeton me knashësi dhe me kanatë. Ndërsa ai që nuk ngopet, kudo që ta çosh, ai nuk ngopet. Ai është i unët dhe do të vdesë i unët. O vllai dashur, pra nuk ka ekstremitet, nuk ka anashkalim të kësaj bote. Çka tha ai hoxha, ai dietari, aty i cili kishte zgjedhur metodën e përtacis. Kur e pa një qafk, qore, tha subhanallah, si u shqehet kjo? Duke menduar rreth asaj, erth një qafk tjetër me ushtimin e saj në gojën e saj dhe ja dorëzoi asaj qorrës. Tha, masi Allahu e ushqen këto, ai më ushqen edhe mu. Tha, unë nuk punoj. E la lavrën, e la punën, e la bujqësin dhe ju tha familjes, do të ma bini bukën të ara, se unë më tash do të bëj vetëm ibadet, se Allahu ma ka caktu riskun si kur asaj qafkës qorre. Dhe unë dalë nuk shkonte të shpia, e lajmërun hoxën, tha në hoxë e fendi kështu breve pranaj, tha thirë një tifoli, kur e thirën i tha në hoxëa të thirë, qka ka hoxëa me mu? Aj që e do në dynjona, unë e kam zgjedhë dhahiretin, aj në të mba në dynjona. More thirrje nuk vjen. Shkoi hoxha, tha vllai dashur, çka je tu bë? Tha e kom zgjedh të jetoj çe kështu. Tha pse? Tha e pash se sorrën qorre, qafkën qorre, e ushtjet e një tjetër. Atë hoxha tha po tja qorria. Po pse ke zgjedh mënyrën e qorres, nuk e ke zgjedh të asaj mesi që ti ti afrosh dikujt, po e ke zgjedh naivitetin, e ke zgjedh pasivitetin, e ke zgjedh mënyrën të jetësh parazit, të jetësh mjeti që dërkuj, të jetësh me pensionin e babës, të jetësh me ndihmën sociale, a nuk ka turpa. Allahu ti ka falë gjymtyrat si ma mirë, ti ka dhonë të gjithë të mirat në trupin tënë dhe trunin tënë, e ti donë të bëhesh muslimon i fort, se unë nuk punoj, se Allahu e ka caktu riskën kokë shpinës, a? Jo, vllai dashur, jo, kjo nuk ashtë islami jonë, ki islam nuk ashtë i yni, ki islam është ju hazuar, Made in Dembela, ki islam e ka Made in Dembela, Made in Hazërgji, jo Made in Kur'an, Made in Hadith, jo, vllai dashur, pra, i alemu, enne me lhajatu dunja, laibun wa lehvun, jeta e kësaj bote është loj dhe dëfrim. Qka do në thotë Allahu Dhul Gjelal me këtë ajet që dhe t'ja u përcjeli në pikat të shkurta? Ne e tregon natyren e jetës e kësaj bote. Së pari, ku fillon jeta? Inë me lhajatu dynja la'ibun. I alemu, Allahu Dhul Gjelal thotë dinjo njërës, dinje mos gaboni, dinje mos haroni, dinje dhe kuptonje, se jeta e kësaj bote fillon me loj. A fillon me loj? Po, valla fëmiu së pari fillon me loj. Jeta e kësaj bote nuk fillon në tregti. Jeta e kësaj bote nuk fillon në fakultet. Fillon me kukla, me loj, na si fëmi. Është natyra e fëmiu. Nuk guxon me ja marë natyrën fëmiu, po duhet ta lejojmë të luan. E pastaj mbas lojave çka vjen, ato loja pa qëllim. Vetëm të luan, e s'din pse, se din, don të luan. Pastaj lehvon. Një loj pak me karakter matë të tjetër. Cila është ajo? Loj për gara, loj për konkurencë, ndoshta loj për fitim, sport që paguhet shtrengt, sport që ta forcon trupin, sport që bën shkrenar se i ke dali pari. Nuk është haram. Nuk është haram të garosh në sport, po haram është ta teprosh në sport. Nuk është haram të garosh në sport, po është haram të përdorish gjëra që s'të lejohen në sport. Nuk lejohet në sport të dash gjys lakuriqi trupin tantë. Nuk lejohet në sport të bësh hile. Nuk lejohet në sport të shajsh të ofendosh. Nuk lejohet në sport të alosh namazin. Nuk lejohet në sport të hash Ramazanin se unë jam sportist. Jaja, ja e ka masën e vetë dhe e ka peshen e vetë. Ua lehvon dhe loj me qëllim pak ma të lartë. Ua zinët unë dhe zbukurim. Normal, jeta e kësaj bote është zbukurim. Dhe zbukurimin e kësaj bote nuk guxojmë ta anashkalojmë. Se Allahu Dhul Gjelal ka thonë: "Khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin." Merrni zbukurimin e juaj në çdo xhami. Çdo herë kur të falesh, të zbukurohesh. Mos eja në xhami me majc gjys lakuriç, shpinën goliç. Ma nuk i ka hije. Mama, pastrohu pak, zbukurohu, se del para Allahu Dhul Gjelal. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Teshat më të bukra ti veshish kur të vish në xhami. Mos e në xhami racapel si rebel. Jo, nuk lejohet. Vllai dashur, më falni. Wa zinatum kull man harrama zinata Allahi allati akhraja li 'ibadihi wat tayyibati min ar-rizq. Allahu Dhul Gjelal thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Thuaj, tërhiqja vërejtin. Kush janë ata që kanë guxim t'i bëjnë haram zbukurimet e kësaj jete? Kush janë ata kanë guxim t'i bëjnë haram ato që Allahu i ka krijuar? Allahu për ju i ka kriju, shfrytzoni, po në to mos e teproni. Wa kulu wa shrabu wa la tusrifu. Hani dhe pini, veshnu dhe zbukuroni, po në asnjënën mos e teproni. Mos e mbashtroni veten e juaj." Cila është zbukurimi i plakut pas Zotit? Zbukurimi i plakut që ju kanë thënë flokët, zbukurimi i tij është mjekra. Hekja e mjekrës nuk ka zbukurim, është vetë mbashtrim. Dhe Allahu Dhul Gjelal, kur njeriu i plaket ftyra, i thihet mjekra dhe flokët, Allahu Dhul Gjelal thot: "Abdi, o robi im, unë turprohem të të shtij në xhehenem, a ti nuk turprohesh të bësh gjuna?" Allahu turpnohet prej plakut kur ai thinhet. Omer ibn Abdulaziz radiallahu anhu e ka pas një njeri që e ka këshilu, e ka mbajt me vete, e ka këshilu i ka shku mrapa, i tekillaha ja Omer, ke frigë Allahun më zgabo. Një dit prej ditve, Omer i tha ndalu, mo nuk ka nevoj. Tha nuk ka nevoj të më këshilosh. Tha pse ja emir el mu'minin? Tha se në mjekrën ti me ka dal një qime bardh, kjo është këshilu si im, mo nuk ka nevoj ti të marsh mrapa. Ja, më bollë mu, ta shë kam këshilusin me vete, kështu vëllaj dashi, uazine dhe zbukurim. Zbukurimi është i lejuar, po jo i tepruar. Cilë është zbukurimi femrës tonë muslimane, kur del për shpije? Të limut, të nxhimit, të veshurit, një të tretën lakuric, kjo është femne bukure jona, kjo është vetë mbashtrim. Femne bukure jona është zbukurohet me mbules, zbukurohet me urdhër të Allahut, me dhe me sunet të pejgamberit. Wazinatun wa tafakhurun bainakum, dhe lavdrat mes jush. Ndash për zbukurin, o për pasuni, o për sport, o për shkoll, a zbukurimi paraqitet instiktivisht, dashke zdashke. A ke pa fëmin ta, kur është në foshnjore e vesh nana qashtu sidon, e vesh ajo. Pak ma vonë, klaset 2 të 3, tani zgjith teshat. Këto nuk e veshi se e kam pas vesh për Bajram. Këto nuk e veshi se e kam vesh në dasëm. Këto nuk e veshi se e ka një shoqja ime. E pastaj, deri tash dilke prej dere, tash ti nuk del pa u shiqun pas qyrë. Vezinetëm, të zbukurohet. Kjo është natyra, po jo të teprohet. O vëllai dashur, të gjitha këto duhet të shfrytëzohen, po asesi të teprohen. O të fahurun bejnëkum dhe lavdërat mes jush. Po, lavdërat dhe konkurenca është e lejuar. O sabiku ila magfirati min rabikum. Garoni dhe lavdërohuni, po mos u lavdërohni me gojat e juaja, por lavdërohni me veprat e juaja. Ti boni punët me të cilat do të lavdërohesh vetvetiu, kanë me të lavdëru shoqëria, kanë me të lavdëru klasa, kanë me të lavdëru lagja, kanë me të lavdëru fshati, kanë me të lavdëru qyteti, kanë me të lavdëru populli, kanë me të lavdëru imeti, kanë me të lavdëru Allahu dhe pejgamberi, kanë me të lavdëru edhe me laqet që të shoqërojnë ti, se ti kur njëherë nuk shahesh, ti kur njëherë nuk ban gibet, ti me laqet i shoqëron me Kur'an, ti me laqet i shoqëron me zikr, ti me laqet i shoqëron me namaz, kanë me të lavdëru me laqet, kur të lavdërojnë me laqet që ki me vete, kanë me të lavdru gjithë njerëzimi. Kur të urejnë me laqet që keme vete, sa do që ti të lavdrohesh, gjithë bota dhe të urejnë, se e ke urej Allahun dhe pejgamberin. Pra të fahurun dhe lavdra dhe konkurent. Ku? Në pun të mira. O të kathurun fil emuali vel aula dhe shumim të pasuris dhe të fëmis. Pra, grada, po, prej lojnave, në sporte, në zbukurim, në lavdrat, në gara, në shumim të pasuris dhe evladit. E pastaj, të gjithë që kjo është jetë e dënjohës, që kjo është spjegimi jetës së dënjohës, të cilën në e spjegonë Allahu Dhul Gjelal, e cila shumë e natyrshme. E në fund, ke me theli gajithin, kjo e ka shembulin si kur një shi, a gjebel kufara në batuhu, që bujqet i mahnit bima. Kur bjen shi në tokën pjellore, ti e ke mbjell grunin me fartë zgjedhur, ja ke ofru kushtet bereqetit, tani binaj gruni it, pa kur far fije të barave qera, pa kur far barna të qera, dhe nuk ka të përzier as elp as theken, se e ke qit farën e pastër të grunit, dhe ajtë të mahnit kur e shqyqon. Pra ke me thali gajthin, a gjebel kufarën e batuhu, e pastaj, a i knaqet kur e shef, si kur e ka sharru ato, si kur e ka pre me gërshon, elhamdulillah, kënaqit kur e shef bereqetin e ti. Thume je higju, e pastaj vjen në gradën përfundimtare, si jeta e njeriut, faza, edhe bereqeti vjen ka përfundimi, thume je higju, pastaj fillon të pjeket, fëtërahu musfarren, pastaj kur shkesh një dit u ka zverdh. Thumë me jekunu hutama, pastaj di shka u bo? U bo kasht. E kasht ta shkon në mashën, e bereqetin hambar, edhe njeriu, trupi shkon në tokë e shpirti shkon në xhenet. Fazat e bimës dhe fazat e njerëzive janë të ngjashme. Fëmiu gradualisht, fazë pas faze, vin deri te pjekuria, e mbas pjekurisë vin pleçnia, e tani ma vonë vjen shpërngulja, jo vdekja, vjen shpërngulja për në xhenet inshallah. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Dhe në fund jeta e kësaj bote duhet të shfrytëzohet, por jeta e kësaj bote të mos na mbashtron. Se meta'ul ghurur, meta arabët i thonë bashtu bukfal asaj leckës që lajnë enët. Dhe në fund sa ka vlerë ajo leckë që lajnë enët, çaq kom unë dhe ti. Pse a çaq më vlerësove, po kam guxim. Se ajo leckë mas i lan enët, ka fundi çka bën në vllajdashur, e largojnë prej shtëpie, e çojnë kontinjer, vjen bërdhogjia, e çon atje te vendi. E un kur do plakem më në fund, çka do bëj? Ose para se të plakem, vdes. E mbas i vdes, a më ven në vitrinë më ruajnë mua? A në vitrinë do të më ruajnë mbas vdekjes? Subhanallah. Ku do të shkoj unë mbas vdekjes? Në tokë, pra vendi përfundimi është në tokë, në varë, në bafqit të xhenetit, insha Allah. Vëllezër të dashur, shpjegimet kuranore dhe shembujt pejgamberike dhe mësimet e islamit na japin pasqyrën e vërtet të jetës së kësaj bote dhe na largojnë nga devijimet e të devijuarve, nga se një grup njerës jetën e kësaj bote duan ta bëjnë si të përhershme, po nuk ka gjasa, nga se kjo është kalimtare, është fani. Një grup tjetër duan ta nashkalojnë jetën e kësaj bote që të shfrytëzojnë gjirsën e huaj dhe kur të mos përparojnë, po të mbesin mjet i përdorur dhe mjet eksperimental për tjerët, për të cilën nuk dakordohet Islami. Se Allahu Dhulxhelal na ka kriju halife, na ka krijuar më këmbës që ta ndërtojmë këtë botë, ta ndërtojmë këtë jetë dhe në përmes të kësaj të fitojmë ahiretin dhe në përmes duke kalu urën e kësaj bote të fitojmë gjenetin. Lusim Allah në gulgjelan në këtë jetë të kësaj bote me jetu si musliman dhe me halal, Allahu nasipnë. Në jetën e kësaj bote Allahu të narun të bëndë një pun që Allahu hidhërohet dhe pejgamberi mërzitet dhe dëshprohet. Lusim Allah në gulgjelan jetën e kësaj bote të kalojnë me faqet e bardh, me pun të mira, me ndere, me krenari, e në fund të fitojmë gjenetit. Lusim Allahun Dhulxhelal, rinin ton në islam të udhëzon, pleshve ton të jepjet të lumë dhe shëndet të plohët, të varfurit ton Allahut t'i pasuron, të somurit ton t'i shëron, të vdekurit ton t'i mëshiron, mbarë musliman dhe t'ju ndihmon, ndërsa zulum qarët me zvete helasht i ban. Ela inahsen el kelami wa eblegan nidhan.

In rruġi dġuħas, në rubriken pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, sot përmbyllim komentin tematikës gëzimi dhe frika, dy ndjenja të lindura tek njeriu, bazuar në hadithet e Rasulullahit alaihi salatu wasallam. Ashtu si që ka faktor që ushqen apo e dobëzojnë frigen, e njëta gjë vlen edhe për guximin. Faktori cili e ngrinte piken më kulmore guximin e sahabeve, shokve të pejgamberit a.s., ishte besimi tyre i paluhatshëm. Friga dhe guximi nuk

Emily i një guxim të madh. Çështja tjetër vetë se guxim të mos shmangësh nga mbrojtja së vërtetës dhe të veprosh me tërmeri e guxim përballë gabimeve pavarësisht rrethanave. Frika në fakt nuk është reagim ndaj diçkaje apo rrethan prej të cilës friksohet njeriu, por është reagim ndaj mendimeve të tij. Prandaj, pikërisht për ta mposhtur frigen, njeriu nuk duhet të presë që një faktor i jashtëm ta rregulloj gjendjen apo që të ikë frigrave të tij. Por hapi i parë është i rëndësishëm, pra që është i rëndësishëm do të ishte konstatimi i mendimit që shkakton frigen dhe përballja me këtë mendim. Veç kësaj, për njerëzit që frigrat u kanë arritur në shkallën e fobisë, faktorët më efikas për mposhtjen e frikrave të tyre janë marrja ndihmës profesionale, edukimi për zhvillimin e ndjenjave të guximit dhe besimi, imani. Çdo gjë së cilës njeriu i trembet dhe çdo gjë që ai e sheh si arsye frike e ka krijuar Allahu i Madhërisht. Nëse nuk do dhe nuk e lejon Allahu Azza wa Jall, asnjë prej atyre që u frikson njeriu nuk mund ta dëmtojë atë. Besimtari duhet të veprojë duke qenë i vetëdijshëm për këtë dhe nuk duhet të bjerë prej e frikrave të tij. Sigurisht është shumë normale që njeriu të shqetësohet për disa gjëra në jetë, si shqetësimi për të ardhmen e tij dhe të fëmijëve të tij, shqetësimi për nevojat e jetesës dhe të ngjashme me këto. Por nëse këto shqetësime reflektohen në një nivel shumë të lartë në jetën e muslimanit dhe shndërrohen në frikë, bëhen gjendje që feja islame nuk ja provon dhe që bie ndesh me besimin e muslimanit, sepse ai që jep furnizimin është Allahu Xhelle Xhelaluhu. Këto shqetësime që pra të muslimanit duhet ta drejtojnë atyt që të marrë masa dhe t'i mbështetet vetëm Zotit Madhniplot. Nëse rëmbehet nga këto shqetësime dhe sillet me frikë, jetën e tij do ta orientojë frika për humbjen e gjërave të caktuara, dhe për shkak të frikës nuk do të përballet dot që të mos i braktisë vlerat e tij. Për çdo gjë që i friksohet besimtari, duhet të strehohet tek Allahu Azza wa Jall dhe të kërkojë ndihmë prej tij. Në jetë gjatë momenteve të frikës duhet të marrë në kontrol frigen dhe duke u sjellë me vullnet, duhet ta ruaj guximin dhe ta shfaq atë ndaj çdo gjëje ose ndaj çdo lloj gjëje që i trembet, duke i ditur dhe marrë në sy të gjitha përfundimet e mundshme. Besimtari, për atë sa do ta mbajë të gjallë me vetdijen e tij frigen ndaj Allahut Azza wa Jall dhe frigen e humbjes në jetën e hapur, do të mund të vlerësoj absurditetin dhe pavlerëshmërinë e gjërave të humbura në këtë botë materiale. Të dashur dëgjues, këtu edhe përfundojmë këtë koment të sotëm të kësaj tematike për të vazhduar inshallah taala me të tjera tematika të tjera në lidhje pikërisht me besimin, adhurimin dhe moralin bazuar në hadithet e Rasulullahit pejgamberit Muhammed alayhi salatu wassalam.

0: Fiku, jurisprudenza islame.
1: I dashur dëgjues, në rubrikën e fikut jurisprudenca islame, vazhdojmë të përcjellim trajtesat të çështjes juridike, maturia në adhurime, rubrike moderuar larg ekstremizmit. I dërguri i Zotit Hazreti Muhamedi a.s. për zoras që merte vesh u tërhiste vërejtjen ashabëve, shokve të ti, në lidhje me teprimet ekstremet dhe të i kalimin e kufive, edhe i ftonte ata që të ishin të ndjeshëm. Për shembull, sahabiu i quajtur Abdullah bin Haris el-Bahili, i cili kishte pamje të bukur, një ditë pati ardhur pranë Rasulullahit pejgamberit a.s. dhe që njohur me të, por pas një viti, kur erdhi përsëri pamja e bukur dhe forma e tij, kishte ndryshuar, atë sa i dërguri Allahut a.s. nuk e njohu. Kur Abdullahu ju prezantua, i dërguri i Zotit Hazreti Muhamedi a.s. e shfaqi habin e tij duke i thënë, "S'të ka ndryshuar kështu, ti ishe i bukur." Abdullahi tha, "Që kur unë ndava për te, kam ngrënë vetëm natën, kam agjëruar pa ndërprerë." "Pse ke humbur veten?" ja ktheu Rasulullah i dërguri i Zotit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe ja tërhoqi vërejtjen për kalimin e ti në teprim, në ekstrem. Pastaj i sugjeroi që të agjëronte muajin e Ramazanit edhe nga një ditë në çdo muaj, por Abdullahi kërkoi që të agjëronte më shumë. Prandaj pejgamberi alayhis salam i sugjeroi së pari 2 ditë në muaj, pastaj 3 ditë në muaj, dhe më në fund i dha leje të agjëronte disa ditë në muaj të shenjtë. Si shihet agjërimin e pandërprerë, i dërguri i Zotit Hazreti Muhamedi alayhis salam e ka cilësuar si mundim të vetës, prandaj nuk i ka miratuar këto lloj teprimesh ekstremesh. Një tjetër teprim adhurim që nuk lejohet në jurisprudencën islame, pra në kuadër të praktikave fetare që ka arritur deri në ditët tona, është edhe leximi i Kuranit fisnik me shpejtësi e pa e kuptuar. Hazreti Aisha radiallahu anha, Allahu qoftë i kënaqur për saj, që është edhe bashortja e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, e cila i pati mbritur ditët e shtimit të kopjeve të Kuranit të shenjtë dhe të numrit të atyre që e lexonin të gjithë Kuranin fisnik, shpejt, pra në mënyrë të shpejt dhe brenda një kohë të shkurtër, nuk e pati miratuar një gjë të tillë dhe në lidhje me këtë zakon që ka filluar që nga shekulli i parë i Islamit, që e shprehur kështu: "Unë nuk di që i dërguri Allahut Muhammedi a.s. ta ketë lexuar tërë Kur'anin brenda një nate dhe të ketë falur namaz deri në mëngjes." Ishin këto fjalë të Hazreti Aishës radiallahu anha. Ajo që duhet mbajtur parasysh veçanërisht në lidhje me ibadetet adhurimit, pra adhurimet në përgjësi, është vazhdimësia pikërisht në këto lutje adhurime. Pejgamberi Muhammed a.s. me shumë rëndësi ka kushtuar vazhdimësi se ibadeteve adhurimeve se sa caktimit të një dite të veçantë për to. Si që të regonë Hazreti Aisha radiallahu anha, e pyten Rasulullahin të dërgurin e Zotit Muhammedin a.s. cila është puna me dashur të kallahu madhni plot, edhe a i u përgjith se puna me mirë të kallahu është ajo që është vazhdushme, qoft edhe pak. Pas të shtoj, merni përsi për ato pun që keni fuqi t'i kryeni, pra që keni mundësi t'i bëni. Me këto fjalë profetike, i dërguri i Zotit Hazreti Muhamedi alayhi salatu wassalam thekson se tek Allahu xhalla xjalaluhu një punë e vogël, por e vazhdueshme, është më e vlefshme se një punë që bëhet me zell fillimisht e pastaj Zoti na ruajt praktikisht fare. Të dashur dëgjuesë, me këtë mjaftojmë për sot këtë përmbledhje trajtesë juridike në lidhje me këtë çështje. për të vazhduar inshallah taala në rubrikën e ardhshme me të tjera trajtese, trajtesa të ndryshme të larmishme po për këtë çështje të rëndësishme juridike që është në lidhje me adhurimet, ibadetet, sjelljet që duhet të jenë të mesme, pra midis rigorozitetit dhe tolerancës dhe larg ekstremizmit.

0: Të dashur dëgjues këtu dhe kemi mbritur në fund të programit e misionit të sotëm, po me sefen time, mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke RIDA, me përfaqësuesin e saj Zotëri Jetmir Braçi. Duke ju falendëruar për vëmendjen dhe duke shpresuar se inshallah taala jemi sërish bashkë, dhe në atë kohë lutemi si për hellë dhe gjithmonë që të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e pakufishme të Zotit madh në plot. Nga unë Arben Hadhuni ju përshëndes me përshëndetjen më të ngroftë islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi taala wa barakatuh. Paqja dhe mëshira e Zotit qofshin për herë mbi ju dhe mbi mbar njerëzimin.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhi salam ka thënë: jurisprudencë, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në Radio Ehona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit edhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fen time. Emisioni mbështetur nga Shoqata Humanitare Turke RIDA.

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin e ambientit me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza e gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe uj kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmbë.

0: gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Euronovën të lekut në Shqipëri. Kjo është një ngarësi që përfshin projekt ligjëri për Bankën e Shqipërisë, i cili përfshin dispozita për kalimin në monedhën europiane. Por le ta zbërthejmë së bashku projekt ligjin.
5: Në fakt është predispozimi i infrastrukture që do t'i lejonte Shqipërisë nesër pas nesër të adoptonte monedhën euro. Për të bërë këtë gjë ka nevojë për një predispozim ligjor, pra Banka e Shqipërisë duhet ta ketë këtë mundësi për të receptuar ndryshimet politike që mundet të ndodhin dhe elementi tjetër është për të vunë, për të vendosur në rendin e ideve në mënyrë të tillë që të predispozohet dhe infrastruktura materiale nëse ky kalim do të kryhet.
4: Megjithatë, kalimi në euro nuk do të ndodhë menjëherë. Përpara se të bëhet pjesë e eurozonës, Shqipëria duhet të përmbush kriteret ekonomike dhe financiare të përcaktuara nga Bashkimi Evropian. Procesi pritet të jetë gradual dhe do të shoqërohet me një periudhë tranzicioni, gjatë së cilës qytetarët, bizneset dhe institucionet do të përshtaten me monedhën e re.
5: Është një proces që do të doj me patjetër për mendimin tim nga ditë e sotshme deri në adoptim, do të marrë një periudhë 7 deri në 10 vjeçare, jo më pak. Pasi të vendoset kursi zyrtar i këmbimit, që nuk luhatet më, ai do jetë. Atëherë ne do të kemi në këtë periudhë tranzicioni normalisht 12 mujore këtë situatë ku ti mund të paguash ose të marrësh të ardhurat në dy monedha dhe natyrisht në fundin e periudhës do të përdoret vetëm monedha e re.
4: Po me lekun çfarë ndodh? Pse ku shkon ai?
5: Normalisht në vendet që kanë adoptuar euron, edhe nëse ti ke ruajtur, ne kemi kështu në rastin e Liretës, të Dramisë kështu më radh. Deri në 10 vite pasi është bërë këmbimi, zyrtar mundet të çosh në banka liretat, dramit, në rastin tjetër dhe jetë leku, për ta ndryshuar atë dhe për ta shkëmbyer. Pastaj natyrisht nga pikpamja afektive dhe nga pikpamja numizmatike, natyrisht që ato do kenë vlerën e vetë me kalimin e kohës, për më shumë për një arsye muzeale ose qefi, ta themi kështu.
4: Për momentin, projekt ligji shërben vetëm si hap përgatitor. Kur dhe në çfarë mënyre euro do të bëhet pjesë e jetës së përditshme të shqiptarve, do të varet nga ecuria e procesit të integrimit në Bashkimin Evropian.
6: Nga pika turistike e Shqirokës në Shkodër. Në fund pas shpinës time është ajka e mundjes shkodanëve dhe asaj shqiptare. Fshata e Veteranëve të Mundjes së Shqipërisë, Federata Shqiptare e Mundjes, ka organizuar këtë takim festiv dedikuar këtij kampioni të vaznisë Koles Liti, I cili sot mbush plot 64 vite dhe ka ardhur nga Amerika atje ku jeton prej vitesh me familjen e tij për të festuar me koleget, shoket dhe miqtë e tij. Koles, më së erdhën shkodër.
1: Mirë se gat.
6: Gatje veçante, është lidhur ai ka Mundjes.
1: Të drejtën është emocionuese, është një gëzim I madh me kënë mes të në legendave të sportit Mundjes. Gjithashtu faleminderit për ftesën. Është një arsye e madhe edhe që ju shoh ju më shumë e shumë vitesh, se edhe bashkë kena pas një më shumë herë intervista e më sportit e nani Kenje këta në kohen. Është një knasje veçantë e njëri mëllë ku me të gjithë të ftuar kampiona, mjeshtra, njerëzit më shumë të sportit shqiptar të Mundjes.
6: Falë, të thamë që jetoni për vitesh në Amerikë, po keni dhënë pas një karrierë shumë të suksesshme me vllaznin dhe me ekipin kombëtar, edhe pa dyshim me këtë rikthimi juaj në Shkodër dhe kjo drejtësive me rastin e ditëve tuaja është një rikthim në memorien e atyre viteve.
1: Të thëmë drejten është rilin, vërtet, shumë me vërtet është një kënështi e veçant, muni mes ty në njerëzve të veçant, është një dashamirësi, është një respekt I veçant, jam shumë mirë njës gjithve që kanë marë munimin, dikush ka ardhe prej jash, dikush prej gjithë qytetit Shqipnis,
6: Dikush edhe nga plazhi,
1: edhe kalon plazhin, edhe gjithë kanë sakrifikuar me ardhmë, I përshëndes në mënyrë të veçantë gjithë prej zemrës, inshallah jo këtej ngzimet tyne.
6: Mes tyre janë jo vetëm drejtuesit atëherëshëm të Mundjes, por edhe shumë kundërshtarë tuaj, se keni pasur në tapet, keni ndarë emocionet, keni ndarë të fitoret, humjet, edhe kjo është një gatit edhe.
1: Vërtet, kena pas këshu momentesh, por në kene kene sportista. Mas sportit, kena kene vlezin, kena kene shok, dhe kjo mas mire të diftën sot, pjesë marja e gjithve, kam shumë që kena bërë sport, shumë kundërshtarë, shumë por gjithë janë të mirë pritun, ata janë vlezit e mi, janë miqë të mi, është një kënaqësi e veçantë.
6: Prej sa viti që jetoni në Amerikë dhe sa ju mungon Shqipëria, Shkodra dhe koleget e Mundjes?
1: Në Amerikë kam plot 26 vjetë, por të thëmë drejten Shkoda më ka mungu e mungon gjdo ditë. Shkoda është dashni, Shkoda është e gjithë qa për mu. E pas e vendosur.
6: Fat një karrierë tuaj të suksesshme sportive si sportist I vllaznisë kombëtares së Federatës Shqiptare e Mundjes, Societeta e Veteranëve të Mundjes dhe konkretisht në këtë moment është sekretari I përgjithshëm Xhilit Tibaku që do t'ju akurdoj një medalje pikërisht nderi Mundjes Shqiptare. Po Xhilit.
1: Faleminderit.
7: Edhe atëre në emër të Societetës Kombëtare të Mundjes Shqiptare ne nderojmë një nga muzat më të shquar të vllaznisë Shkodrës Mundjen e Lirë, Koles Lisi. Me motivacionin, ndër mundësit më të shquar në vitet të ekipit të Mundjes Lirë Vllaznia, kampion me ekipin e të rive të 81, fitues I Kupës Republikës në 84, medalja argjendi spartakiadës në 6 kombëtare në 84, fitues I vendit në njëjtë nga vitit 85 dhe në 88 dhe kampion kombëtar në vitin 89. Pra kjo është historiku I një kampionit të shquar të Shkodrës. Durojmë me gjithë mirat,
1: me
7: vlerësimi I merituar,
1: Shumë faleminderit për jo.
7: Në këtë rast është një vlerësim edhe për ekipin e vllaznisë edhe si organizator, po edhe ti si bashkë organizator me këtë rast.
8: Faleminderit edhe nga kamera.
7: Ju faleminderit po, patjetër. Ju atërzojmë tash një herë, ta marr. Kjo është medalja e kampionit. Okay, faleminderit. Faleminderit fizi. Edhe medaljen edhe këtë të dyja vjen këtu. Edhe kështu domethënë,
8: një shumë një shërbim I merituar për atë çfarë I ka dhënë
7: ky Mundjes Shkodër.
8: Shkodra në vasi sa shqiptare Koles Lisi. Shkoti nisë për çfarë ka spikatur më shumë në tapet Koles Lisi.
7: Spikata e këtij ka qenë ky ai sportist me kultur. ka pas kulturë, ka pas sedër sportive të lartë, edhe ka qenë një koleg shumë mirë I gjithë ekipit. Pra ka luftuar për ekipin me maksimumin e tij.
8: Një gjithë fanë, do t'jemi së bashku në gjatë të rëmonit, po të përfëndoj edhe një pjesë të karierës sportive të këtës lisit.
7: Urime, takzojsh që më dani, takzojsh që edhe vlerësimin nga shoqata, se e meriton edhe
9: Shumë falënderit.
7: Ta kumë I përsërin se për betila.
9: Shumë falënderit. Kërës,
10: të vijem se bashko dhe për pak të momente, sa vite zgjat I karriera sportive në kërës
9: njëse? Vite sportive ka zgjat rreth 19 vite, që është me pioner, me të rrit, edhe pjesa më madhe ka kenë me të rritun, se kam kalu që është moshën 15 vjeçare me ekipin e të rritunve. Për herë të parë kam banë Durrës, në vitin 1998.
10: Momentet më të gëzueshme, spikat janë më madhe, arritjet më të madhe tuaj janë?
9: Arritjet më të madhe janë kur dele kampion, por suksese janë edhe veni por I dytë I tretë. Se gjithkush nuk ka njëri që kur përballohet me sportistat, mirë me kampionat gjithë, mënyrë veçantë peshat tona kanë kenë, si I thoshin, peshat e hekurta, pra se cili prej nesh mundet me kenë kampion në ato peshat që kena konkuru. Pra që është banë gjithë mund me mira, mundshme, edhe nësia më madhe ka kenë kur kena pru kupa kampionatën në Shkodër.
10: Cili ka qenë kundërshtari juaj më I fortë në tapet?
9: Që është e vërtetë, kam pas shumë kundërshtar, se kam bënë disa pesha, prej të pesha parë deri te pesha e 7, pra që kam kenë gjithmonë me konkurrencë për me hinë ekip, që kam kenë me sukses, edhe çdo peshë ka pas talentat, mundësat e mrekullueshëm, kampionat, viteve, gjithmonë ka kenë një luftë e vërtet për titullin kampion.
10: Falet, të diska për një përmbledhje për ekipin, traneri tuaj, që nga pionerët dherë të këtë skuadrë të ekipi I parë, me Eliza Metin duke të ekinë mbjodur, por edhe kolegët e skuadrës, ato që kanë qenë bashkëpunëtarë me ju, fillimisht për trenerë.
9: Fillimisht kena pasë Gjevde Shaqirin me pionerët. Gjevde Telbasani. Gjevde Telbasani.
10: I futbolit.
9: Po, Gjevde Telbasani, më falë.
10: Emocionet bëndë vetër.
9: Masane kena kalu, ka Arali Morizi, kena kalu me Gjon Leken me tri, një trenjer e njëri mrekullueshëm. Mas asaj kam kalu në 78 me ekipin e të rritunve. Aty kam pa për herë për Durrës, me trenjerin Eliza Metin. Për mu ka kenë një trenjer shumë kërkus, dhe shumë me disiplinë në sport.
10: Ekipi, kolegët e
9: tuaj. Kolegët e mi kanë
10: qenë sa më shumë më.
9: Kolegët e mi kanë qenë të mrekullueshëm, po ja filloj prej aty në që prej me pioner deri me të rritunit, si Agustin Mihilli, Toma Raci, Seladin Regja, Gaga I Thrasim, Rëk Bardeli, Luis Zifi, janë I fije matë mëlej, por që kena kënë të tanë
10: të
9: Fajt Bardeli, Toma Raci, e thashtë në...
10: A unë I majë me ndurë.
9: Artur Sukaj, e gjithë, me më falë se nështë apre emocioni njëri harrën e o në një, për të më falë se është pa dashë e zëzë.
3: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
11: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
11: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
12: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
13: Me depozit, normalisht.
14: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
15: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
13: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
16: Nuk e depozit!
12: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
17: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyuan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Katër. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Katër gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Katër importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Katër, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ràdio Yahona i ho paratge.
1: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Yahona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkes, sot është e mërkur 22 korrik 2026, këtu në Ankara ora është 15:30. Emision në radiofonik të TRT-s në Shqip mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Vot West, në satelitet Turksat 3A dhe 4A, si dhe në internet në portalin tretedinle.com fraksion radiolar. Pas buletinit të lajmeve do dëgjoni në rubrikat kujtesa historike, tema e ditës dhe shihet e rrugës në Tyrkje. Në varsi të kohës do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon unë Stelianas dhe kolegu Erxhan Muharremi bashkë me operatorin në pultin e transmetimit Gjehan Aktepe do të jemi me ju për 55 minutat në vijim.

0: Mr. Viewer, ne ka të edicion informativ ndërtët tjera do të dëgjoni. Kuvendi madhë popullori Tyrkjes ka miratuar zgjatjen edhe për 2 vjetët të mandatit të forcave të armatosura Turkje në gjirin e Adenit, ujrat teritoriale të Somalis dhe detin Arabik. Vendimi synon vazhdimin e misioneve për sigurinë detare dhe luftën kundër pirateris. Kompania Turke Mbrojtjes Baykar dhe Kompania Italiane Aviacionit Leonardo njoftuan se pas marrit se miratimeve të nevojshme dhe përcaktimit të strukturës drejtuese, si për marrit atyre për bashkët LBA Systems, tashmë ka njësur plëtsisht aktivitetin. Komanda Qendrore e Shteteve të Bashkuara CENTCOM, me intensifikimin e sulmeve në luftën në lindjen e mesme, kreu për natën e 11 radhazi sulme ndaj objektivave ushtarake në Iran, ndërka që bëhet e ditur se sulmet synojnë të zvoglojnë aftësinë e Iranit për të paraqitur kërcënim ndaj anijeve tregtare në ngushticën e Hormuzit. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s ka shprehur shqetësim të thellë për përshkallëzimin e tensioneve ushtarake mes Iranit dhe SHBA-s. Ai bëri thirrje për ndalimin e menjëhershëm të sulmeve ndaj infrastrukturës civile dhe intensifikimin e përpjekjeve diplomatike. Presidenti Libanit Joseph Aoun i tha presidentit amerikan Donald Trump se tërheqja plotë e Izraelit nga territori libanez është kusht e thelbësor për arritjen e stabilitetit të qëndrueshëm në vend. Dy liderët diskutuan gjithashtu për forcimin e bashkëpunimit dy palësh dhe mbështetjen amerikane për Libanin.
1: Kalojmë në lajmet më gjerë. Kuvendi i Madh Popullori Tyrkisë ka miratuar mocionin presidencial për zgjatjen me 2 vjet të mandatit të forcave të armatosura turke në gjirin e Adenit, ujrat territoriale të Somalisë dhe detin arabik. Në mocionin e fjalë theksohet se ushtarët turq vazhdojnë të kryejnë detyra në kuadër të misioneve të kombeve të bashkuara dhe NATO-s. Dokumenti nënvizon gjithashtu se Somalia ka kërkuar mbështetjen e Tyrkisë për garantimin e sigurisë në zonat e saj detare. Sipas mocionit, pranimi e forcave turke është e rëndësishme për mbrojtjen e anijeve me lidhje me Tyrkinë në rajon, si dhe për luftimin efektiv të piraterisë dhe terrorizmit detar. Pas diskutimeve nga përfaqësuesit e partive politike në seancën plenare, deputetët votuan për mocionin duke miratuar vazhdimin e mandatit të forcave turke në rajon edhe për 2 vjet të tjera.
0: Ministria e Mbrojtjes Kombëtare e Turqisë së publikoi pamjet e aktivitetit të zhvilluar më 11 qershor, gjatë të cilit siluri Akja i zhvilluar me kapacitete vendase nga kompania industrisë dhe tregtimit të raketave Roketsan, goditi me saktësi të plotë anijen objektiv. Siluri Akja i zhvilluar me kapacitete vendase nga Roketsani u lëshua me sukses nga nëndecja TCG Asakaria drejt anijes objektiv MG Sokullu Mehmet Pasha në kuadër të stërvitjes ujkujdetit 2-2026. Akja e goditi objektivin me saksi të plotë dhe e shkatroj me sukses, duke dëshmuar edhe një tjetër herë nivelin teknologjik që ka rritur industria turke mbrojtjes, thuhet mes të tjerash në njoftimin e publikuar në llogarinë zyrtare të ministrisë në rrjetet sociale.
1: Kompania Turke e Mbrojtjes Baykar dhe Kompania Italiane Aviacionit Leonardo njoftuan se pas marrjes së miratimeve të nevojshme dhe përcaktimit të strukturës drejtësuese si përmarrje tyre përbashkët, LBA Systems tashmë ka nisur plotësisht aktivitetin. Njoftimi u bë të martën gjatë panelit ndërkombëtar të aviacionit Farnborough në Mbretërinë e Bashkuar. LBA Systems, si përmarrje përbashkët në të cilë Leonardo dhe Baykar zotërojnë nga 50% të aksioneve e kaselin në Itali. Kompania u krijua për të projektuar, zhvilluar, prodhuar dhe mirëmbajtur sistem ajrore pa pilot, duke kombinuar eksperiencën e Leonardos në elektronik, integrimin e rarkesave dhe certifikimin me përvojnë e Baykar në zhvillimin dhe prodhimin e platformave të mjeteve ajrore pa pilot. Leonardo kriju gjithashtu një njësi të posaçme për bashkëpunimin në fushën e mjeteve ajrore pa pilot brenda divizionit të aviacionit me qëllim koordinimin e veprimtarive industriale dhe tregtare të sipërmarrjes së përbashkët. Drejtori ekzekutiv dhe drejtori i përgjithshëm i Leonardos Lorenzo Mariani tha: LBA Systems hyn në sektorin me rritje të shpejtë të sistemeve pa pilot me një ofertë të plotë dhe konkurruese. Ajo përfiton nga një gamë e gjerë nga rkesash të zhvilluara nga Leonardo, të cilat mund të integrohen në platforma të ndryshme të Baykar për të përmbushur kërkesat e misioneve të vështira që impenojnë sfidat operative të ditëve të sotme. Në deklaratën e përbashkët, drejtori i përgjithshëm i Baykar, Haluk Bayraktar, theksoi se LBA Systems është një nismë e rëndësishme që bashkon arkitekturën autonome të teknologjisë së lartë dhe kapacitetin prodhues të Baykar të provuara në terren me aftësitë e avancuara të ngarkesave dhe aviacionit të Leonardos. Suksesi i testeve të fundit të operacioneve të përbashkëta me mjet ajrore pa pilot dhe me pilot të realizuar nga Kızıl Elma me avionin M-346 dëshmoi nivelin e pjekurisë që kanë arritur sistemet tona autonome sipas standardeve të NATO-s dhe ju përgjigj drejt për drejt nevojave të vështira operative të fushbetejes. Me LBA Systems do të shkojmë përtej kapaciteteve në letër dhe do të ofrojmë zgjidhje të besueshme dhe të gatshme për tregun global nga Astor Levante deri te Kızıl Elma. Ky partneritet është një hap strategjik që do të forcojë infrastrukturën e industrisë së mbrojtjes si të Evropës ashtu dhe të vendeve aleate, tha ai. Vlen të përmendet se kjo sipërmarrje përbashkët do të përqendrohet në zhvillimin e sistemeve pa pilot të gjeneratës së re, duke përdorur inteligjencën artificiale, qëndrueshmërinë kibernetike dhe aftësitë për ndërveprim në shumë fusha operative, ndërsa synon klient në tregjet evropiane dhe ndërkombëtare.
0: Turqia është bërë zyrtarisht partneri i dialogut të Shoqatës së Kombeve të Azisë Jug-Lindore, ASEAN, pas vendimit të marrë nga ministrat e jashtëm të organizatës në Manila. Ministri i jashtëm i Turqisë Hakan Fidan tha se ky status pasqyron politikën e jashtme shumë dimensionale të vendit, të udhëhequr nga presidenti Recep Tayyip Erdogan dhe forcon pozitën e Ankaras në skenën ndërkombëtare. Sipas Fidanit, statusi i partnerit të dialogut është në niveli më i lartë i bashkëpunimit me ASEANin pas antarësimit të plotë dhe deri më tani u shtëdhën vetëm 11 shteteve. Ai falënderoi vendet antare, Filipinet si kryesuese të radhës së ASEANit dhe sekretarët një atin e organizatës për mbështetjen e aplikimit të Turqisë të dorëzuar zyrtarisht në vitin 2024. Fidani theksoi se ky zhvillim do të forcojë praninë e Turqisë në rajonin e Azi-Pacorit, të cilën e cilësoi si poshtin lindor të diplomacisë globale të vendit. Ai shtoi se partneriteti do të ndihmojë në zbatimin e strategjisë afatgjate të Ankaras ndaj ASEANit dhe në zgjerimin e bashkëpunimit politik e ekonomik. Sipas tij, marrëdhëniet ndërmjet të Turqisë dhe ASEANit kanë avancuar që nga vendosja e bazës institucionale nacionale në vitin 2010, ndërsa tregtia dypalëshe është rritur nga 6.5 miliard në 16 miliard dollar. ASEANi përfaqëson mbi 680 milion banor dhe një ekonomi me vlerë mbi 4 trilion dollar, duke qenë një nga bloqet më të mëdha rajonale dhe një shtysë kryesore tregtisë, rritjes ekonomike dhe diplomacisë në Azinë Jug-Lindore.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Pete Hegseth deklaroi se ushtria amerikane ka nevojë për burime shtesë, duke bërë të ditur se kosto e luftës në vazhdim me Iranin ka rritur në 37.5 miliard dollar. Ai së bashku me shefin e shtabit të përgjithshëm Dan Kane, me sekretaren e bujqësisë Brooke Rollins, ju përgjigjen pyetjeve të anëtarëve të Komisionit për ndarjet buxhetore të Senatit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës lidhur me kërkesën për buxhet shtesë për Ministrinë e Mbrojtjes për Pentagonin. Duke ditur se jetojmë në një botë rrezikshme ku duhen ndërmarr hapa të guximshme dhe të shpejta, kjo është arsye kërkesës për fonde shtesë për vitin fiskal 2026, tha ai, duke cilësuar kërkesën buxhetore si një përforcim të domosdoshëm dhe urgjent të burimeve për të përmbushur nevojat emergjente të Sekretariatit Amerikan të Mbrojtjes. Hegseth paralajmëroi se nëse këto fonde nuk sigurohen, mund të mos jetë mundur të paguajmë pagat e ushtarëve. Ai shtoi gjithashtu se ushtria amerikane mund të përballet me mungesa kritike që të rrezikonin aftësinë e saj për të rinovuar me shpejtësi pajisjet dhe municionet, si dhe për të vazhduar pa ndërprerje operacionet jetike.
2: Komanda Qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, CENTCOM, me intensifikimin e sulmeve në lindjen e mesme, kreu për natën e 11 rallazi sulme ndaj objektivave ushtarak në Iran. Komanda njoftoi në platformën X se sulmet synojnë të zvoglojnë aftësinë e Iranit për të paraqitur kërcënim ndaj anijeve tregtare në ngushticën e Hormuzit. Pas këtij njoftimi, sipas agjencisë së lajmeve Fars, në jug të qytetit të Tebrizit, në veri perëndim të Iranit, u dëgjuan shumë shpërthime. Agjencia Fars raportoi gjithashtu se sistemet e mbrojtjes ajrore u aktivizuan në linjet të qytetit të kryeqytetit iranian Teheran. Ndërko, Pentagoni njoftoi të martën se besohet se një ushtar amerikan i cili ishte raportuar i zhdukur pas një sulmi të armikut në ndaj një baze ushtarake në Jordani, ka humbur jetën gjatë luftimeve. Ministri i Mbrojtjes deklaroi se besohet se rishteri 28 vjeçar Angel Ramsed nga Ozone Park, New York, u vra gjatë luftimeve në sulmin e armikut në ndaj bazës ajrore Muwaffaq Salti në Jordani, më 17 korik të këti viti. Shtetet e Bashkuara dhe Irani në shkruan muajin e kaluar me ndërmjetësimin e Pakistanit një memorandum mirëkuptimi për të dhënë fund konfliktit

0: dhe morte në tranzit në Iran. Trump deklaroi se beson që Irani mund të ketë zhvendosur centrifuga bërthamore në rajon, por se Washingtoni ende nuk e ka konfirmuar këtë informacion. Më herët, Garda Revolucionare e Iranit njoftoi se gjatë valës 24 të operacionit Nasser 2 kishte shkatëruar një radar të palëmrimit të hershëm pranë bazës ajrore Ali al-Salem në Kuwait, një kompleks radarësh taktik si dhe një sistem tjetër radarësh në ishullën Bubian të Kuwaitit. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë shtuar sulmen ndaj Iranit që nga java e kaluar, ndërsa Teherani është kundërpërgjigjur me sulmen ndaj objekteve dhe bazave që sipas tij përdoren nga ushtria amerikane në vende të ndryshme të rajonit.
1: Komandanti i përgjithshëm i ushtrisë iraniane, General Major Emir Hatemi, deklaroi se vendi i tij do të përgjigjet me të gjitha mjetet që ka në dispozicion në rast se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nisin një operacion toksor kundër Iranit. Gjatë një vizite në një situ shtarake në provincën e Isfahanit, Hatemi tha se SBA i ka përdorur të gjitha kapacitetet e saj kundër Iranit, por pa arritur sukses. Nëse këmba e ndyre SBA-s e shkel në teritorin e Iranit, ne do të luftojmë kundër tyre me gjithçka që kemi, u shpreh ai. Hatemi pretendoi gjithashtu se forcat amerikane kanë tentuar të hyjnë në teritorin iranian në qytetin e Isfahanit, por janë përballur me qëndrimin e vendosur të popullit iranian. A ishtoj se Irani e kishte parashikuar që SBA-ja mund t'i përmbaj memorandumit të mirëkuptimit të nëshkruar me Teheranin, ndaj po vazhdon punë për forcimin e kapaciteteve ushtarake kombëtare.
0: Zëdhënës i Ministrisë e Punëve të Brendshme të Iranit, Ali Zeinivend, deklaroi se mesazhet dhe përpjekjet ndërmjetësuese mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës vazhdojnë, duke theksuar se diplomacia nuk dalet. Sipas Agjencisë Shtetërore Iraniane të Lajmeve IRNA, Zeinivendi i bëri këtë deklaratë gjatë një konference për shtyp në Teheran, kur foli për zhvillimet e fundit. Sipas Agjencisë Shtetërore të Lajmeve, a i tha se qytetarët mund t'i besojnë plotësisht ekipit negociator të Iranit dhe se bisedimet të tërthorta ndërmjet Teheranit dhe Washingtonit mund t'u bashkojnë edhe ndërmjet të stërinë në periudhën e ardhshme. Zeinivendi vuri në pas se zhvillimet në terren mbështesin diplomacinë, ndërsa diplomacia forcon arritjet e siguruara, duke theksuar se ajo nuk mund të dalet në asnjë rrethan. Ndërkohë, ministri i Brendshëm i Iranit Iskender Mumini një ditë më parë vizitoi Pakistanin, një nga vendet që ndërmjetësojnë mes Iranit dhe SBA-s, ku takua me kryeministin Shabaz Sharif.
1: Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka shprehur shqetësim të thellë për përshkallëzimin e tensioneve ushtarake ndërmjet Iranit dhe SBA-s, duke paralajmëruar për pasojat që kriza po shkakton në mbar rajonin. Zëdhënës i OKB-s Stefan Dujarric deklaroi se konflikti po ndikon në sisteme tregtare, qasje në ndihmat humanitare, kostot e transportit, si dhe në rritjen e çmimeve të karburanteve dhe mallrave baz, si në vendin e rajonit, ashtu edhe më gjerë. Sipas zëdhënësit, sekretari Guterres është veçanërisht i shqetësuar për sulmet ndaj infrastrukturës civile, përfshin një central bërthamor në ndërtim dhe një impiant për trajtimin e ujit në Iran, si dhe për sulmet ndaj centraleve energjetike dhe impianteve të ujit në Kuwait dhe vendet të tjera të rajonit. Kreu i OKB-s i ka cilësuar këto sulme të papranueshme dhe ka kërkuar ndërprerjen e tyre të menjëhershme. Ai ka theksuar se konflikti nuk mund të zgjidhet me mjete ushtarake dhe ka bërë thirrje për intensifikimin e përpjekjeve diplomatike për një zgjidhje pacore dhe të qëndrueshme. Dujarric shtoi se çdo marrëveshje e ardhshme ndërmjet palëve duhet të garantojë rivendosjen e plotë të drejtave dhe lirive të lundrimit ndërkombëtar në ngushticën e Hormuzit dhe zonat përreth.
0: Jordania njoftoi se ka neutralizuar 4 nga 6 raketet e lëshuara nga Irani, ndërsa 2 të tjerat kanë rënë në zonat të pabanuara. Sipas Agjencisë Shtetërore Jordaneze të Lajmeve Petra, sistemet e mbrojtjes ajrore të Jordanisë identifikuan 6 raketa të lëshuara nga Irani drejt territorit të vendit dhe ndërhyjnë më një herë. 4 raketa u zgjuan, ndërsa 2 të tjera ranë në zonat të pabanuara, pa shkaktuar viktima apo dëme materiale, thuhet në raportin e Petras, e cila shton se njësitë e Genius shkuan në vendet ku ranë raketat për të kryer procedura teknike dhe ato të sigurisë në lidhje me ekzaminimin e mjeteve të tyre. Po ashtu bëhet e ditur se në qytetin jugor jordanez të Aqabës janë dëgjuar shpërthime dhe janë aktivizuar sirenat e alarmit pas lëshimit të raketave nga Irani. Ndërkohë, mediat izraelite raportuan se pas aktivizimit të sistemeve të mbrojtjes ajrore në Jordani janë dëgjuar shpërthime edhe në qytetin e Eilatit në jug të Izraelit.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Kryetari Bashkisë së New Yorkut, Zohran Mamdani, deklaroi se nuk gëzon kompetenca ligjore të pavarura për të arrestuar Benjamin Netanyahu nëse ai vjen në qytet gjatë muajit shtator për Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, por theksoi se qeveria federale duhet ta ndërmarrë një hap të tillë. Në një video mesazh të publikuar në platformën X, Mamdani risolli në vëmendje komentet e tij të mëparshme se do të përpiqej për zbatimin e udhër arrestit të lëshuar nga gjykata ndërkombëtare penale ndaj Netanyahut. Ai tha se Netanyahu është një kriminal lufte dhe arkitekt i gjenocidit, në të cilin kanë humbur jetën më shumë se 73.000 palestinezë. Mamdani përmendi gjithashtu sulmet ndaj fëmijëve dhe spitaleve, bllokadën ushqimore, si dhe vrasjen e punonjësve të ndihmës humanitare dhe të gazetarëve në Gaz. Sipas tij, bombat që përdoren për këto sulme financohen nga taksa paguesit amerikan. Ai shtoi se përgjegjësit për këtë shkatërrim duhet të dalin para drejtësisë. Mamdani bëri të ditur se janë shqyrtuar të gjitha mundësitë ligjore për zbatimin e udhër arrestit të gjykatës ndërkombëtare penale në rast se Netanyahu viziton New Yorkun, por nënvizoi se autoritetet e qytetit nuk kanë kompetenca të pavarura për ta zbatuar atë. Ai bëri thirrje qeverisë federale që të bashkohet gjykatës ndërkombëtare penale dhe të zbatojë udhër arrestin. Ai shtoi se Netanyahu me të gjitha kriminalet e luftës nuk ka vend në New York. Më herët Mamdani kishte deklaruar se autoritetet e qytetit do të vepronin në kuadër të kompetencave që u jep legjislacioni i New Yorkut, por nuk do të krijojë ligje të reja për këtë qëllim. Ai kishte theksuar gjithashtu se vendi i Netanyahut është në hak dhe se ai është një kriminal lufte i akuzuar nga gjykata ndërkombëtare penale. Pas këtyre deklaratave, Netanyahu akuzoi Mamdanin se po sulmonte udhëhecin e shtetit hebre, të cilin e cilësoi si demokracinë e vetme në lindjen e mesme. Ai gjithashtu pretendoi se gjykata ndërkombëtare penale nuk ka jurisdiksion mbi qytetarët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit. Në 21 nëntor 2024, gjykata penale ndërkombëtare lëshoi udhër arresti ndaj Benjamin Netanyahut dhe ish-ministrit izraelit të mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit të kryera në Gaz.
2: Presidenti libanez Joseph Aoun deklaroi gjatë takimit me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump në Washington se tërheqja e plotë e Izraelit nga territoret libaneze të pushtuara është një hap thelbësor për vendosjen e stabilitetit të qëndrueshëm në vend. Sipas njoftimit të presidencës libaneze gjatë takimit në shtëpinë e Bardhë, theksua partneriteti historik ndërmjet dy vendeve dhe u diskutua për forcimin e stabilitetit dhe prosperitetit të Libanit. Palët shqyrtuan gjithashtu mundësinë e rritjes së mbështetjes amerikane për ushtrinë libaneze, zgjerimin e bashkëpunimit në fusha të ndryshme, mbështetjen për rimëkëmbjen ekonomike dhe procesin e ndërtimit, si dhe nxitjen e investimeve amerikane në Liban. Gjatë bisedimeve, Aoun theksoi se largimi i plotë i forcave izraelite nga territori libanez është një nevojë urgjente, duke cilësuar atë si bazën për arritjen e stabilitetit. Presidenti libanez informoi gjithashtu Trumpin për pasojat e sulmeve izraelite në Liban, përfshirë humbjet në njerëz, dëmet ekonomike dhe shkatrimin e rëndë të infrastrukturës në barë vendin.
1: Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelenski njoftoi se forcat ukrainase kanë kryer sulme ndaj disa qyteteve logjistike në rajonet ruse të Stavropolit dhe Krasnodarit. Në një deklaratë të publikuar në rrjetet sociale, Zelenski bëri të ditur gjithashtu se në territorin rus është goditur edhe një depo nafte. Duke falendëruar njësitë ukrainase që morën pjesë në operacion, ai tha se në ujrat e detit të Zi dhe të detit të Azovit janë goditur një cisternë nafte dhe katër anije mallrash të flotës ashtu quajtur nën hije të Rusisë. Zelenski theksoi po ashtu se paqja është e domosdoshme dhe se Ukraina ia ka paraqitur palës ruse të gjitha propozimet e saj. Sipas tij, Moska duhet të detyrohet të rikthehet rrugës së diplomacisë. Kreu i shtetit Ukrainës publikoi edhe disa imazhe që sipas tij u përkasin sulmeve të kryera gjatë natës.
2: Ndërkaq të paktën 10 persona janë plagosur si pasojë sulmeve me dron ndaj dy qendrave logjistike të platformës së tregtisë elektronike Wildberries në qytetet Krasnodar dhe Nevinomysk në jug të Rusisë. Themeluese dhe drejtoreshe ekzekutive Wildberries Tatiana Kim njoftoi se sulme ndodhen gjatë natës dhe se punonjësit u evakuan me shpejtësi. Ajo tha se të plagosurve do t'u ofrohet e gjithë mbështetje nevojshme. Ndërkaq, guvernatori i rajonit të Krasnodarit, Venimian Kondratjev, deklaroi se rajoni u përball me një val intensive sulmesh me dron. Sipas tij, të 10 të plagosur ndodheshin në qendrën logjistike të Wildberries në Krasnodar, ndërsa 3 të tjerë janë në gjendje të rëndë dhe po trajtohen në spital. Vlen të përmendet se Wildberries është një nga platformat më të mëdha të tregtisë elektronike në Rusi. Ditët e fundit, disa nga qendrat logjistike të kompanisë kanë qenë objekti sulmeve me dron.
1: Ministri i Mbrojtjes së Rusisë njoftoi se objektet infrastrukturore në portin e Odesës, si edhe dy anije të transportonin ngarkesa për ushtrinë ukrainase, janë goditur me armë me precizion të lartë me mjet ajrore pa pilot. Në deklaratën e ministrisë thuhet se forcat armatosore të Rusisë vazhduan gjatë natës sulmet e koordinuara ndaj objektivave në Ukrainë, duke përdorur armë me precizion të lartë të lëshuar nga ajri dhe toka, si dhe dron sulmues. Sipas deklaratës, si rezultat i sulmeve u godit infrastruktura portuale në portin tregtar detar të Odesës, e cila sipas pretendimeve ruse përdoroi për shkarkimin dhe magazinimin e ngarkesave me përdorim ushtarak, si edhe depote karburante të destinuara për nevojat e ushtrisë ukrainase. Në deklaratë thuhet gjithashtu se u godit një anije mallrash të thata dhe një anije transporti me ngarkesë rifugjo, të cilat po lëndronin në det, përkatësisht 15 dhe 53 km në jug të Odesës. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë, këto anije transportonin ngarkesa për ushtrinë ukrainase drejt porteve të Odesës dhe Çernomorskut. Në deklaratë të thuhet gjithashtu se u godit qendra logjistike kompanisë Nova Posta në qytetin e Odesës, e cila përdorej për magazinimin e ngarkesave me qëllime ushtarake. Posto bëhet e ditur se pranë vendbanimit Kovolevka, rreth 25 km në veri perëndim të Odesës, u godit një baterie sistemi raketor bregdetar të mbrojtjes Neptun 2, ndërsa u shkatruan 2 mjete lëshuese raketash dhe një mjetë transporti e ngarkimi.
2: Ambasadorët e Bashkimit Evropian do të mblidhen me shpresën për të arritur një kompromis me Greqinë dhe për të miratuar paketën e 21 të sanksione ndaj Rusisë, të vendosura për shkak të pushtimit të Ukrainës nga Moska gjatë dhe thanë se diplomatët të Bashkimit Evropian. Paketa e re synon sektorin bankar rus me qëllim rritjen e presionit mbi sistemin financiar të Moskës dhe në një moment të ndjeshëm. Megjithatë, Greqia, e cila kërkon që Bashkimi Evropian të zbusë kufizimet e planifikuara ndaj furnizimeve ruse me gaz natyror të lëngshëm, është bërë pengesa kryesore për miratimin e paketës. Athina argumentoi javën e kaluar se një ndalim i mundshëm i transferimit të gazit natyror të lëngshëm rus nuk do të sillte rezultat tjetër veç se zhvendosen e pjesës së tregut jashtë Evropës dhe nuk do të ndikonte në të ardhurat e Rusisë. Greqia dominon tregun evropian të transportit të gazit natyror të lëngshëm dhe renditet ndër operatorët më të mëdhenj në botë, duke konkuruar me Japoninë, Kinën dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Vlen të përmendet se bankat më të mëdha ruse u përjashtuan ke sistemi sigurt global i pagesave SWIFT në vitin 2022 në kuadër të sanksioneve të vendeve perëndimore. Megjithatë, kompanitë ruse kanë arritur të vazhdojnë aktivitetin tregtar dhe rrjetet financiare përmes institucioneve të vogla ose rajonale të kreditimit, si dhe nëpërmjet rrjeteve të kriptomonedhave.

0: Cuitesa historike.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore, që kanë shënuar ditën e sotme, 22 korik. Si sot më 1711, shteti Osman dhe Rusia nënshkruan traktatin e paqes së Pruthit. Ndërkash me 22 korik të vitit 1913, Edirnea u shlirua nga pushtimi bulgar. Në këtë datë të vitit 1926, një organizatë e fshetë izraelite, Irgun, sulmoi me bombë hotelin King David në Jerusalem, ku ishte vendi i administratës civile dhe selia ushtarake për Palestinën. Gjatë këtij sulmi, mbetën të vdekur 21 persona, si dhe u plagosën me qindra të tjerë. Shumica të vrarëve në sulm ishin ushtarak dhe civil britanik. Të njëjtën ditë të vitit 1962, gjatë programit Mariner, anija kozmike Mariner 1 fluturon në mënyrë të shtrregullt disa minuta pas lëshimit dhe më pas shkatërrohet. Zbatimi i gabuar i komandave udhëzuese e bëri të pamundur drejtimin e saj dhe njëkohësisht të pashmangshme shpërthimin e saj në ajër. Fatmirësisht nga ky shpërthim nuk pati të lënduar. Si sot në 1974, divizioni i 39 i forcave të armatosura të Tyrkisë, i cili ishte njësia e dytë zbarkuese në Çipro, u bashkua në ishull me njësinë që kishte zbarkuar nga ajri. Në orën 17, sipas orës lokale, u shpall armbushimi. Njësi turke u vunë në pritje të përfundimit të bisedimeve të Gjenevës në trekëndshin Llapta, Girne, Levkosh. Në këtë datë të vitit 1992, lind në Texas Selena Gomez. Gomez është një këngëtare, aktore dhe prodhuese e televizionit amerikan. Ajo filloi karrierën e saj duke u shfaqur në serinë televizive për fëmijë të Barney and Friends. Në adoleshencën e saj, ajo fitoi njohje më të gjerë për rolin e saj si Alex Russo në serinë televizive Wizard of Waverly Place. Si sot më vitin 1992, trafikanti kolumbian i drogës Pablo Escobar aratiset nga një burg luksos pranë qytetit Medellin. Në këtë datë të vitit 2003, djemtë e Saddam Husseinit, Uday Hussein, Kusaj Hussein, djali 14-vjeçari Husseinit dhe një roje sigurie, u vran në një bombardim në Mosul nga forcat amerikane të mbështetura nga forcat speciale. Në të njëjtën ditë të vitit 2003, kulla Eiffel në kryeqytetin Paris të Francës u kaplua nga flakët. Si sot më 2007, vdiq Laszlo Kovács, kinematografi amerikan me origjinë hungareze. Në këtë datë të vitit 2008, kriminali i luftës së Bosnjës Radovan Karadžić u kap dhe u arrestua në Serbi. Të njëjtën ditë të vitit 2008 ndroi jetë Suna Pekuysal, aktore turke kinemas, teatrit dhe televizionit. Në këtë datë të vitit 2011 ndodhën sulmet në Norvegji, ku së pari shpërthyen një bombë që kishte në shënjestër ndërtesa qeveritare në qendër të Oslos, duke pasuar nga një masakër në një kamp rinor në ishullin e Utojas. Kjo masakër u kryen nga Andreas Breivik, një terrorist i ekstremit të djathtë. Gjatë këtyre sulmeve vdiqën afro 80 persona të pafajshëm. Çdo ditë e çdo vit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kanë lënë 22 koriku ndër vite. Do të takojmë përsëri nesër me një mësim të ri historie.
0: Kujtesa historike.

Të nderuar dëgjues, emisioni vazhdoi me këngëtarin Hakan Verbiç dhe këngën En Güzel Rüyalarım. Dëgjim të këngën.

Të nderuar dëgjues, nga bota moderne, ku çdo mëngjes zgjohemi me një zhvillim të ri teknologjik, po ju drejtohemi me një lajm shpresëdhënës që gëzon fytyrat në fushën e mjekësisë. Sot e kthejmë timonin drejt hemisferës jugore, pra në Australi. Australia, e cila kohët e fundit ka bërë me të vërtetë bujë në botën mjekësore, ka vënë në shërbim sistemin e parë në botë të krioblacionit, ngrirjes së tumorit të mbështetur nga MRI-ja. Kjo metodë e njohur në popull si ngrirja e tumorit dhe në literaturën mjekësore si krioblacion, këtë herë po realizohet me mbështetjen e MRI-së. Kjo metodë e krioblacionit, mbi të cilin specialistët e radiologjisë ndërhyrëse kanë punuar me sukses në vitet e fundit, synon të shkatroj qelizat kancerogjene, jo duke i djegur apo duke i prer e hequr ato, por fjal për fjal duke i ngrir. E po atëherë, si ngrihet një tumor dhe si funksionon kjo proces? E ani, le të zbërthejmë pak këtë teknologji për ju dhe të shojmë së bashku prapaskenat e kësaj risije. Si pas informacioneve të marrë nga shoqata e radiologjisë ndërhyrëse dhe burimet mjekësore ndërkombëtare, procesi në fakt bazohet në një bashkëpunim shumë preciz mes inxhinierisë dhe mjekësisë. Në ambientin e sallës së operacionit nuk ka nevojë të bëhen prerje të mëdha te pacienti. Mjekët e përcaktojnë vendodhjen e saktë të tumorit duke përdorur pajisjet e avancuara të imazhërisë, si ultratingulli ose tomografia kompjuterike. Më pas, duke hapur vetëm një vrim të vogël gjirpërre në lëkurë, ata zbresin drejt për drejt në zemër të indit kancerogen me gjilpëra shumë të holla e të dizajnuara posaçërisht të quajtura krioprob. Ja ku fillon magjia pikrisht në këtë pikë. Përmes këtyre gjilpërave kalon gazi argoni ose azot i lëngshëm. Me rënjen e menjëhershëm të presionit të gazit në majtë e gjilpërës formohet një top akulli, tepër i ftohtë, i cili mund të arrijë nga -40 deri në -120 gradë. Kur qelizat kancerogjene i ekspozojnë këtij ftohtë ngrirës, molekulat e ujit brenda tyre kristalizohen dhe membranat e qelizave shpërthejnë. Më pas, me periudha të lehta shkrirje të aplikuara, struktura e enëve të gjakut të tumorit prishet të tërësisht dhe parandalohet ushqyerja e tij. Ndërsa sistemi ynë imunitar, pasi kryen detyrën e tij, e pastron vetvetiu këtë int të vdekur me kalimin e kohës. Tani le të vim te Australia. Risia që bëri jehon në këtë vend është se ky proces mund të kryhet brenda pajisjes MRI dhe nën udhëheqjen e imazhinerisë MRI. Skaneri MRI siguron që procesi të ndiqet në kohë reale nga ekrani, duke garantuar që kufit e ngrirjes të jenë të përsosur dhe indi i shëndetshëm të mbrohet. Në këtë mënyrë, mjekët mund të shohin më qartë kufit e topit të akullit dhe mund të punojnë me më shumë precizion në zona sensitive, si palca e kurrizit, nervat, veshkat ose mëlçia. Australia ka bërë që të flitet shumë për këtë kohët e fundit në këtë lidhje, pasi Spitali Liverpool në Sydney ngriti sistemin e parë të avancuar të krioblacionit të udhëhequr nga MRI-ja në shkallë vendi dhe e njoftoi këtë për publikun. Autoritetet e shëndetësisë në Australi dhe në botë deklarojnë se metoda e krioblacionit jep rezultate të shkëlqyera, veçanërisht në kancerin e veshkave dhe të xhirit në fazat e hershme, si dhe në tumorët e kockave, indeve të buta dhe mëlçisë. E po, cili është avantazhi më i madh që e dallon këtë teknologji nga kirurgjia tradicionale? Sigurisht që është qenia e saj minimalisht invazive, domethënë metoda që i shkakton më pak dëm trupit. Asnjë shenjë madhe bisturie, as dhimbje që zgjatin me ditë të tëra. Procedura zakonisht përfundon brenda rreth 1 deri në 2 orë nën anestezi lokale ose një sedacion të lehtë. Pacientët zakonisht mund të kthehen në shtëpi ditën e njëjtë dhe mund të kthehen jetës së tyre normale e punës vetëm brenda pak ditësh. Veçanërisht për pacientët e moshuar, të cilët për shkak të sëmundjeve kronike nuk mund të përballojnë operacione të rënda apo anestezi të përgjithshme, kjo teknologji shërben thuajse si një urë jetike. Ajo shkatron vetëm armikun në synim, ndërsa mbron në nivel maksimal indin e organit të shëndetshëm. Për më tepër, kjo teknologji nuk kufizohet vetëm me Australinë. Kjo metodë, e cila ka marrë miratimin nga shumë autoritete globale, në krye me Agjencinë Amerikane të Ushqimit dhe Barnave FDA,
zbatohet me sukses edhe në vendet evropiane, në Zvicër për shembull, dhe në spitalet me pajisje të plota si në Turqie. Të nderuar dëgjues, ky zhvillim ngrirës, por po aq ngrohës për zemrat tona në botën e mjekësisë, është prova më e madhe se në të ardhmen trajtimi i kancerit do të jetë shumë më i padhëmshëm dhe më i kapshëm. Vazhdoni të qëndroni me ne në valët e radios Zëri i Tyrkisë. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.

0: www.drtvoteworld.com. Adresa e lajmeve po të rore në 21 gjuhë.
1: Shihet e rrugës në Tyrkia.

Të ndërruar dëgjues, sot do t'ju prezantoj me një pjatë që sipas gojëdhënave daton para erës sonë. Kjo është ije e cila ka mbijetuar deri në ditët e sotme, duke ruajtur originalitetin e saj, ka mundur t'i përshtatë gjithashtu ritmit intensiv të botës moderne. Në episodin e sotëm të programit tonë të quajtur Shijet e rrugës në Tyrkje, ne dëshirojmë t'ju prezantojmë me gatimet e shpejta por të shishme të këtij vendi. Menyja e ditës, çiğ kofte. Para së gjithash, do të donim të flisnim se çfarë është çiğ kofte, pra qofte e pagatuar. Por këtu duhet të bëjmë një dallim, ato tradicionale me mish dhe ato pa mish, të cilat mund t'i konsiderojmë si ushqim rrugë. Shanlıurfa është qyteti i parë që të vjen në mendje kur bëhet fjalë për çiğ kofte. Ky qytet është edhe dheu i sotit, pra është një lloj speci kuq djegës që është i domosdoshëm për këtë shije. Çiğ kofte pa mish identifikohet me qytetin e Diamanit. Zyra turke, patentat dhe markave tregtare regjistroi çiğ kofte me mish si një shije të qytetit të Shanlıurfas në vitin 2009 dhe çiğ kofte pa mish si të Adıyamanit në vitin 2018. Por përveç kësaj, kjo shije nuk mungon në tryezat e shumë qyteteve si Adanaja, Gaziantep dhe Diyarbakır. Atëherë mund të themi se dheu i vërtet i çiğ kofte është Anadolu Juglindor. E parë nga kuptimi i fjalës qi, e cila vjen nga fjala yi në turqishtën e vjetër, do të thotë i papjekur, sidomos mish i pagatuar në zjarr. Nga ana tjetër, këfte ose qofte e ka marrë kuptimin nga persishtja kufte dhe do të thotë i rrahur, i përtypur. Edhe kombinimi i këtyre dy fjalëve vjen si një informacion i përgjithshëm për këtë gatim. Është një shije që kërkon shumë mund për ta përgatitur në kuptimin tradicional, një tepsi të rrumbullakët, por që në pjesën e bazës është i dhëmbëzuar, vendoset bulguri, isoti, mish i grirë, salse domates, qepa, majdanozi dhe erëzat e ndryshme dhe të gjithë përbërësit përzihen me kujdes, pa u gatuar, por me ngrohjen e specit pikant dhe brumosjes me dorë. Po, e dëgjuat sakt, që i këfte nuk piqen, por gatuhet aq intensivisht sa që piqet në thonjza, fal nxehtësisë së duarve të atij që e gatuan brumin në fjalë dhe dhëmbëzave të tepsisë. Dhëmbëzat e tepsisë janë një veçori rëndësishme. Kur procesi i brumosjes të ketë përfunduar dhe të arrijë forma e duhur, merret pakës në dorë për t'i dhënë formë. Një majë e harxhit të përftuar merret në pëllëm të dorës dhe shtrydhet pak sikur të bëhej një grusht, i jepet forma e qofteve të holla të gjata ku duken shenjat e gishtave. Kjo formë është më e njohura, por mund të ndryshojë nga rajoni në rajon dhe mund të shërbehet edhe me marule ose me një pite të hollë që quhet lavash. Sigurisht, duar të afta të ustaj dhe produkte cilësore janë gjithashtu të nevojshme për rezultate të mira në këtë gatim. Çiğ kofte me mish nuk duhet të konservohet më shumë se një ditë, pra duhet të konsumohet ditën që përgatitet. Por të jeni të sigurt, nga çiğ kofte nuk do të mbetet as pak, sepse janë shumë të mira. Çiğ kofte me mish zakonisht konsumohet para pjatës kryesore dhe është për të hapur oreksin. Qëllimi nuk është të mbush një stomakun tuaj. Ky gatim konsiderohet edhe në netet e argëtimit me këngë dhe muzikë popullore, unike tradicionale për qytetin e Urfas dhe quhet sera, ose në shtëpi dhe është kthyer në një mjet bashkimi, argëtimi dhe bisede. Në këtë mund të shihet edhe faza e përgatitjes e cila zgjat konsiderueshëm. Njerëzit e ftuar mblidhen bashkë dhe njëri prej tyre ulet në tokë mbi bules për të përgatitur çiğ kofte. Ai fillon të gatuajë përbërësit në tepsi duke përdorur duart dhe peshën e tij trupore. Dikush ulet pranë tij për ta mbështetur dhe për t'i shtuar ujë harxhit kur është e nevojshme dhe duke i fshirë djersën nga balli ose duke i dhënë ujë gjatë përgatitjes. Në të njëjtën dhomë ndodhen edhe të ftuarit e tjerë. Ata bisedojnë dhe presin me padurim që gatimi të jetë gati për konsum. Meqense çiğ kofte me mish duhet të kalojë nga një proces i gjatë i ngjeshjes me dorë dhe nuk mund të presë gjatë për konsum, shitja e tij u ndalua nga Ministria Turke e Shëndetësisë në vitin 2008, prandaj konsumohet në ambientin e shtëpisë. Mos u trishtoni, tani është rada për të shpjeguar çiğ kofte pa mish, që mund t'i quajmë shije rruge. Mund t'i quajmë edhe çiğ kofte të gjeneratës së re, sepse siç tregon dhe emri, në harxhin e tij nuk ka mish. Të gjithë përbërësit janë të njëjtë, por në vend të mishit përdoret bollguri i imit. Mund ta blini të mbështjellë në pite të hollë ose në pako gati për shërbim,
Pa dyshim, adhuruesit e vërtetë të qi këfte mund të preferojnë më shumë ato me mish, por qi këfte pa mish kanë gjithashtu avantazhet e tyre. Si ushqim në rrugë, qi këfte pa mish janë më të lira, mund të blien kur të doni dhe është pothuajse e njëjtë me originalin. Përveç kësaj, fal interpretimit vegan, tradita e qi këfte mbetet e gjallë dhe konsumohet gjithnjë më shumë si ushqim në rrugë, madje edhe jashtë Tyrkisë. Të mos kalojmë pa e treguar historinë në shfaqjes së qi këftes tonë të shishme. Sipas gojëdhënave, mbreti Nemrut, mbreti i një qytetërimi të lashtë në Anadolin juglindor, rreth 4000 vjet më parë, vendosi të djegë profetin Ibrahim sepse ai besonte në një Zot të vetëm. Me urdhën që i dha popullit të tij, u mblodhën në një shesh të madh të gjithë drut dhe copat e drurit të mbretërisë. Në shtëpi nuk kishte më dru për gatim dhe ishte ndaluar të ndizeshin zjarre. Një gjuetar i pavetdijshëm nga zhvillimet e atyre ditëve kishte sjell në shtëpinë e tij një kafshë gjahu të gjuajtur dhe duke qenë se ishte ndaluar ndezja e zjarrit, gruaja e gjahtarit e coptoi imët mishin me gur. Ajo e brumosi mirë duke i shtuar bullgur, piper dhe krip. Flitet se qi këfte u bë fillimisht nga ky gjahtar dhe familja e tij dhe erdhi deri në ditët tona që nga koha e profetit Ibrahim. Nuk e dim nëse historia është e vërtet, por është e sigurt se si versioni me mish, ashtu dhe ai pa mish është shumë i shijshëm. Nëse vini në Tyrki, ju rekomandojmë të provoni. Ju bëftë të mirë! Shijet e rrugës në Tyrkië.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, Kuvendi i Madh Popullor i Tyrkis ka miratuar zgjatjen edhe për 2 vjet të mandatit të forcave të armatosura turke në gjirin e Adenit, ujrat territoriale të Somalisë dhe detin arabik. Kompania turke e mbrojtjes Baykar dhe kompania italiane e aviacionit Leonardo njoftuan se pas marrjes së miratimeve të nevojshme dhe përcaktimit të strukturës drejtësuese, sipërmarrjen e tyre përbashkët LBA Systems tashmë ka nisur plotësisht aktivitetin. Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me intensifikimin e sulmeve në luftën e lindjes së mesme kreu për natën e 11 radhazi sulme ndaj objektivave ushtarake në Iran. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s ka shprehur shqetësim të thellë për përshkazimin e tensione ushtarake mes Iranit dhe Amerikës. Prezidenti Libani, Joseph Aoun, i tha presidentit amerikan Donald Trump se tërheqja e plotë e Izraelit nga territori libanez është kusht thelbësor për arritjen e stabilitetit qëndrueshëm në vend. Të nderuar dëgjues, ishte ky emisioni radiofonik në tretë shqip. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të enjte pas lajmeve të ditës do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, sportistët turqë që ka përcyen kufit dhe gjurmët turke në UNESCO. Unë Steleanës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Gjihan AKTP, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turqis, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona. FM 107.6 edhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Gjithmonë.
1: Gjithmonë.
2: 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabonetini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes Postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Ditëve dhe shumë faleminderit për mikpritjen. Ka një gjë shumë të mirë çdo takim këtu në Theth, se askush nuk mund të thotë që i keni sjell nga qyteti ose nga Tirana ose nga administrata ata që marrin pjesë, se jeni të gjithë këtu banor, jeni si përmarës që jeni aktiv ose si përmarës që doni të hapni një aktivitet, dhe ne jemi këtu pikërisht sepse Thethi ka qenë një nga arsyet e paketës maleve dhe është një nga pasqyrat më shëmbullore në mos më shëmbulloria e potencialit e aftësive për të bërë sukses dhe e problematikave që duhen adresuar. Ajo që duhet thënë që është në fillim është se për paketën e maleve ka një keqkuptim shumë të madh. Dhe për këtë arsye ne e pam tutës që të vim këtu. Më vjen shumë mirë që Beneti bashkë me Ervinin kanë zgjedhur eksaktësisht një truall që është një pronë të parëve, po ku trashëgimtarët nuk kishin asnjë shans të bënin zhvillim për shkak të pamundësisë ligjore të zhvillimit. Dhe në ndërkohë është shumë e rëndësishme që të gjithë ata që kanë një pronë të trashëguar dhe që janë jashtë perimetrit legjislacionit ekzistues të 7501-shit të dëgjojnë dhe të kuptojnë deri në fund se për çfarë bëhet fjalë dhe të mos bien pre e gjithë marrëzive dhe gjithë liksive që thuhen lidhur me këtë proces dhe me paketën e maleve. Dhe përpara sa t'ia kaloj fjalën të tjerëve, do më lejoni që t'i referohem disa komenteve që po i lexoja rrugës duke ardhur pasi bëra një komunikim pikërisht për ardhin këtu dhe për paketën e maleve, sepse janë komente që meritojnë të adresohen edhe në prezencën tuaj dhe pastaj natyrisht edhe ata që na kanë mikpritur këtu në tokën e tyre, po edhe të tjerët jeni të ftuar edhe të mikpritur që të merrni fjalën. Po merrem pak me këto komentet, sepse na ndihmojnë shumë për të kuptuar situatën. Njëri koment, sepse unë thash që paketën e maleve e kontestojnë dhe e keq kuptojnë ata që malet i kanë parë gjithmonë nga qyteti, dhe është një zonjë këtu që nuk po i përmend me emra se s'ka lezet, që thotë dhe mund të jenë dhe profile falso. Por nuk ka rëndësi, rëndësi ka çfarë thotë. Thotë i shohim nga qyteti se na e ke mohuar mundësinë të rjetësojmë tokat e të parëve tanë. Madje erdhe dhe na vure edhe tritolit, thotë. Ka dy vjetë që na zvarrit procedurat, sepse nuk ka asnjë dritë për këto që ti fletë. Gjithashtu, është në interesin tuaj, thotë, që ti zvarrisni dhe ta lini sistemin me handicap që në fund t'ja falni oligarkve. Dhe kjo e oligarkve dhe faljes dhe sjelljes njerëzve me lek nga qyteti për të pushtuar malet është një imagjinat që e dominon opinionin negativ lidhur me paketën e maleve. Një tjetër thot në zonat malore si Thethi dhe zonat e tjera duhet të ndërtojnë vendasit që të përmirësojnë jetesën e tyre dhe jo t'ju jepni lejë ndërtimi biznesmenëve të preferuar. Shqipëria dhe toka e Shqipërisë u takojnë shqiptarëve, nëse këtë e kemi dëgjuar shumë kohët e fundit. Pastaj një tjetër thot oligarkët ndan me lok pa bregdetin, tani dorin ndani dhe malin. Pastaj një tjetër thot paketa e maleve është domosdoshme, është e kohës, por me ligjet dhe drejtës pronarëve të vërtet dhe jo me uzurpusit. Dhe eksaktësisht që të mos zgjatem, këtu po e rimar arsyetimin. Paketa e maleve është eksaktësisht e kundërta e të gjitha këtyre që thuan. Eksaktësisht e kundërta. Paketa e maleve nuk është as për uzurpus, as për biznesmen që nuk kanë lidhje dhe nuk kanë marrëveshje me ju, as për oligark, as për asgjë tjetër, përveç se për të vënë në lëvizje ekonominë e trashëgimtarëve të pronave në territore ku toka nuk është ndarë si bas 7501-shit, sepse ju dhe të tjerët në këto territore nuk e kanë pranuar 7501-shin, e kanë ndarë tokën me zveti, me kufit e vjetër, dhe përgjithsisht, jo gjithmonë, por përgjithsisht nuk kanë konflikte me njëri tjetrin, por dhe për të adresuar aspektin tjetër që ka të bëj me territore ku nuk ka, si që shkëtu për shëmbu, asim mundësi tjetër zhvillimi përvet

0: shtëpit me kryetarin që të merrte energji nga hidrocentrali dhe çdo verë ka kanë masakër, që të jemi edhe korrekt me njëri tjetrin. Ne jemi mundu shumë, ju jeni tregu shumë dëshamirës dhe ja kemi dal. Tani investimi që ne po bëjmë është ajo që e tha zotnia, që ka të bëjë me Koplik, Razën, Bog, që përfundon në shtator të këtij viti, në stacioni është bër dhe ka sjell energjinë për gjithë ato banorët e rreth Razën Bog dhe që e përmirëson energjinë elektrike. Ndërkohë ne kemi lidhur kontratën nga Bog deri në Theth, që është 22 kilometra. Jemi në procesin e marrjes së dhënave të lejeve etj. Mbrenda 2-3 muajve fillojmë ndërtimin e linjës Bog Theth, që i jep një zgjidhje totale, absolute gjithë zonës së Thethit. Ne do përpiqemi që ta marrojmë mbrenda vitit, le të themi para sezonit të vitit 2027, dhe që ta përshpejtojmë sa më shpejt, sepse unë e di shumë mirë nevojën që ka kjo zonë, edhe në funditës, edhe gjitha këto investime të paketës maleve, është rëndësishme që të marrin edhe sigurinë e furnizimit me energji elektrike. Dhe po ashtu që lidhet përsëri me këtë zonë dhe që lidhet edhe me paketën e maleve dhe me investime të tjera, po ashtu jemi duke bërë edhe në Tamar në stacion të ri, që lidh pjesën e Tamarit, Lëpushës dhe Vërmoshit. Disa zona që kanë qenë gjithmonë pak me vështirësi për sa i përket pjesës e energjisë elektrike. Kështu që për t'i përgjigj zotnis, kontrata është lidhur për pjesën Bog Theth 22 km për rrjet energjetik. Faleminderit.
1: Për thirrje të gjithë antarëve dhe antarëve të Partisë Demokratike, mbështesëve të kësaj partie, të mbështesin me të gjitha mundësinë dhe pas një rezervë protestën rinore qytetare, e cila po bën 50 sa ditë pa ndërprerë kundër narkodiktatorit të Tiranës dhe regjimit të tij. E vërteta është ajo që thoni ju, se në mënyrë të papritur, Edi Rama urdhëroi ndërprerjen e një procesi në vazhdim për të cilin palët ishin plotësisht dakord të kërkojnë shtyrja, mbasi nuk kishte përfunduar procesi konsultimeve publike. Dhe pavarësisht nga dakordësia e arritur në komision për shtyrjen e afatit punimeve të komisionit, Edi Rama e futi në rendite për ta mbyllur këtë çka, t'jemi sinqert, nuk përbën një habi, mbasi që në fillim ne theksuam se ne jemi këtu për të mbrojtur interesat e qytetarëve, dhe duhet t'jemi sinqert, kishim shumë kërkesa nga qytetarë të komunë të bashkive të ndryshme, që t'jemi pjesë e saj dhe u bëm pjesë me të gjithë energjitë tona, tani ai kërkon të zbatoj më tej politiken e çpopullimit duke hequr edhe 20 bashki të tjera. Zgjidhja e parë janë protestat e fuqishme në të gjitha këto bashki dhe në të gjithë vendin, me Edi Ramën zgjedhjet ai. Sot, javën që kaloi, qoj 1.5 miliard euro në bashkitë e ti. Në vit elektoral. Në vit elektoral. Nuk bën zgjedhje. Me Edi Ramën zgjedhje nuk ka. Ndaj dhe ne duhet të shpëtojmë vendin nga kytë Tiranë.
2: Ngjarja e ditës. Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan, duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez, duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022 55 955, celular 069 20 68 671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe uj kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company. Anda Tours Company.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Radio Jehona ju paraqet.
8: Tinguit e mbrëmjes.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: Radio Jehona, Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lending. Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja e dhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, am kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bilet avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Humir presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Kampanjën apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut evropian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Së po të shof në Terezire. Mos i re qa milu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me bore re. Hajtë se të gje undermanin. Na, pje këto. Se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Euro në vend të lekut në Shqipëri. Kjo është një ngarësi që përfshin projekt ligjëri për Bankën e Shqipërisë, i cili përfshin dispozita për kalimin në monedhën europiane. Por le ta zbërthejmë së bashku projekt ligjin.
5: Në fakt është predispozimi një infrastrukture që do t'i lejonte Shqipërisë nesër pas nesër të adoptonte monedhën euro. Për të bërë këtë gjë ka nevojë për një predispozim ligjor, pra Banka e Shqipërisë duhet ta ketë këtë mundësi për ta receptuar ndryshimet politike që mund të ndodhin dhe elementi tjetër është për të vunë, për të vendosur në rendin e ideve në mënyrë të tillë që të predispozohet dhe infrastruktura materiale nëse ky kalim do të kryhet.
4: Megjithatë, kalimi në euro nuk do ndodhë me njëherë. Përpara se të bëhet pjesë e eurozonës, Shqipëria duhet të përmbushë kriteret ekonomike dhe financiare të përcaktuara nga Bashkimi Evropian. Procesi pritet të jetë gradual dhe do të shoqërohet me një periudhë tranzicioni, që së cilës qytetarët, bizneset dhe institucionet do të përshtaten me monedhën e re.
5: Është një proces që do të doj me patjetër për mendimin tim nga ditë e sotshme deri në adoptim, do të marrë një periudhë 7 deri në 10 vjeçare, jo më pak. Pasi të vendoset kursi zyrtar i këmbimit, që nuk luhatet më, ai do jetë. Atëherë ne do të kemi në këtë periudhë tranzicioni normalisht 12 mujore këtë situatë ku ti mund të paguash ose të marrësh të ardhurat në dy monedha dhe natyrisht në fundin e periudhës do të përdoret vetëm monedha e re.
4: Po me lekun çfarë ndodh? Pse ku shkon ai?
5: Normalisht në vendet që kanë adoptuar euron, edhe nëse ti ke ruajtur, le të themi kështu në rastin e liretës, të dramisë kështu më radh, deri në 10 vite pasi është bërë këmbimi, zyrtar mundet të çosh në banka liretat, dramit, në rastin tjetër dhe jetë leku, për ta ndryshuar atë dhe për ta shkëmbyer. Pastaj naturisht nga pikpamja afektive dhe nga pikpamja numizmatike, naturisht që ato do kenë vlerën e vetë me kalimin e kohës, por më shumë për një arsye muzeale ose qefi, ta themi kështu.
4: Për momentin, projekti që shërben vetëm si hap përgatitor. Kur dhe në çfarë mënyre euro do të bëhet pjesë e jetës së përditshme të shqiptarve, do varet nga ecuria e procesit të integrimit në Bashkimin Evropian.
6: Nga pika turistike e Shqirokës në Shkodër. Në fund pas shpinës time është ajka e munjes shkodanë dhe asaj shqiptare. Shoqata e Veteranëve të Mundjes së Shqipërisë, Federata Shqiptare e Mundjes, ka organizuar këtë takim festiv dedikuar këtij kampioni të vazhdimisë Koles Liti, i cili sot mbush plot 64 vite dhe ka ardhur nga Amerika atje ku jeton prej vitesh me familjen e tij për të festuar me koleget, shoket dhe miqtë e tij. Koles, më së ardhmë shkodër.
1: Mirë se gjegat.
6: Gjatë veçante, është lidhur ai ka mundjes.
1: Të drejtën është emocionuese, është një gëzim i madh me kënë mes të në legendave të sportit mundjes. Gjithashtu, faleminderit për ftesën. Është një arsye e madhe edhe që ju shoh ju më shumë e shumë vitesh, se edhe bashkë kena pas një në shumë herë intervista e më sportit dhe nani Kenje këta në kohen. Është një knasje veçantë e njëri mëllë ku me të gjithë të ftuar kampiona, mjeshtra, njerëzit më shumë të sportit shqiptar të mundjes.
6: Këllet, tham që jetoni për i vitesh në Amerikë, po keni dhe në pas një karjerë shumë dhe sukses me vlazmin dhe me ekipin kombëtar, dhe pa dyshim me kjo rikëtimi juaj në Shkodër dhe kjo drejtë festive me rasën dhe ditinë të tuaj është një rikëtim në memorien e atyre viteve.
1: Të thëmë drejten është rilin, vërtet, shumë e vërtet është një knashtie veçantë, muni mes ty në njerëzve të veçantë, është një dashamirësi, është një respekti veçantë, jam shumë mirë njës gjithve që kanë marë munimin, dikush ka ardhe prej jashtë, dikush prej gjithë qytetit Shqipnisë,
6: Dikush edhe nga plazhi,
1: edhe kalon plazhin, edhe gjithë kanë sakrifikuar me ardhmë, i përshëndes në mënyrë veçantë gjithë prej zemrës, inshallah jo këtë ngzimin tyne.
6: Mes tyre janë jo vetëm drejtuesit atëherëshëm të mundjes, por edhe shumë kundërshtarë tuaj, se keni pasur në tapet, keni ndarë emocionet, keni ndarë fitoret, humjet, edhe kjo është një gratitje tjetër.
1: Vërtet kena pas këshu momentesh, por në kene kene sportista. Mas sportit kena kene vlezin, kena kene shok, dhe kjo mas mire të diftën sot, pjesë marja e gjithve. Kam shumë që kena bërë sport, shumë kundërshtarë, por gjithë janë të mirë pritun, ata janë vlezit e mi, janë miqtë e mi, është një knasi e veçantë.
6: Prej sa vite jetoni në Amerikë dhe sa i mungon Shqipëria, Shkodra dhe koleget e mundit?
1: Në Amerikë kam plot 26 vjetë, por të thëmë drejten Shkodra më ka mungu e mungon gjdo ditë. Shkodra është dashni, Shkodra është e gjithë qa për mu, e pas e vendësushme.
6: Fat një karjeri tuaj të sukseshme sportive, si sportisti vazhdimisë dhe kombëtarës, Federata Shqiptare e Mundjes, Shoqata e Veteranëve të Mundjes dhe konkretisht në këtë moment sekretari i përgjithshëm Xhilit Tibaku se do t'ju akordoj një medalje pikërisht nderi Mundjes Shqiptare. Po Xhilit?
1: Faleminderit.
3: Edhe atëre në emër të Shoqatës Kombëtare të Mundjes Shqiptare ne nderojmë një nga muzat më të shquar të vllaznisë Shkodrës Mundjen e Lirë, Koles Lisi. Me motivacionin, ndër mundësit më të shuar në vitet të ekipit të mundës Lirë Vlasnia, kampion me ekipin e trive në 81, fitu si Kupës Republikës në 84, medalja argjendis për gjatë në 6 komptarë në 84, fitu si vend në nejt nga vitit 85 dhe 88 dhe kampion komptarë vitin 89. Pra kjo është historiku i një kampionit të shuar të Shkodrës. Durojmë me gjithë mirat,
1: me
3: vlerësim i merituar,
1: shumë faleminderit për ju.
3: Në këtë rast është një vlerësim edhe për ekipin e vllaznisë edhe si organizator, po edhe ti si bashkë organizator me këtë rast.
7: Faleminderit edhe nga kamera.
3: Ju faleminderit po, patjetër. Ja dorëzojmë tash një herë, ta marr. Kjo është medalja e kampionit. Okej, faleminderit. Faleminderit Fishi. Edhe medalin edhe këtë të dyja veni këtu. Edhe kështu domethënë,
7: një shumë një shërbim i merituar për atë çfarë i ka dhënë
3: ky mundje Shkodër.
7: Shkodranë vasi sa shqiptare Koles Lisi. Shkodrimisht për çfarë ka spikatur më shumë në tapet Koles Lisi.
3: Spikata e këtij ka qenë ky ai sportist me kultur. ka pas kulturë, ka pas sedër sportive të lartë, edhe ka qenë një koleg shumë mirë e gjithë ekipit. Pra ka luftuar për ekipin me maksimumin e tij.
7: Një gjerë fa me do t'jemi së bashku në gjatë të rëmonit, po të përpërmëj edhe një pjesë të karierës sportive të Koles Lisit.
3: Urime, takzojsh që me kanë, takzojsh që edhe vlerësimin nga shoqata, se e meriton edhe
8: shumë falënderim.
3: Ta kumë i përsëri se bebe tila.
8: Shumë falënderim.
9: Koles, të vjenë së bashku për pak të momente, sa vite zati karriera sportive në Koles Lisit?
8: Vite sportive ka zati rreth 19 vite që është me pioner, me të rrit, edhe pjesa më madhe ka kenë me të rritun, se kam kalu që është moshën 15 vjeçare me ekipin e të rritunve. Për herë të parë kam banë Durrës, në vitin 1998.
9: Momentet më të gëzueshme, spikat janë më madhe, arritjet më të madhe thuhet janë?
8: Arritjet më të madhe janë kur dele kampion, por suksese janë edhe veni por i dytë i tretë. Se gjithkush nuk ka njëri që kur përballohet me sportistat, mirë me kampionat gjithë, mënyrë veçantë peshat tona kanë kenë, si i thoshin, peshat e hekurta, pra se cili prej nesh mundet me kenë kampion në ato peshat që kena konkuru. Pra që është banë gjithmonë me mira, mundshme, edhe nësia më madhe ka kenë kur kena pru kupa kampionatën në Shkodër.
9: Cili ka tënë kundërshtare juaj me i fortë në tapet?
8: Që është e vërtet e kam pasë shumë kundërshtarë, se kam banë disa pesha, prej të pesha parë dhe të pesha e shtatë, pra që kam kenë gjithmonë me konkurencë për me hinë ekip, që kam kenë me sukses, edhe gjithë pesh ka pas talentat, mundësat e mërkullushëm, kampionet, viteve, gjithmonë ka ken një luftë e vërtet për titullin kampion.
9: Përles, të shka për një përmbledhje për ekipin, trajneri tuaj, që nga pionerët dherë të këtë skuadrë të ekipi i parë, me Eleza Metin duke të ekinë mbjodur, por edhe kolegët e skuadrës, ato që kanë qenë bashkëpunëtarë me ju, fillimisht për trajnerë.
8: Fillimisht kena pasë Gjevde Shaqirin me pionerët. Gjevde Telbasani. Gjevde Telbasani.
9: I futbol t'i
8: t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i
9: Emocionet bën vetën.
8: Masane kena kalu ka Arali Morizi, kena kalu me John Legan me tri, një trajner e njëri mrekullueshëm. Mas asaj kam kalu në 78 me ekipin e të rritunve. Aty kam pa për herë për Durrës, me trajnerin Elias Ametin. Për mu ka kenë një trajner shumë kërkus dhe shumë me disiplinë në sport.
9: Ekipi, kolegët e sportit?
8: Kolegët e mi kanë
9: kenë... Sa më shumë me mërë?
8: Kolegët e mi kanë kenë të mrekullueshëm, përja filloj prej atyne që... prej me pioner dherë me të rritunit, si Agustin Mhili, Tamaraci, Seladin Regja, Gaga i Thrasim, Rëk Bardeli, Luis Zifi, janë i fije matë mëlej, por që këna kënë të tanë
9: të
8: Fajt Bardeli, Tomaraci e thash në...
9: A unë i kmaj me ndurë.
8: Artur Sukaj e gjithë. Me më falë se nështë apre emocionin njëri harrën e dhe në një, por të më falë se është padashë e zëzë.
10: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz.
11: Radio Jehona 107.6 MHz.
12: Radio Jehona.